Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Jeg var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk. Og dine løfter var så fager og så mange. Og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett. Og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt, og hadde kun en månestråle. Alle søvn

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
1: For oss vil det være viktig å styrke bemanninga i velferden, og spesielt bemanninga i barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
2: Hva den korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum for disse forhandlingene?
1: Det at la oss sette oss ned og forhandle, så kan vi se om vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere retning.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting. Verdens helseorganisasjon slår full alarm etter et nytt uoversiktlig

har nå bestått av Ruben Alseth, Jan Morten Hansen, Sondre Elde og Ida Bakke. De siste årene har Fagforbundet Nordkapp markert seg under Nordkappfestivalen. Det skjer også i år. Fagforbundet inviterer til grillmat, barnekonkurranser og goodiebags i Honningsvåg sentrum lørdag 13. juni om formiddagen. Festivalmarkeringen er medlemspleie, og det er også viktig for å gjøre seg synlig for befolkningen i Nordkapp. Gasskraftverket i Hammerfest kan ikke legges ned, og Stortinget må pålegge regjeringen å sørge for videre drift. Om ikke det tas grep, vil det bli full kraftkrise i nord, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Senterpartiet fremmer onsdag et representantforslag på Stortinget for å sikre videre drift av eksisterende gasskraftverk i Hammerfest også etter 2030. Bakgrunnen er den alvorlige kraftsituasjonen i Nord-Norge, der det mangler kraft og nett, og det setter stopper for industriutvikling og svekker beredskapen. Statnett har nylig varslet at kraftnettet nord for Svartisen ikke har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere videre vekst i kraftbruken. Det er innført stans i revisjoner for nye store kraftforbruk, og terskelen for nettilknytning er redusert i deler av Finnmark. Næringsutviklingen i Nord-Norge kan ikke settes på vent fordi staten ikke sørger for nok kraft og nett. Når både industri og lokalsamfunn samt forsvaret trenger mer strøm, må vi bruke de ressursene vi faktisk har tilgjengelig og løse problemet, sier Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding. NITO reagerer kraftig på Helse Nords beslutning om å legge ned de såkalte vandrende blodbankene i Finnmark fra 1. august 2026. Ordningen har gitt rask tilgang til livreddende blod i områder med lange avstander til sykehus. Dette er et tiltak som dokumentert har reddet liv. Å avvikle et sånt tilbud svekker beredskapen og er svært bekymringsfullt, sier NITO-president Kjetil Lein i en pressemelding. Ordningen innebærer at lokalt helsepersonell og frivillige blodgivere kan mobiliseres på kort varsel ved livstruende blødninger. I flere tilfeller har pasienter fått tilgang til blod langt raskere enn de ellers ville ha fått. I Finnmark kan avstanden til sykehus være stor, og tida frem til behandling er ofte avgjørende. Når blod kan skaffes på minutter istedenfor timer, handler det i praksis om liv eller død. Å bygge ned en sånn kapasitet er det motsatte av det helseberedskapen vår trenger, sier Lein. Kommuner og fagmiljø i regionen har også advart mot konsekvensene og omtalt nedleggelsen som faglig uforsvarlig. I forbindelse med hekkesesongen for fugl i Finnmark ønsker politiet i Finnmark i samarbeid med Statens naturoppsyn SNO å øke oppmerksomheten rundt sårbar natur og forebygging av miljøkriminalitet. Perioden mai-juli er kritisk for hekkende fugl, særlig i områder med høy biologisk verdi som Varanger, Halvøya, Nordkinn og Pasvik. Formålet er å forebygge miljøkriminalitet og faunakriminalitet, redusere forstyrrelser og øke overvåkenheten i befolkningen. I hekkesesongen er fuglene spesielt utsatt. Selv små forstyrrelser kan føre til at fugl forlater reir, noe som kan få alvorlige konsekvenser for egg og unger. Det er kjent at det forekommer ulovlig forstyrrelse, eggtyveri og reinplyndring. Miljøkoordinator Admir Bashir i Finnmark politidistrikt ønsker at befolkningen, eiere og overnattingssteder skal være overvåken og tipse politiet dersom det ser mistenkelig aktivitet eller ser noen forstyrre hekkende fugler. Etter naturmangfoldloven er det forbudt å forstyrre eller jage vilt unødig, samt oppsøke eller håndtere reir, egg og unger. Brudd på regelverket kan være straffbar. Det finnes enkelte begrensede unntak for sanking av egg og dun, men disse gjelder kun spesifikke tilfeller og ikke relevant for allmenn ferdsel. Alle som ferdes i naturen har et ansvar. Selv små handlinger kan gjøre stor skade. Å gå for nært et reir kan føre til at fuglen forlater det, sier Bashir i en pressemelding.
Politiet oppfordrer publikum

0: til å være oppmerksom på uvanlig og mistenkelig adferd i hackområdene og melde fra dersom de observerer forhold som kan være ulovlig. Kontakt politiet på 02800 eller Statens naturoppsyn. Det er mulig å melde anonymt på politiet.no/tips.
1: Det var Nordkapp nytt.
0: Observasjoner gjort i morges torsdag 21. mai klokka 7. Hanningsvåg 9 grader. Vestlig lett bris 4 meter per sekund. Meham 8 grader. Sørvestlig lett bris 3. Fruholmen 8 grader. Vestlig frisk bris 9. Lakselv 9 grader. Karasjok 9 grader. Svak vind. Hammerfest 8 grader. Svak vind. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 16,7 grader, målt i Hammerfest, onsdag før klokka 13. Mest nedbør falt det i Honningsvåg, torsdag før klokka 01, med 1,4 millimeter i løpet av en time.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Torsdag, skiftende bris, fra morgenen økning til vestlig liten kuling i ytre strøk. Stiv kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen avtagende igjen, først i vest. Skya, perioder med regn. Fra om kvelden oppklaring i indre strøk. Fredag, skiftende bris, om kvelden sørvestlig frisk bris. Liten kuling utsatte plasser på kysten i vest. Noen spredte regnbyger i indre strøk midt på fredagen. Ellers mye sol og opphold.
2: Neste! Neste!
3: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi snakke med dirigenten i Honningsvåg Musikkforening. De er i gang med å øve til Elton John-konsert, som er første lørdagen i Nordkapp-festivalen 13. juni. Vi skal også høre fra hovedutvalget for kompetanse sitt Teams-møte i dag, hvor de har diskutert hvordan borteboerne har det når det gjelder transporttilbud når de skal hjem i helgen. For det er ikke så aller verst, men det rammer spesielt hardt elevene i Nordkapp og Kautokeino at man har så dårlig kollektivtilbud i helgen. Nå skal vi snakke om Honningsvåg Musikkforening og Elton John. Vi skal høre Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: I år så får vi virkelig en flying start på Nordkapfestivalen. Jeg gleder meg allerede til 13. juni og konsert med Honningsvåg Musikkforening og solister og Elton John. Odd Harald Mathisen, hvordan det? Du som skal ha ansvar for det her musikalsk, du skal jo også glede deg, men nå vet du at du har masse jobb foran deg.
1: Ja, jeg har det, men jeg gleder meg. Jeg gleder meg voldsomt. For det her blir stort.
0: Ja.
1: Det blir kjempestort. Vi har jo akkurat nå for en uke siden. I dag er vi ferdig med 17. mai, men for en uke siden så får vi første startsamling med Elton John-låtene. Av de 15 låtene vi har planlagt, så fikk vi gått igjennom 9 av dem. Og vi ble bare... Ja, vi ble glad alle sammen. Det var jo en veldig hård helg, men alle satt med et inntrykk at det her kommer til å gå bra. Og vet du hva, Raimond? Hvorfor vi også blir så glad? For vi har sånne ressurser her i Honningsvåg. Både innen HMF, som er ganske stort nå, har vi mange dyktige, flinke sangere som er tilknyttet der. Og så har vi dyktige sangere her i byen, som også har rutine og er kjempeflinke.
0: Men Elton John, han har jo vært der liksom hele livet. Vi snakket litt om det her på Ringe her på Kirkebakken, at han begynte faktisk med sin første plate den samme dag som Beatles kom med sin siste plate, og siden har han vært der.
1: Ja da, han har jo sin oppstart etter at i fra tidlig 60-årene, ja. 1962 eller hva det var. Så det er jo der han, ja, fortsatt det er der er han. Så jeg husker han jo litt, han er ikke så gammel, han er jo bare 4 år eldre enn meg. Så vi er jo unge enda. Men da startet han, men mye av den musikken som han har produsert, den er lagd i 70-tallet, mye av det. Han hadde jo, fikk en nær venn av han, Benny Taupin, som lagde mye av tekstene hans. Så har han hatt andre også som har hjulpet til.
0: Men så er det jo sånn, Odd Harald, dere kan ikke bare sette på en CD og så skal korpset spille etter det her. Det er masse styr med noter og arrangement. Fortell litt om den detektivjobben.
1: Ja, det er jo litt, når vi skal ha sånne prosjekter, konserter som det her, så er det jo snakk om arrangement. Vi kan ikke bare gå inn på nettet. Her finnes det arrangement for 10-15 låter av han eller ho eller rundt omkring. Så da må man lete etter arrangører som kan lage det. Og det koster penger. Masse penger. En låt kan koste 10.000. Og skal du ha 15 låter, så er det 150.000 der. Men så er det noen arrangører som har jobbet og laget en del arrangement. Vi har benyttet oss av det før med Elvis og James Bond før der, og ja, vi har hatt mange av de konsertene. Og her er en arrangør som vi har benyttet oss av før, og når han har solgt denne her pakken videre, så blir det jo til en rimeligere penge. Og ideen er jo kommet ifra at det er andre korps med band og kor og solister som har gjort det her, og det ble oppdaget at Stockmannes musikkforening, fortsatt er hun Hege Nordang har spilt, som ideen kom ifra. Så vet vi at Vardø bymusikk har hatt av det her.
0: Ja. Og så blir det nok en gang det her dilemma. Hva skal vi velge? Skal vi velge bare kjente låter? Skal vi bare hente noe som folk ikke har hørt så ofte?
1: Ja, det er en stor oppgave. Det. Og Elton John er jo så enormt å hente. Så vi kommer med en konsert med både kjente og ukjente låter. En konsert, han skal som oftest pangstart, og så skal han dale litt mer, og så skal han begynne å gå opp igjen da, på topp. Og vi skal prøve å, med de 15 låtene, så skal vi prøve å få det frem. Men jeg er jo spent på en ting. Vi har jo satt ned en egen kommitté. Elton John er jo kjent for sine både hatter og briller og alt mulig, og med tanke på musikkshow og hva som skjer der, så vil det nok skje noe, men Det kommer nok antagelig dagen før, eller to dager før. Ja.
0: I kjent HMF-stil, ja.
1: Ja, i kjent HMF-stil. Vi gjør jo hele året, men vi kan ikke begynne med Elton John i august måned året før. For vi har noe å gjøre hele tiden, forskjellig musikk. Vi har musikkshow, vi har jula, vi har så... Og ikke minst sånn som nå, vi har gått og trampet mange kilometer... Marsjtrening altså med å spille, det er egen trening. Så. Men nå har vi lagt det bort, og nå må vi få Elton John inn i bobla.
0: Men for oss som sitter i salen, Odd Harald, så er vi kanskje ikke klar over det, men turnscenen, den er ikke bygd for noe mer enn ståbass og trekspill og et trommesett, og dere skal ha et korps med masse instrumenter og rigging. Og... Hvordan klarer dere å komme i havn hver gang?
1: Ja, det jeg må si det at vi klarer det jo, men det et, for å bruke ordet, helsikkerhetsarbeid. Det det. Det synd at ikke vi har noe av det. Og den trang, han smal, den scenen. Han har brukbar dybde, men vi må jo bygge han ut fremover, og så må vi bygge opp. Og så det at her det festivaluke, og...
0: Mange andre skal bruke turen.
1: Ja, og bare i uka når vi skal inn der, så det jo kulturskolen. God avslutning på tirsdag, så vi kommer ikke inn og begynner å rigge før på onsdag. Og så har vi 2-3 dager for å få alt det her i bobla, og det skal lyssetting. Og vi har multimedia, skal opp på veggene, og alt det der skal det. Og 16-20, vi har jo korps pluss band da. Vi har jo han Birker med på takenter også. Der, så det er mye. Så... Det går, altså bestandig går det.
0: Ja.
1: Men,
0: ja, for jeg har sagt det, Harald, at det at vi gjør det her så ofte, og gjør det hver jul, ja. Og vi gjør, det gjør at mange i korpsene og i foreningen får det så rutin at mange gjør bare ting uten at du trenger å be dem om det.
1: Ja, vi er rett og slett vi er på en måte erfaringsmessig ut av sånt som vi har det i jula. Ja. Så skjer det bare, og vi må bare gjøre det her.
0: Ja.
1: Vi har ikke noe tid på hold på det. Der og da må du sette det.
0: Ja.
1: Og det krever kjersping. Du er jo selvfølgelig sliten etterpå, men da har vi gjort jobben.
0: Og så må vi bare nok en gang sette og gjenta tid og sted, sånn at folk kan begynne å sette ring på kalenderen.
1: Ja, det er jo åpningslørdagen til Nordkaffestivalen i 2026, og det er på turen. Og det skal, sånn som jeg kjenner til, så skal vel det her starte klokka 19.30, og døren åpnes en time før, og det er salg, det er bevilgning til alt, og det er bord og stoler rundt omkring til alt, og vi kommer, ønsker å fylle hele
0: 13. juni.
1: 13. juni.
0: Hovedutvalget for kompetanse, som forkortes HUK, har hatt teamsmøte onsdags morgen, der man drøfter mange lokale saker egentlig som omfatter våre region og ikke minst Nordkapp videregående skole. Men de startet dagen med en orientering om hvordan borteboerne kommer seg til og fra skolene i Finnmark, og det er faktisk mange som ikke klarer å reise hjem på en helg uten å få ulovlig fravær. Så vi skal høre litt om den debatten, for det var politikeren som hadde bestilt den oversikten om det var mulig for alle elevene å komme seg hjem i helgen hvis de skulle ta fylkeskommunen sin transport, og det er ikke mulig. Da må du lite på andre selskap som Kystruten eller fly. Møtet ledes av Raymond Robertsen fra Høyre, som er leder av hovedutvalget.
2: Så orientering borteboende. Det er jo en sak som vi har bedt om i flere anledninger. Og så er det sånn at den her foreligger et vedlegg til saken. Men jeg forstår sånn også at fylkeskommunedirektøren ønsker å ha en orientering. Så vær så god, Heidi Bønt.
3: Da tror jeg vi gir ord til Grete Pleim som skal innlede, og så har vi med oss Kurt Ivar Amundsen også som skal være med på orienteringen.
4: Dette er en oppfølging av en sak som har pågått gjennom litt lengre tid. Og for dere kommer et vedtak i HUK-møtet 10. mars om vi ble bredde om å legge frem en oversikt over hjemstedet til borteboereleverne til alle videregående skoler, også de statlige, og satt opp mot muligheten for kollektivtransport for hjemreisefrie helger og ferier. Dere har også bedt om at denne oversikten skal vise reelle og rimelige skyssalternativ. Det vil si skyss som ikke går før skoleslutt og således påfører elever fravær, har urimelig lang reisetid, eller går på uegnet tidspunkt eller ikke eksisterende. Og dere har, som Raymond også sa, dere har fått også det et vedlegg der hvor vi har lagd en oversikt over det. For å kunne følge opp denne saken, så har vi vært avhengig av å ha et samarbeid mellom opplæring og samferdsel. Det som har vært opplæring sin i denne politiske bestillingen har vært å skaffe den oversikten over alle borteboerne, hva slags bosted de har, og skoletilknytninger. Og i og med at denne saken handler i veldig stor grad om rutetilbud, kollektivtilbud, så er det samferdsel som har håndtert denne delen, og vi kunne si noe om de funnene de har gjort, og også kunne svare på spørsmål. Så jeg tror jeg bare overlater ordet da til noen seksjonsleder på kollektivet, Kultivar Amundsen.
5: Takk for det, Grete, og takk for invitasjonen fra hovedutvalget, og god dag for øvrig alle sammen. Ja, Grete gikk jo gjennom bestillingen, så den skal ikke jeg gjenta. Jeg vil bare si noen ord om den siste delen av den da, hvor oversikten skal vise reelle og rimelige skyssalternativ. Det vil si skyss som ikke går før skoleslutt, slutt og således påfører elevene fravær, har urimelig lang reisestid, går på uegnet tidspunkt eller er ikke eksisterende. Vi setter selvfølgelig ikke opp ikke eksisterende alternativ, det har vi ikke. Men vi har tatt med faktisk noen alternativ som også da går før skoleslutt. Fordi at det er den mulighet man har, og det vil jo også da illustrere mulighetene for forbedringer vi har. Jeg skal si litt om det når vi går igjennom oversikten da. Jeg tenkte jeg skulle dele det her Excel-dokumentet med dere, bare for å forklare hvordan vi har jobbet da. Så her er jo da et Excel-dokument med sider i hvor som viser alle våre videregående skoler som ligger i bestillingen. Og her er da oppe til venstre posted for de elevene det gjelder, og antall borteboende elever. Så for å forklare litt hvordan den her er da, altså hjemreisemulighetene. Her er da fredag, skole hjem, søndag hjem, skole. Og for å gå litt i detaljer her da, når det står pluss imellom, så betyr jo det at det er korrespondanse sant? Fra Alta til Bjørnevatn er det jo langt, så man må reise med flere busser. Så da, når det står tre her, da, så er det ikke tre alternativer, det er det du må reise med for å komme hjem, rett og slett. Eller sånn overordnet i funnene vi har gjort, så viser de jo at stort sett så har alle mulighet til å reise fram og tilbake. I passelig tid da. Men det finnes også en del som for å komme hjem må reise før skoleslutt fredag. Og noen må reise tidlig tilbake på søndag, og for noen finnes det ikke alternativer. Det er heldigvis ikke de store tallene, men vi har, hvis vi går igjennom, så skal dere få se at det er noen som faktisk ikke har mulighet for å reise på de dagene fram og tilbake. Jeg har litt med avstand og hvilket sted man bor på å gjøre selvfølgelig. Men at det absolutt er, hvis man ønsker å optimalisere det her, så finnes det selvfølgelig muligheter for forbedringer innenfor begrensning av geografien i Finnmark og ressursene på kollektiv, da, for å si det sånn. Jeg vil også bare si en annen ting, og det er at, for det sto i saksfremlegget tidligere, for det var jo snakk om at man blander inn skoleskyss i det her. Bare for å understreke, hjemreise til og fra skole fredag og søndag er ikke en lovpålagt skoleskyssoppgave for borteboere, for oss, sånn sett. Sånn at det er ikke noe vi må gjøre. Når det er sagt, så ønsker vi selvfølgelig at alle våre kunder, oss og spesielt våre videregående skoleelever, skal ha et godt tilbud. Men de rutene som her er, vi har jo egentlig ingen skoleskyssruter som sådan, annet enn det som er spesiallaget. Dette er våre kommersielle ruter, som da er forsøkt tilpasset for å gi et best mulig tilbud til hele befolkningen, også for de videregående elevene. Så er det selvfølgelig mange parametrer for at alle skal bli fornøyde, og det blir jo alle aldri. Men bare så det er sagt, det er ikke en lovpålagt oppgave, denne turen fram og tilbake. Og reisene foregår med våre kommersielle ruter, bare sånn for å si rammene på det da. Ja. Så hvis vi går tilbake igjen hit da, Alta er jo den største videregående skolen, mange elever med mange borteboere, så ser man jo at stort sett så har alle en mulighet. Men hvis man går der, for eksempel, skal du til Bjørnevatn, det er jo langt fra Alta til Bjørnevatn. For å komme seg hjem på fredag må du reise 8.43 fra Alta med rute 120, og deretter fortsette på 150 ruta 1440, og deretter med rute 11.16.37. Det har jo med avstand å gjøre, selvfølgelig. Så det ble også nevnt det her med urimelig lang reisetid. Hva er urimelig lang reisetid? Når du skal til Alta, fra Alta til Bjørnevatn, så det er jo langt. Er fly et bedre alternativ? Men her er i hvert fall den muligheten som finnes, og da må man reise tidlig. Så er det selvfølgelig bedre muligheter for å komme seg til Hammerfest. Her har du to kortere vei, 14 mil. Der kan du reise med rute 42 klokka 14.29, gå, vi reiser videre med 3.30. Eller du kan reise med 110 pluss 140. Så det er sånn den er laget den her. Rammen for, vi har tatt utgangspunkt i hjemreise klokka 2, altså nærmest mulig klokka 2. Som da en antatt skoleslutt på fredag. Vi kjenner jo ikke til skoleslutt på alle skoler, men det har vi tatt som en sånn som mal da. Og så har vi listet opp de alternativene som finnes, og da også tatt med de hjemreiser som foregår før skoleslutt, for å vise alternativene. Vi kunne selvfølgelig strøkke dem, og da ville det vært flere færre muligheter for en del av elevene, hvis man ikke kan reise før skoleslutt. Jeg hadde noen flere punkter jeg skulle nevne for å gå videre. Det er også sånn at for noen av kommunene så har vi vært nødt til å bruke knutepunkt som utgangspunkt. For eksempel i Tana, som er en vidstrakt kommune, så har ikke vi full oversikt over hjemmeadressene til alle de her elevene vi jobber med det her. Sånn at vi har måttet bruke Tana bru som utgangspunkt for denne utarbeidelsen. Skulle man gått helt til hjemstedsadressen for en del av de her, det gjelder ikke for alle, men for en del av de vidstrakte kommunene, så ville det selvfølgelig vært et mye mer omfattende arbeid som også ville ha krevd mer grunnlagsdata for oss. Så det er her vi er nå. Ja. Så, men som sagt, de store funnene er at stort sett har alle et tilbud, men for en del er det da at man må reise tidligere på fredag. Varierende tider for å komme tilbake på søndagen. For noen er det ikke mulighet, ene eller andre veien, eller begge. For eksempel til, jeg skal bla litt her, bare så dere ser. Kom bare med spørsmål underveis hvis dere er noen som er møteleder, hvis noen tegner seg, så svarer jeg på det. Skal vi se. Gå videre til Hammerfest her da. Så ser man at de fleste har jo stort sett et tilbud. Skal du til Alta, det er ikke så langt, da kan du reise til skoletid 16.40. Skal du selvfølgelig i Seiland, så er det da ingen muligheter der for den ene eleven. Skal du til Østfylket, til Svanvik, så er det jo langt fra Hammerfest i Svanvik. Da må du reise 07.10 på fredag for å fortsette med 150-bussen. Så går det ingen buss videre til Svanvik, da man på en måte regner Hesseng eller som knutepunkt. Så det er sånn den er lagt opp, denne oversikten. Jeg skal ikke gå gjennom alle detaljer, men jeg har litt sånn andre funn er at for eksempel på Nordkapp, så har vi en del som da, der er da ingen tur for å komme seg tilbake. På søndagen for eksempel fra Berlevåg og Buggenes og Båtsfjord. Igjen et stykke reisevei, men det er sånn det er. Det er de mulighetene som ligger i de rutene vi har. Så det er klart, der er en del oppføring med ingen tur. Kanskje det er Honningsvåg som har flest ut av det, i hvert fall på søndagen. Så har vi noen også på de samiske videregående i Kautokeino. Her har vi da for eksempel, skal du til Havøysund eller Indre Billefjord, så kommer du deg ikke tilbake til Kautokeino på søndagen. Ja, så det er på en måte de store linjene. Altså, det her er tilbud for de fleste, men det er ikke sånn at alle har mulighet til å reise. Eller for en del så er det ikke mulig å reise etter skoleslutt fredag, og en del har også begrenset og ikke tillegg ingen mulighet igjen på søndag, men det er ikke den store prosenten. De fleste har et tilbud. Men selvfølgelig rom for forbedringer. Og skal man gjøre det, da må man gjøre en kanskje mer nøye gjennomgang av de tallene her. Kanskje få enda høyere oppløsning i forhold til hjemstedsadresser. Og da bestemmer seg for hvordan man vil prioritere politisk i forhold til de rutene vi har, som da i utgangspunktet er kommersielle og ikke skoleskjussruter. Så er det selvfølgelig da også et kapasitetsgreie på det materielle vi har. Hva kan vi gjøre av endringer her? Men det må jo eventuelt svares på i et videre arbeid.
2: Ja, tusen takk, Kurt Ivar. Vi bruker jo som regel å ha det veldig fint her i Huk, såkalt samferdselsfri zone. Men det klarte vi ikke, det vi måtte ha samferdsel inn her. Så tusen takk for den grundige orienteringen, og tusen takk for det datagrunnlaget som dere har utarbeidet. Det er veldig bra, og jeg synes at det må være en veldig god start for å kunne trekke noen beslutninger. Bare noen par kommentarer til det dere har laget. Det ene går på... Du snakker om våre egne ruter, og det er ganske morsomt å omtale den som kommersielle ruter. De har aldri vært kommersielle, noe av det vi er på med.
5: I hvert fall ikke bærekraftig kommersiell.
2: Nei, men det er ruter vi setter opp. Og du tar Casey Hamilton, for eksempel, som du sier at der er det noen hull. Men transport i Norge er jo ikke bare det fylkeskommunen stiller opp med. Hurtigruta brukes jo til det, og ikke minst brukes jo, som du også er litt inne på, luftfart bruker også for å transportere. Til Honningsøg og nye prising av den nye fotruten, så er jeg vel ikke overrasket om en del elever både fra Nordkjøen og som sagt Berlevåg kanskje bruker fly for å komme seg til Honningsøg, rett og slett. Og da, det er jo tilbud på søndagene. Så det bør man kanskje også ha matet inn i tabellen. For det som er mitt anliggende her, det er jo det at nå har vi et veldig godt grunnlag, fordi at det her problemet forandrer seg jo lite. Altså, hvor mange elever som bor hvor, det vil endre seg fra skoleår til skoleår. Men nå har vi et mønster her som vi ser på hvor vi kanskje skal sette inn trøkket. Og du peker jo litt til Honningsvåg, du peker kanskje Nordkjøen, og så peker du litt på Kautokeino og Karasjok. Der er det kanskje noen kneppe justeringer som kan gjøres for å lette situasjonen. Og de andre områdene, og det er jo helt enig at det tar den tiden det tar å flytte seg på bakken. Altså fra Øksjord til Kirkenes så er det 60 mil. Altså, så uansett hvor du snur, om du kjører sportsbil derifra i full fart, så er det ikke, det er en lang reisevei, uansett hvor du snur og vender på det. Så det kan ikke vi trille bort. Men det er at ikke vi helt... hvis vi kan gjøre det sånn at elevene kan reise når skolen er ferdig på fredagen, og at de ikke trenger å starte tidlig om morgenen på søndag, så tror jeg det er det beste. Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, vær så god.
6: Nei, jeg er nå heller ikke av den oppfatningen at det skal være mulig å komme seg overalt fra fylket med buss. Dessverre, fylket her er for stort for det. Det vil jo selvfølgelig være som å kreve at alle steder i Danmark har vært knyttet sammen med buss. Der er det jo kanskje, men det er et litt større befolkningsgrunnlag. Men selv der er det nok vanskelig. Så det viktigste er sånn sett de stedene hvor man er i samme... Altså vi har gjort det en valg at vi har laget tre utdanningsregioner, så sånn sett er det viktigste at man kommer seg dit hvor man skal i samme utdanningsregion. Men så er det jo utfordring nå at etter hvert som søkertallene går ned, så ser vi en senere sak her at en del kanskje er nødt til å gå utenfor sin egen opptaksregion hvis tilbudet de er ute etter ikke er der. Det illustrerer jo på mange måter problemet. Så, men det er en måte å løse det på, men det er, jeg vet ikke engang er mulig, men det er jo gi en instruks om å se mellom fingrene med fravær som er knyttet til å klare å komme seg på hjemreis en gang iblant. Den fraværsgrensen er jo blitt drakonisk siden den gang jeg gikk på skolen. Jeg hadde bare sagt at nå skal jeg hjemme i helg, og dere får føre fraværen. Det hadde ikke fått noen praktiske konsekvenser, fordi man mistet ikke studieretten på grunn av at man var borte. Så her lurer jeg på hvilket rom er det for å være fleksibel og finne løsninger. Så det hadde jo vært selvfølgelig måten å løse det på, og bare si at vi er i Finnmark, vi må tenke annerledes. Så om man av og til tar seg fri en fredag eller en mandag, så har det noe. Altså vi bruker jo, nå bruker vi 12-15 år av livet vårt på å gå på denne skolen. Når vi mister en dag eller tre, så spiller det faktisk ingen rolle. Takk.
2: Takk, Lindahl. Da er det Nancy Forsanger Anti i Senterpartiet. Vær så god.
7: Ja, takk. Jeg vil først takke for at du fikk denne fine lista nå omsider. Og det er jo det som er gledelig å se, det er at det er en del sånne problemer som har rettet seg siden før. Blant annet Lakselv hadde alle bussene østover i klokka 11 før. Det ser vi jo nå at det er tatt hånd om. Og så sier jeg enig med, som så Raimond sier, at nå har vi en mal for å se hvordan det her er. Og også når samferdsel driver skal bytte om på de her bussrutene sine, så vil de også være nødt til å skjønne til det her, at de ikke legger om bussrutene igjen, sånn at de plutselig ikke stemmer mer. For det er litt det som har skjedd i forhold til de samiske videregående skolene. Det ser jeg jo nå når jeg ser dem i sammenheng her. Men det jeg ser som har utfordringer, det er jo, som det ble sagt i innledning også, Nordkapp. Men der jo, som Raimond sier, noe litt andre alternativ. Og så ser jeg at elever fra Nordkinn har det vanskelig stort sett uansett hvor de skal være. Men det jo der man må koble det opp og se. Jeg vet jo at det går ikke veldig mye fly fra Nordkinn til Alta, for eksempel. Du må stort sett via Tromsø, da, og da blir det ikke så billig. Men det sånne ting som vi kan jobbe da i lag med. Vi har jo folk i samferdsel også, i ulike grupper, så vi kan se det her i sammenheng. Men det som jeg beit meg merke i oversiktet her, det jo at vi har to riksdekkende skoler, de samiske videregående skolene, som helt unike i sitt slag, hvor det også kommer elever andre plasser ifra. Og når de står satt opp med busser som går klokka 8.55 om morgenen på en fredag, så skjønner man, apropos fraværsreglementet som Lindahl tar opp her, at det blir jo vanskelig. Også når bussen går klokka 12 eller klokka 11. For det er en fraværstalen, den går jo ikke på totalfravær, det går jo på det faget. Og det faget du har på slutten av dagen på fredag, det blir jo nødvendigvis et stort problem. Så jeg ser jo der at der er jo noe vi må ta videre til våre folk i samferdsel. At hvis vi skal verne om de her samiske videregående skolene våre, så må vi se til om man kan få justert bussrutene sånn at elevene kommer seg til og fra der også. Og så vil jeg bare si i forhold til bestillingen at for eksempel det med urimelig reisetid, så mener jo ikke vi heller det at, vi vet jo at det er langt fra Bjørnevatn til Alta, men det vi mente med urimelig reisetid, det var hvis du skal reise fra Kautokeino til Lakselv, og så skal den turen ta deg 9 timer for eksempel. Da ville det ha vært urimelig reisetid i forhold til avstand. Så det er det som ligger i det. Så jeg ser at her er jo en del ting, og bare et litt apropos til det Lindahl sier om fraværsregime. Bussrutene er en ting, men det som hadde hørt under våres felt i kompetanse og våres videregående, det er jo om vi hadde fått inn en eller annen slags amnesti i forhold til når uvær og stengte veier gjør at elever ikke kommer seg til skolen. Så det er jo absolutt en sak som vi også kan løfte i så måte med det her, at der er det jo strengt at ikke elevene sin skyld når veien blir stengt. Så jeg takker for oversikt, og vi skal plukke, nå har vi ikke hatt så god tid til å gå inn i helt, og vi skal ikke ta enkeltrute her, men nå har vi et godt grunnlag for å snakke med våres på samferdsel, så det her var veldig bra. Tusen takk.
2: Bare til det med fravær, så legger jeg til grunn at det brukes sunn fornuft ute i skolen, så det du tar opp noe på slutten nå, hvis været gjør at du ikke kommer ned til skolen, så blir jeg jo skuffet hvis man på en måte er nådeløs på fraværsføring. Altså litt sånn amnesti, legger til grunn at man praktiserer. Fordi at vi bor nå i fylket der hvor ting, vær og vind herjer, og det kan også være en buss som blir kansellert eller innstilt. Det kan skje ting som er såkalt force majeure for elever. Så det er om jeg skal fikse opplæringssjefen kan si noe om det. Men det jeg lurer på er jo to ting. Det er jo liksom spørsmålet, for det er egentlig det fisker etter motiver. Det er jo liksom, men hva har dere nå fra samferdselssiden? Har det gått noe lys opp for dere i denne prosessen? Og det andre biten mitt, som er en oppfordring til begge sektorene, både opplæring og samferdsel, det er jo det at vi har jo et ambisjon i Finnmark å være det mest digitaliserte fylket i 2030. Alt det her arbeidet, og jeg skjønner jo hvor mye arbeid dere har lagt i det her, og det setter jeg stor pris på at dere har gjort. Men dette er jo KI-mat, for å si det på den måten. Både i ruteplanlegging og alle de hensynene man må ta i en ruteplanlegging. Det er jo ikke bare transport av videregående elever. Det er jo mange samfunnshensyn som skal tas. Så er det noe, har vi lært noe nå? Og er det noen ting kanskje vi kan gjøre på en litt annen måte når vi planlegger transport i Finnmark, og kanskje det her friste eller trigger til å ta i bruk noen nye verktøy. Så jeg vet ikke om du kan svare på det, Kurt Ivar.
8: Ja da, det gir jo noen tanker, fordi vi vil jo alltid gi et best mulig tilbud til alle, og så er det selvfølgelig, som jeg sa i sted, at ikke alle som kommer til fornøyde, men spesielt de videregående elevene er viktig at de kommer seg hjem da, og så jeg ser jo for eksempel nå, jeg sitter og ser på sånn Nancy nevnte Kautokeino, at ikke du kan reise fra Kautokeino til Alta, som er egentlig en kort bit senere enn 12.10 på fredag, det er jo kanskje ikke optimalt, det kunne vi kanskje ha klart bedre. Livs, man ser på sånne ting, men Men ellers er det selvfølgelig, hvis vi skal ha en strategi på at vi skal gjøre det her best mulig, så må vi nok gjøre et grundigere arbeid hvor vi tar og ser på alle hensyn som er tatt, ikke? Eller alle hensyn som skal tas til andre enn oss, de elevene. Så jeg skal ikke forskuttere noe på det, for etter den tiden jeg har vært inne i jobben her, så vet jeg at ved å innføre en rett en feil, så innfører du to nye, så det må jo se veldig helhetlig på alt. Men at det finns forbedringsrom, og at for elevene våre i det store fylket som skal reise langt, skal mulig til å reise hjem, det ønsker man seg jo, sånn at det sikkert finns forbedringspunkter her. For eksempel det jeg nevnte. Ja. Men da må man på en måte gå gjennom det rutenettet vi har, og se på de ressursene vi har for å flytte på det. Og da må vi kanskje dere som politikere legge litt føringer for hva dere ønsker, da, og også sette i en helhet da. Så jeg har ikke noe mer spesifikt å si enn det, men ny teknologi med KI, hvis vi kan bruke det, så ja.
2: Men her er det på tallliste her, men jeg tenker at jeg tar Grete Pleim inn først, for kanskje hun skal svare på noe som er greit å vite inn i det samme her.
4: Ja, jeg skal bare svare på akkurat det her når du har gjort det her med fravær og ting som skjer, altså uforutsette hendelser som er utenfor elevene sin kontroll. Altså det telles ikke med, vi er veldig fleksibelt på de tingene, bare så det er sagt, alle skolene våre. Så det telles ikke med på den fraværsgrensa, sånne type hendelser. Og ellers så vil jeg også si at, de har jo også gitt tilbakemelding om at de er også fleksibel, de finner løsninger for elever som er nødt til å ta buss tidlig for å komme seg hjem også til en type langhelg og sånn. Så det gjøres mye individuelle vurderinger og skjønn, og man finner løsninger som skal gjøre at elevene skal unngå fravær.
2: Tusen takk, det var veldig oppklarende. Da har jeg Nancy Sjangerant i Senterpartiet, vær så god.
7: Ja, jeg vil bare legge til det som du sier om Kautokeino og Alta, for det at en veldig stor del av elevmassen til samisk videregående skole kommer jo østfra, også fra Karasjok, Tana, Nesseby og Nordkinn og Lebesby, og der går bussen klokka 8 om morgenen. Så der er ikke noe alternativ etter det. Så den er jo like ille den veien. Så Kautokeino har mistet liksom Alta buss alle veier. Og så vil jeg bare si i forhold til de fraværsgrensene, jo, jeg har også vært i dialog med masse skoler og det her, og de gjør jo sånn som du sier, Grete, de tar hensyn. Men det er litt i systemet det der med at du ikke får godskrevet noe fravær før du bikker den grensa, som gjør at ungdommene sitter med en sånn stress på seg hele tiden, fordi at de vet aldri om det her er godskrevet eller ikke. For det er ikke sånn at det blir godskrevet, at du kan komme og levere dokumentasjon på at veien var stengt, og så sier de da at nei, den her kan du bare glemme. Den ligger og ulmer der i den prosenten, og så er det etter at du har kommet over et visst grad at den går inn og kan kunne stryke vekk noe. Så det her er en belastning som elevene står på, og det her gjør at vi får alle de her negative oppslagene i aviser og foreldre, og alle går ut og sier at det her er helt forferdelig. Så hvis man kunne ha funnet en måte til at man kunne akseptert sånn type fravær umiddelbart, sånn at de visste at den ikke var den som gjorde at de mistet vurderingsgrunnlaget sitt, så er det jo aldri vært en forbedringspotensial der. Så, men det er bra å høre at og jeg vet for eksempel Tana videregående skole, de legger opp etter helgedag og sånt også, når det er helgedag og det ikke er buss, så starter de skolen rett og slett en dag senere og tar en lørdag i stedet, så fleksibel er den. Og det er bra. Takk.
2: Ja, tusen takk. Da er det Lindahl, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
6: Ja, takk for det. Det er godt Nancy viser til med på en måte folkelige, menneskelige løsninger på krevende problemer. Jeg tok egentlig ordet litt for å måtte ta debatt på det her med kunstig intelligens, eller det vi strengt tatt har noe som er en kunstig idioti, altså et verktøy som til dels er egnet til å villede mer enn veilede. Det krever jo en stor grad av gjennomgang etterpå, så man bruker det riktig, så at man ikke da får, man risikerer å få feil informasjon, så det må uansett være noen som bruker tid på å gå igjen og kvalitetssikre det. Så lenge vi har bare de her generelle språkmodellene og ikke en mer generalisert intelligens eller en matematikkmodell, så er det begrenset hva man kan bruke det til. Men hvis tilliten til det er stor, så måtte jeg gjøre et lite søk nå bare for å sjekke. Og Norge kan enklest begrense klimaendringen ved å fase ut egen olje- og gassproduksjon, står det på, ifølge kunstig intelligensen. Så de som har stor tiltro til det, regner med følger det for fremtiden. Takk.
2: Ja, vi kan vel bruke av kunstig intelligens, det krever jo selvfølgelig kunnskap, så jeg registrerer jo at representanten Lindahl trenger litt påfyll. Men det skal du jo ha, få, for det skal vi jo ha en runde på i fylkestinget etter høsten antageligvis. Ok, da har jeg ikke notert flere spørsmål og innlegg. Kurt Ivar har jo åpnet andre her, så du får siste ord i denne sak.
5: Takk. Bare kort om kunstig intelligens. Vi prøvde oss litt på det her for å få koblet ihop det her, for å få KI til å gjøre jobben. Og vi mangler sikkert opplæring vi også, men vi fant ut at KI var dårlig på tidspunkter. Så den skrinla vi litt på den her, så den ble gjort manuelt. Det er det ene. Også, det var en liten detaljspørsmål til Nancy når du sier Kautokeino at det er borteboende elever fra øst. Da kan det være at det er noe mangler her, ser jeg. For jeg ser på postel for borteboende elever i Kautokeino, så har vi ingen fra øst. Bare sånn liten. Men så da må vi kanskje kvalitetssikre litt, eller ja. På det.
7: Ja, jo, men det mangler, det vet jeg helt sikkert. Datteren min går der blant annet. Men jeg sa det at potensialet, elevgrunnlaget for samisk videregående, er jo veldig mye fra Sjokotana, ja. Så fremtidig.
5: Ja. Ja da, nei, men det tar vi med oss videre. Ja, nei, men det var bare det.
2: Ja, tusen takk, Kurtivas. Da er innstillingen at saken tar til orientering. Det er det ingen som stemmer imot, forstår jeg. Så da tenker jeg det at jeg kan behandle saken sånn, da satt han som enstemmig.
0: Politikere og andre i sør, de skjønner ikke Finnmarks viktige geopolitiske rolle i verden. Det sier Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens institutt.
9: Norge hadde vært veldig mye fattigere uten Finnmark. Det andre delen av Norge heller ville gitt fra meg hvis jeg måtte enn Finnmark.
10: Dermed slutter han seg til bekymringen av politimesteren i Finnmark lufta i en kronikk nylig. Hun viste til at det er Finnmark som gjør at Norge har en stor økonomisk zone i Barentshavet.
9: Det er jo Finnmark som gir Norge tilgang til Barentshavet. 200 nautiske mil zone hvor vi har suverene rettigheter til fisk, til olje og gass. Det er det Finnmarkskysten som gir oss.
10: Norges økonomiske zone utenfor Finnmark henger sammen med fiskevernsonen rundt Svalbard. Noe som kan tilbakeføres til at Norge og Russland ble enige om landegrenser for 200 år siden.
9: Norge ville neppe hatt et like sterkt krav hvis ikke vi har fått avklart grenser med Russland i 1826. Og Russland derimot hadde for eksempel hatt kontroll over Finnmarkskysten. Da kunne nok Russland argumentert for at Svalbard burde i større grad vært russisk.
10: På bakkenivå må politiet forholde seg til konsekvenserne av geopolitikken. Sivilsamfunnet svekkes av at flere kommuner har dårlig økonomi og står på ROBEK-lista, sier stabssjef Tarjei Sirma Tellefsen hos politiet i Finnmark.
11: I tillegg så er vi blant annet det eneste politidistriktet nå, og kanskje eneste landet i Europa som ikke har helikoptertjeneste til den russiske grensen. Og jeg tenker da når vi står der vi står i dag, så er det langt fra de utfordringene vi står i dag med det trusselbildet som E-tjenesten og PST snakker om i dag, som det sivile samfunnet skal håndtere, at vi trenger god drahjelp for å lykkes med det.
10: Men foreløpig er godviljen sterkere enn farta.
11: Jeg oppfatter at dialogen oss imellom og politikerne er god, men at prosessene og tida fra det man er enige om tar tid før man klarer å sluttføre det.
10: Kirkeneskonferansen er en arena for tilreisende politikere og eksperter. Rikspolitikerne som deltar oppfordres til å ta inn over seg at trusselbildet er totalt forandret etter Russland sin fullskala invasjon i Ukraina i 2022.
11: Det handler ikke bare om forsvaret, men det handler om totalforsvaret. Også den sivile delen av det her er utrolig viktig. Det må være lys i vinduene i Finnmark hvis man ønsker å bry seg om Finnmark. For ikke så vil det eventuelt kunne i verste fall bli erstattet av andre ting hvis ikke vi er godt til stede.
9: Det å forstå at det er Finnmark og Nord-Norge som er Norges geopolitiske trumfkort, det er der vi er en stormakt. Den forståelsen er ikke i Oslo, enn så lenge.
0: Reporter Gunnar Sætra, NRK Finnmark.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

sexy people.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 21. mai. Honningsvåg, 9 grader, med vestlig laberbris, 7 meter per sekund.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune hadde en nedgang i folketallet i første kvartal 2026 på 10 personer. 31. mars var det 2939 innbyggere i Nordkapp. Porsanger gikk mest tilbake i Finnmark med 18 fulgt av Gamvik, Lebesby og Nordkapp alle med 10 hver. Det var Sør-Varanger som hadde størst vekst med 43 fulgt av Alta med 31 og Vadsø med 16. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Også i 2025 hadde Nordkapp en nedgang i folketallet i første kvartal, mens det var vekst eller ingen endring i de tre siste kvartalene i fjor. For Nordkapp videregående skole blir det bare mindre justeringer neste skoleår. Administrasjonen får fullmakt til å løse situasjonen for VG3 påbygg generell studiekompetanse i Lakselv innenfor rammen. Det ble klart da hovedvalget for kompetanse behandlet justering av skoletilbud for 2026-2027. Vi gir administrasjonen handlingsrom til å sikre påbygninger i Laksa dersom det praktisk mulig, sa Raymond Robertsen Høyre i hovedvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Vedtaket gir fylkeskommunedirektøren fullmakt til å finne løsninger for Lakselv uten å øke den politiske fastsatte ramma. Flertallet pekte på at fagmiljø- og lærerressursene allerede finnes ved skolen, og at fleksibilitet og organisering kan sikre tilbudet. Jan Arvid Arnesen, Nordkalott Folke, mente fullmakten var nødvendig for å gi forutsigbarhet for elevene samtidig som rammen respekteres. Fra Senterpartiet støttet Nancy Porsanger Anti flertallssinnet og pekte på behovet for nye løsninger i videregående opplæring, der lokal tilstedeværelse må kombineres med smartere ressursbruk. Arbeiderpartiet var mer kritisk, og Anita Roska advarte mot at for mye ansvar skyves over på administrasjonen og frykter økt usikkerhet for elevene. Willy Pedersen mente på sin side at påbyggingen av Lakselv burde være sikret tydeligere gjennom konkret klassevedtak. Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, pekte på at fremtidens opplæring vil bli en kombinasjon av fysisk og digital undervisning, mens Marte Kjølås Rødt mente at det viktig å sikre lokal tilhørighet også i små elevkull. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune vedtok enstemmig å lyse ut bredbåndsmidler for 2026, men holdt fast ved at rene mobilprosjekt ikke får tilskudd i år. Samtidig åpnes det for at kommuner kan få tilgang til statlig notifiseringsordning, noe som kan forenkle regelverket uten at det følger penger med. Utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre understreker at saken er annerledes enn tidligere år fordi regelverket er endret. Han pekte på at mobil nå kan regnes som bredbånd i regelverket, men at utvalget må ta et strategisk valg om hvordan midlene skal brukes i 2026. Det var Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, som stilte spørsmål ved det han oppfattet som sprik mellom vedtakets punkt om å åpne for mobilprosjekt og punkt som slår fast at mobildekning ikke prioriteres. Forskjellen er at kommunene kan søke om å inngå i den notifiserte ordningen, men uten å få tilskudd. Dette handler om statsstøtteregelverk og er forenklet og svært krevende prosess for kommunene, sa Hilde Bersvensen, assisterende avdelingsleder næring i hovedvalget for kompetanse. Hun presiserte at fylkeskommunen ikke bruker bredbåndsmidler til mobilutbygging i 2026, og at hensikten i år er å kartlegge som grunnlag for senere prioriteringer. Vedtaket innebærer at 9,61 millioner kroner brukes til bredbåndsutbygging i Finnmark i 2026, mens mobildekning vurderes på nytt kommende år. Odd Arne Nilsen liker ikke at kontrollørene fra Nordenfjellske Kontroll har tatt uteliv i Nordkapp for brudd, men samtidig er det noe som skjer svært sjelden. Sist uteliv i Nordkapp fikk påpakning og prikk var brudd på sett i 2015. Nilsen forteller at kontrollørene nesten virker litt stolt over at utelivet i Nordkapp ikke hadde alt på stell under kontrollen i april måned. Fire gjester forlot Nøden pub med to glass alkohol. Kontrollørene fulgte etter gjestene og brakte glassene tilbake til Nøden da gjestene satt de to glassene fra seg. Hos Corner kunne ikke den ansvarlige fremlegge opplæringsdokument for salg og skjenking av alkohol. Alt var i orden hos de andre bedriftene som ble kontrollert for salg av alkohol, skjenking av alkohol og tobakkregistre. Bedriftene som fikk besøk var Joker, Honningsvåger, Rema 1000, 7-Eleven, Coop Extra, nummer 17, Arctic Sands, Corner, Soy 9, Sjøgata Pub, Nøden Pub, Havli og Nord Café. Kontrollene ble gjennomført 17. april og natt til 18. april. Det blir gudstjeneste i Nordkapp hver dag i pinsen. Lørdag er det to konfirmasjonsgudstjenester i Honningsvåg kirke. Søndag, første pinsedag, er det gudstjeneste i Honningsvåg og i Kistrand. Mandag er det gudstjeneste i Gjesvær kirke, Skarsvåg kirke og Nordkapp helsesenter. Det blir kamp under Nordkapp-festivalen fordi Nordkinn har så lang opphold i seriespillet. Det er fotballgruppa i Honningsvågturen og idrettsforening og Nordkinn som er blitt enige om en vennskapskamp. Kampen blir spilt 20. juni, altså siste lørdagen i Nordkapp-festival. Turen spiller i 5. divisjon, mens Nordkinn spiller i 4. divisjon. 20. juni er lørdagen da det er mange klassetreff under Nordkapp-festival. En mann fra Lakselv er tiltalt for å ha kjørt en personbil til tross for at han var påvirket av amfetamin tilsvarende 1,2 i alkoholpromille. Man har heller ikke gyldig førerkort. Bilen ble kjørt i mars i år. Vestre Finnmark tingrett skal behandle saken 3. juli. Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum besøker Lakselv på fredag for å delta på åpent møte om beredskap, utvikling og muligheter i en forsvarskommune. Sammen med lokale tillitsvalgte og inviterte gjester skal Vedum diskutere hvordan økt satsing på forsvar og beredskap kan komme lokalsamfunnene i Finnmark til gode. Skal vi lykkes med beredskap i nord, må vi også bygge sterke lokalsamfunn med arbeidsplasser, boliger og gode tjenester, sier Vedum i en pressemelding. Tema for møtet vil blant annet være totalberedskap, næringsutvikling, bosetning og hvilke muligheter som ligger på Sjangers rolle som forsvarskommune. Møtet blir arrangert i kaféen hos Magnus fra klokka 10 til 12 fredag. 17 kommuner får støtte til å gi 362 ungdommer sommerjobb og erfaring fra fiskerinæringen 2026. Hver kommune får lik sum, omtrent 134 000 kroner. Dette er ifølge pressemelding fra Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss Arbeiderpartiet. Regjeringen fordeler nå 2,28 millioner kroner til kommunene som skal legge til rette for ungdomsfiskeprosjekt. Ungdomsfiskeprosjektene gir unge mennesker verdifulle arbeidserfaring og et realistisk møte med fiskeryrket. Samtidig bidrar de til å styrke rekruttering til en næring som er helt avgjørende for mange lokalsamfunn langs kysten, sier Sivertsen Næss. Ordningen gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å prøve seg i fiske gjennom kommunalt organiserte sommerjobber. Alle kommunene som får støtte i år har gjennomført tilsvarende prosjekt tidligere og kan vise til gode erfaringer og høy tilfredshet blant deltakerne. I 2025 deltok 245 ungdommer i kommunale ungdomsfiskeprosjekt. For 2026 har kommunene som har søkt lagt til rette for hele 362 ungdommer som skal få sommerjobb på sjøen. Det er svært positivt å se at kommunene både viderefører og videreutvikler de her prosjektene. Rapportene viser at kommunene legger ned stort arbeid og at ungdommene opplever sommerjobbene som både lærerik og motiverende, sier Sivertsen Næss. Finnmark, så er det følgende kommuner som har fått penger. Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Måsøy, Nordkapp og Vardø. Det er også kommuner i Nordland og Møre og Romsdal som får tilskudd til ungdomsfiske. Fylkeskommunen har skiftet ut værstasjonen på Ifjord. Ny teknologi sikrer nå pålitelig data fra en av fylkets tøffeste fjelloverganger. Den gamle værstasjonen på Ifjordfjell har stått i et tiår og var moden for utskifting. Tirsdag 19. mai ble en splitter ny stasjon offisielt overtatt av Finnmark fylkeskommune. Ifjord er en strekning der værdata er viktig og betyr noe. Med en stasjon som fungerer som den skal, har vi langt bedre grunnlag for å ta gode beslutninger om vinterdriften, og det gagner alle som bruker veien, sier konstituert byggeleder i seksjon for drift og vedlikehold i samferdselsavdelingen, Svein Håkon Halko, i en pressemelding. Den nye stasjonen på Ifjord er utstyrt med sensorer som måler temperatur, luftfuktighet, duggpunkt, nedbørstype, mengde, intensitet og sikt, veibanetemperatur samt vindhastighet, vindretning og vindkast. Det er også montert et kamera ved stasjonen. Data overføres til nasjonaltjeneste Veidata, hvor de kvalitetssikres i samarbeid med Meteorologisk institutt. Her brukes observasjonene blant annet til punkt- og strekningprognose for føreforhold og veibanetemperatur, et viktig verktøy for vinterdriftsentreprenøren og for veitrafikksentralen ved vurdering av kolonnekjøring, eventuelt stenging av fjellovergangen. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 21. mai klokka 15. Honningsvåg 8 grader, østlig, laber bris 7 meter per sekund. Mehamn 9 grader, vestlig, frisk bris 10. Fruholmen 7 grader, vestlig, frisk bris 10. Lakselv 11 grader, Karasjok 10 grader, svak vind. Hammerfest 8 grader, vestlig, laber bris 7 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 16,1 grader, Fruholmen onsdag før klokka 16, altså i går ettermiddag. Mest nedbør i løpet av en time i Honningsvåg, torsdag før klokka 01.00 i natt, 1,4 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Vestlig bris, liten kuling utsatte plasser på kysten og i fjellet. Skyet, perioder med regn. Fra i ettermiddag, lett skyet pent vær i indre strøk og midtre strøk. Lavt skydekke langs kyst. Fredag, skiftende bris. Fra om ettermiddagen, sørvestlig frisk bris langs kysten i vest. Periodevis sørøstlig frisk bris langs kysten i øst. Mulighet for skodda på vidda først på fredagen. Ellers lett skyet pent vær. Fra tidlig ettermiddag spredte regnbyger fra sør som beveger seg nordøstover. Fra kvelden tilskyning og litt regn i vest. Lørdag, pinseaften. Bris fra varierende retning. Fra om morgenen periodevis regn, først i vest, skya.
1: Det blir gudstjeneste i Nordkapp hver dag i pinsa. Lørdag er det konfirmasjonsgudstjeneste i Honningsvåg kirke klokka 11 og 13. Søndag første pinsedag er det gudstjeneste i Honningsvåg kirke og Kistrand kirke, henholdsvis klokka 12 og 17. Mandag andre pinsedag er det gudstjeneste i Esvær kirke klokka 11. Skarsvåg kirke klokka 14 og Nordkapp helsesenter klokka 17. Oversikten over gudstjeneste i pinsa finner du på nett hos Nordkapp menighet. Tipp-resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i denne anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner, og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

0: alle er hjertelig velkommen, enten du har 5 minutter eller ønsker å være det hele tiden. I Honningsvåg kirke, tirsdag fra klokka 12 til 12.30.
1: I denne sendingen skal vi høre fra Hovedutvalget for kompetanse, Finnmark fylkeskommune, som hadde Teams-møte onsdag, der de diskuterte bredbåndsmidler og diskuterte klassefordelinger rundt omkring i Finnmark skoleåret 2026-2027. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune har valgt å lyse ut 9,61 millioner kroner i bredbåndsutbygging, fortrinnsvis til fiberutbygging på områder som ikke har fiber i dag. Vi skal høre fra behandlingen i hovedutvalget. Møtet ledes av Raymond Robertsen, Høyre.
2: Det er bredbåndsmidler 2026, Finnmark, prioritering og utlysning. Saken er litt annerledes i år, bare så dere legger merke til det, fordi at det, retningslinjene er endret. Fra i fjor. Det betyr at det er noe også åpnet for å kunne bruke mobildekning som bredbåndsdekning. Det hadde ikke vært tidligere. Det hadde bare vært fiber som har gjeldt. Så fylkeskommunen ber egentlig om prinsipielle avklaring om hvilken strategi man skal legge til grunn for tildeling av de midlene i år, om vi skal ta inn mobilaspektet nå, eller som innstillingen sier at vi fortsetter som vi har brukt å gjøre i 2026, og så bruker vi 2026 også på å skaffe oss litt oversikt og kompetanse på hvordan mobil kan slå inn på og nå de målene som de her midlene skal bidra til. Så det er derfor saken ligger til oss. Så de ønsker på en måte å få en prinsipiell avklaring på hvordan vi tenker om midlene i 2026. Vær så god, Lindahl, Miljøpartiet i Grønne, vær så god.
3: Ja, jeg skal spørre litt, Rann. Det var flere som lurte på det, men de var kanskje ikke snarere til å tegne seg. Er det en selvmotsigelse i punkt nummer 2 og 4? Det ene, i 2 så står det prosjekter til etablering av realdekning for mobil kan søkes som inngå i tilskuddsordningen. Punkt 4, midler til realdekning mobil vil ikke inngå i ordningen for 2026. Det prioriteres i stedet en kartlegging av realdekning mobil. Kan man søke om mobilprosjekter eller ikke? Altså hvis vi har sagt at man kan søke, altså innstillingen vår er at man kan søke, men det da er punkt 4 sier at man da ikke vil prioritere det. Jeg sliter litt med å forstå hva det betyr i praksis. Det er mulig at det du orienterte om i starten egentlig tok for seg det, men jeg kan trekke en litt grunnere forklaring.
2: Ja, tusen takk, Linda. Det er jo et godt spørsmål, egentlig. Har vi noen fra fylkeskommunedirektøren her?
4: Det har vi. Vi har Hilde Bersvensen med oss.
5: Det som er forskjellen på 2 og 4, det er det at punkt 2 så åpner man for at kommunene kan søke om å inngå i, kan du si, den notifiserte ordningen, men de får ikke tilskudd. Og det har med statsstøtteregelverk å gjøre. Sånn at hvis, for det er en veldig krevende prosess for kommunene hvis de ønsker selv å på en måte bygge ut bredbåndsdekning eller mobildekning, så er det en svært avansert prosess i forhold til statsstøtteregelverket. Men her åpner man opp for at de kan søke inn i den notifiserte ordningen som fylkeskommunene er en del av, men de får ikke tilskudd. Sånn at vi bruker ikke, eller fylkeskommunene bruker ikke av de tilskuddsmidlene til ordningen. Mens i 4 så er hensikten at man, de her tilskuddsmidlene til mobildekning ikke skal inngå i ordningen for 2026.
2: Ja, så det du sier at punkt 2 er bare at kommunene kan få samme rettigheter i hermetegn som fylkeskommunen har med å inngå i ordningen.
5: Ja.
2: Men det er fylkeskommunen som får tilskudd fra NKOM, det er ikke kommunene. Og så punkt 4 er at det er på en måte konklusjonen for i 2026. At det i 2026 blir litt business as usual, og så vil det her på en måte rulle på senere, mest sannsynlig.
5: Ja. Mm.
2: Lindahl, føler du at du har opplyst nå?
3: Ja, sånn noenlunde. Det er vel som vanlig nå. Det er vel helt greit. Det er som alle sånne saker, at det er begrenset midler som kan smøres utover, så det å prioritere har noe alltid en fordel i det. Ellers så trenger vi antagelig et mangfold i sånn beredskapsøye med, men det får noe komme.
2: Da er vi der. Da er det ikke noen flere som har tegnet seg. Kan jeg markere saken som enstemmig? Det kan jeg.

En av sangene vi får høre under Honningsvåg Musikkforening sin Elton John-konsert lørdag 13. juni, altså første lørdagen i Nordkafestivalen, er Circle of Life. Elton John.

0: Det er jo da justering av skoletilbud 2026. Dette er vårens vakreste eventyr. Det er jo det, da vi på en måte fordeler de ressursene som vi har. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at det ligger et forslag til endringer på investeringer i Aventia. Og den la jeg ut der faktisk i går kveld, så den har mulighet til å lese denne under hele møtet og i går, hvis dere valgte våken. Bare til saken i seg selv. Jeg må først si at takk til administrasjonen som har lagt frem en innstilling, og at det er et puslespill som ikke er så lett å få til å gå ihop, men det foreligger et forslag som vi skal ta stilling til. Så vil jeg også minne forsamlingen på at vi hadde jo til behandling i fylkestinget den i økonomisaken på opplæring. Og der fattet fylkestinget flere vedtak etter innstilling fra oss, og så ble det gjort noen endringer i fylkestinget. Men en av de vedtakene der som er viktig for oss i denne saken, det er at fylkestinget har satt en øvre ramme på klasseressurser på 140. Og det er sånn at det er ikke bare fylkeskommunedirektøren som må forholde seg til vedtak i fylkestinget. Det må også underliggende organer, sånn som vi også er. Så tallet 140 er på en måte den øvre grensen på hvor mye klasseressurser vi har lov å bruke av fylkestinget. Og det har vi forholdt oss til fra flertallets side. Men det som vi ønsker å legge frem forslagene, så kan vi ta en diskusjon etterpå. Det er et endringspunkt på punkt 2. Det ene endringen der er at fylkeskommunedirektøren kan ta inn elever på akvakultur Losa i Hammerfest, så fremst den nye opplæringsloven trer i kraft før oppstart. Det er jo faktisk bare loven som hindrer de fire som har søkt der til å kunne tre inn i den klassen de allerede har. Altså det har ingen økonomiske konsekvenser. Men loven er jo, proppen er jo til behandling i Stortinget, og det er jo rimelig å anta at den blir vedtatt og iverksatt mest sannsynlig 1. juli. Eller 1. august. 1. august bruker det egentlig å være sånn opplæringsloven trer i kraft. Men blir den vedtatt, og det vet man jo allerede nå til samtalen, om den går igjennom, som vi håper den går igjennom i Stortinget, og da vet man jo hva slags handlingsrom man har. Så derfor ønsker vi å gi fylkeskommunedirektøren en fullmakt til å kunne ta inn de elevene på det losa tilbudet vi allerede har. Punkt B er at vi ser jo det på søkere på Frisør Blomst i Alta. Der foreslår vi å øke med 0,25 klasseressurs, sånn at alle de får et tilbud i Alta. Og da er vi også innenfor rammen av 140. Jeg ser jo det når vi må endre punkt 1 i innstilling også. Det er ikke fremme her, men det kommer. Så er det punkt 5. Det er sånn at vi har jo loset 2.0-prosjektet vårt gående, så de har kommet et bra stykke på vei. Men nå kommer vi inn i en fase der hvor vi faktisk må begynne å teste ut loset 2.0-tilbud. Og de tilbudene skal jo selvfølgelig ikke finansieres av rammer på 140 klasser, det skal finansieres i loset 2.0-prosjektet som vi har avsatt midler til. Og jeg er veldig glad for at fylkeskommunedirektøren foreslår at VG1 restaurant- og matfag kommer med i LOSA 2.0. Men vi ønsker også å legge en forslag om at VG2 rørlegger også blir et LOSA-tilbud i Finnmark, hele Finnmark til neste år. Og det betyr jo det at de elevene som har søkt på rørlegger i Kirkenes vil få mulighet til å kunne søke på få tilbud om det, hvis de ønsker å gå på et LOSA-tilbud. To ting med det. Det ene er at vi ønsker å utdanne rørleggere. Det mener vi er bra og viktig. Det er underskudd på rørleggere, ikke bare Finnmark, men hele Norge. Vi trenger den arbeidskraften. Og det andre er det at jeg tror at det er viktig å få i gang og teste et LOSA 2.0-prosjekt som på en måte der hvor fagkretsen ikke sitter i honningsvåk. Altså for det er jo hele poenget med LOSA 2.0. Vi skal bruke alle videregående skolene og fagkretsene rundt omkring for å kunne levere tilbud. Og så er det jo en del praktiske løsninger med det samarbeidet med bedrift, og det praktiske som også skal gjennomføres på rørleggerfaget. Det er veldig fint at vi får testet ut nå, rett og slett. Og det er jo sånn at det var jo bare veldig få søkere til rørlegger i Kirkenes. Og Det er jo langt under de terskelverdiene som vi egentlig har satt for oss sjøl. Så vi vurderer sånn, alternativet er jo det at enten blir det tilbud for de i Øst-Finnmark og i Kirkenes, eller så blir det ikke. Og et losetilbud er nok bedre enn at det ikke blir et tilbud i det hele tatt. Så har vi nytt punkt 6. Det er sånn at det er jo en del vi tildeler klasseressurser. Det er jo det som kommer fra en sentral pott som går til videregående skoler og er utrolig viktig for å finansiere de tilbudene vi har. Men det er mange ting på skolene som kan løses også med et litt klok timeplanlegging, rett og slett. Og bruke litt lærerressurser og ressurser du allerede har innenfor andre studieretninger eller de fagmiljøene du har for å kunne gi flere tilbud. Så vi ønsker at LOSA VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag og LOSA VG2 helsearbeiderfag også tar inn elever til neste år, skoleår. Men det var jo foreslått at vi ikke skulle gjøre det. Det er jo det vil ikke medføre kostnader, og det så vidt jeg er bekjent, så er det praktisk mulig å få til uten å øke rammene. Vi vil også utfordre fylkeskommunedirektøren på VG3 påbygg generell studiekompetanse i Lakselv på samme modell. Det er jo på en måte en studiespesretning, sånn at mye av de lærerkreftene og den faglige basen som får gi det tilbudet, finnes ved skolen allerede. Sånn at fylkeskommunedirektøren får i fullmakt å kunne igangsette den studieretninga i Lakselv dersom man får det praktisk til. Det samme gjelder også studiespesialisering i Vardø. Det er bare én søker, så det er en veldig liten greie. Men det er jo på en måte et sånt miljø på skolen. Så jeg håper jo at skolen finner en løsning uten at man får en klasseressurs for å gi den eleven et tilbud i Vardø. Det er ikke et pålegg til fylkeskommunedirektøren at de må igangsette dette, men det er en fullmakt til å gjøre det så fremst det er praktisk mulig. Så det er det forslaget som er lagt frem fra vår side, som er endring på innstillinga. Beklager, jeg brukte litt tid, men det er kanskje greit å gå igjennom forslaget, så dere den gang har klart å forklare det. Så må komme litt forslag også på punkt 1 i innstilling, for det står at vi bruker 139,75 klasseressurser, men nå bruker vi faktisk 140 akkurat. Men Willy Pedersen, Arbeiderpartiet, vær så god.
1: Nei, jeg takker for gjennomgangen av forslaget til Raymond her. Vi kommer også til å legge inn et forslag på å opprettholde da rørlegger, og vi har også sett på det som går på studiespesialisering i Lakselv, eller den linja i Lakselv på VG3. Bakgrunnen der er 7 søkere, sånn som vi ser det nå. Og de tilbakemeldingene fra Lakselv, både fra skolen og fra elevrådet og fra flere andre i Lakselv, er jo ganske tydelige på hvorfor de mener man bør fortsette videre på det faget, selv om det er få søkere. Nå har vi jo, altså det er under våre terskelverdier, men vi er jo på en måte kommet dit hen at hele søkegrunnlaget, altså vi har de elevene vi har. Ja, hvis vi skal få tilpasset et godt tilbud til de elevene som vi faktisk har, så er vi på en måte nødt til å se mellom fingrene på en måte de her terskelverdiene som Robertsen snakker om. Jeg mener at det bør være mulig å kunne drifte en god klasse med 7 elever. Man mener også fra Lakselvs side at det er mulig at det kommer flere til etter hvert som man nærmer seg skolestart, når man ser at det tilbudet faktisk er der. Det som går på rørlegger, jeg ser dere lagt inn et forslag om at det skal opprettes som et LOSA-tilbud. Man får få det skrevet fra rørleggerbransjen her i Vadsø kommune, hvor de mener at for det første det er deres primærstandpunkt helt klart at selv om det er veldig få søkere, det er bare 3 stykker, så er det et voldsom etterspørsel etter lærlinger i den bransjen, og de mangler folk. Jeg tror de har god grunn til det, bekymringen om at hvis man eneste tilbudet blir å gå for eksempel i Alta som rørlegger, så mister man de her lærlingene. Og det er jo klart at vi er mange i Øst-Finnmark som har behov for å enten å få lagt inn vann i huset, eller få justert noe på vanntrykket underveis i et leveår på et hus, og all den jobben som en rørlegger skal gjøre. Så det er klart at for oss å miste på en måte et fagmiljø rundt det på skolen, og miste på en måte det tilbudet. Vi bruker tid på å bygge det opp igjen, og det er jo klart at jo flere år man går uten tilgang på om så bare én eller to eller tre lærlinger, jo vanskeligere blir det for denne bransjen. De er også, de skriver rett ut i sitt skriv, i hvert fall som jeg har fått, at man ikke ønsker at dette er et losa opplegg, men at det er fundamentert i den skolen og det opplegget som har vært i Kirkenes. Og sånn som jeg opplever det, så er det at de har veldig stor tillit til det tilbudet som blir gitt der, og måten den er organisert, det pedagogiske opplegget rundt der. Fordi at de ser at de lærlingene de får fra det opplegget, har god faglig kvalitet. Nå er det ikke dermed sagt at det ene utelukker det andre, men jeg tror det er verdt å lytte til akkurat det argumentet i forhold til det. Så det vi ønsker i hvert fall i utgangspunktet å foreslå, det er det at det nedtrekket på begge påbygging i Lakselv, at det opprettholdes, og at man igangsetter en halvklasseressurs også i Kirkenes på rørlegger, nettopp for å sikre det tilbudet og sikre at de tre som er der, som er det grunnlaget som vi har per i dag, har et tilbud på den skolen. Det koker jo da ned til at vi kommer til å øke, foreslå at man øker rammen til ressursbruk da for fra 140 som er satt av i fylkestinget til 141,25. Det er en liten økning, og det må være mulig å budsjettregulere inn i desember for fylkestinget. Her er det snakk om svært små beløp, som tror jeg gjør det mulig både for å få den kabalen til fylkeskommunedirektøren til å gå i hop, men også til å kunne tilby de linjene som er påkrevd egentlig i Finnmark, og spesielt i Øst-Finnmark, at man har. Og særlig når det er så sårbart som det er.
0: Ja, tusen takk, Willy Pedersen, Arbeiderpartiet. Da er det Lindahl, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
2: Willy Pedersen, som redegjør godt for hvorfor man må ha i hvert fall et grunnleggende tilbud i også i Øst-Finnmark, alle utdanningsregioner. Jeg ville også reagerte også på det med at hvis man ikke utdanner rørleggere i Øst-Finnmark, så vil det bli veldig vanskelig å opprettholde grunnleggende samfunnsinfrastruktur. Da må man jo helt avhengig av å få folk inn utenfra, i verste fall så blir ikke de veiene. Så det er kritisk viktig. Det er bra at det ser ut som at det blir prioritert, fordi det stopper veldig fort opp samfunnet vårt når vi ikke har folk til å gjøre grunnleggende det arbeidet. Men det jeg egentlig tenkte å spørre om, det var jo, jeg ser jo i det forslaget som er fra flertallet, så har man strukket seg langt i å prøve å opprettholde tilbud. Det er lagt inn både påbygg i Lakselv og med annen font, til og med et tilbud fortsatt i Vardø. Det tyder jo på at man kanskje har diskutert det til slutt, at det kom inn til slutt. Men det blir en ren diskusjon, det blir en ren sånn spekulasjon fra min side, men det er kanskje litt grunngitt. Men det understreker jo veldig godt at vi har hjertet på riktig sted her i fylket. Vi ønsker at folk skal kunne opprettholde et liv i samfunnet sine, men vi har jo for lite søkere til at det er enkelt å gjøre. Den gangen jeg gikk på videregående, så hadde vi en del påbyggelever, og de fulgte alminnelig studiespesielt sene klasse, så de krevde sånn sett aldri noen ekstra ressurser noe slag. Så jeg lurer på om man samordner vanlig studiespesialiserende og påbygg. Og så tror jeg jo at sånn som når vi får én og to søkere forskjellige steder, at det er ikke noen vei forbi at undervisningen vil være en kombinasjon av fysisk og nettundervisning. Det er det som er krystallkula. Jeg lurer på, i det forslaget som kommer fra flertallet nå, om jeg kan tolke det sånn at man ser på muligheten for å, om nødvendig, da kombinere digitalt og så videre, at man ikke trenger å se på det som båser som ikke går i hverandre, at enten er du fysisk eller digitalt, men at fremtiden nok er en blanding av ulike ting, og tilbudene må flettes inn i hverandre.
0: Tusen takk, Linda. Da er det Nancy på Sjangeranti i Senterpartiet.
3: Nei, i flertallsgruppa så har vi forholdt oss til de 140, og nå, da vi hadde denne saken om tilbud og alt det her, så ble det jo ifra HUK her løftet opp til fylkestinget, og det er jo der det vedtaket kommer ifra, så vi har ment at det er jo det fylkestinget enstemmig har gått inn for, og forholdt oss til den. Og så må jeg si det at det er jo, alle her er jo helt enige om at det er jo et utrolig ekstremt behov for fagkompetanse i alle felt. Det gjelder jo alt, uansett hva stilling det er her. Men vi i Senterpartiet, vi har vært nødt til å bite oss i armen til slutt og innse realitetene. At vi kommer til å miste tilbud hvis vi ikke får rullet ut LOSA 2.0 nå. Og det er grunnen til at vi nå ønsker å gå så hardt inn med å si at nå skal vi prøve de her helsearbeiderfag, barne- og ungdomsarbeiderfag, rørlegger, gjøre det her for å få det. Fordi at vi ser at det her er fremtidig videregående tilbud. Vi får enda færre elever til neste år. Så vi kommer til å ha den her runddansen hele tiden hvis vi hele tiden skal sitte og fire på det. Og så synes ikke det er noe rart hvis brødleggerbransjen i Øst-Finnmark er skeptisk til LOSA. Det er jo det som har vært spilt opp så mye når vi har holdt på med LOSA, så har det jo de spilt inn alt mulig om at det er så dårlig for helsa til ungdommen, og de har dårlige resultater, og så alt det der er jo motbevist. Så, men det vet jo ikke brødleggerbransjen hvor godt LOSA-tilbudet har fungert, og at dette er noe som vi faktisk satser tungt på, og som kommer til å være helt utslagsgivende for det vi skal holde på med fremover. Så jeg tenker det at de er skeptiske til det, det skjønner jeg veldig godt, men vi skal sørge for at vi skal ha et LOSA 2.0 som skal gjøre at dette er en god og fleksibel og alternativ måte å få fagkompetanse i veldig mange yrkesfag. Så derfor så har vi gått inn for det forslaget som ligger her.
0: Tusen takk, Nancy. Da er det sånn at jeg ikke har flere talere på lista. Da vil jeg bare for ordens skyld legge til at her er lagt inn et forslag til som går på endring i punkt 1 fra 139,75 klasseressurser til 140. Så det er lagt inn. Så det henger sammen det vi legger frem i hvert fall. Og så har jeg registrert at han Willi har lagt frem et forslag her. Da gir jeg ordet til Hege Anita Roska, som har tegnet seg. Vær så god.
4: Dette er en stor sak. Det er en alvorlig sak, og det er en veldig viktig sak, det vi holder på med nå. Jeg ville bare dele litt tanker og tilbakemeldinger, for telefonen har kokt den siste uka etter at sakene kom ut. Og det har vært alt ifra ordførere til alle foreninger og rektorer. Og ja, det har vært mye telefoner. Så det her berører folk, det berører ansatte. Og jeg tenker det at det vi skal vedta og det vi skal gjøre i dag, det har store konsekvenser for veldig mye. Og det her er en stor rød tråd i mangt. For jeg tenker det at Bøno sa her, når fylkestinget åpnet, at vi skal ha befolkningsvekst i Finnmark fylkeskommune. Og det vi skal gjøre nå med å legge ned, de tilbakemeldingene jeg har fått nå, er at det er veldig mange som sier at når de har mange barn og bor i Finnmark og ser at linjer blir lagt ned, hvordan fremtid er det? Hvordan struktur er det vi legger nå for Finnmark fylkeskommune og våre unge håpefulle som vi skal utdanne, få igjennom skolegang og få utdannet? Så jeg tenker det at hadde det vært mulig, så hadde ikke jeg ville ha lagt ned en eneste linje. Jeg ville ha hatt tilbudene der de er, med tanke på at vi skal utdanne unge folk, vi skal få folk til å bli her i Finnmark, utdanne dem, og at de skal bygge og bo her, og være her. Jeg skjønner det her med ressurser, med penger, men jeg vet ikke helt, er veien å gå her? Og det at man skal pålegge også de ansatte å tenke på at mister man jobben, må man bli sagt opp? Altså det er veldig mange faktorer i denne saken som berører veldig mange. Så jeg vil bare dele litt tanker, for det har kokt på telefonen, og jeg regner med det har kokt hos veldig mange andre, og de fleste vet jeg har ringt deg og Raimond.
0: Tusen takk, Hege. Det kan jeg bekrefte. Det har vært aktivitet der ute, og det er jo bra. Det er neste, Martin Kjølås, Rødt. Vær så god.
5: Vi har jo, jeg regner med alle representantene her har fått innspillet fra elevrådet i Lakselv angående den påbygningslinja som nå foreslås å legges ned. Og det er 7 elever som ønsker å gå påbygning. Og jeg tenker at Lakselv er midt i Finnmark. Den linja krever en halv klasseressurs. Det må vi klare å få til, sånn at de elevene kan få lov til å fullføre sin utdanning der de allerede har begynt. Og som de skriver, jeg synes egentlig det var veldig fint, for de skriver at påbygging er på en måte en andre sjanse hvis man ikke er helt klar på hva ønsker man å gjøre. Så har man startet et utdanningsløp, og så kan man ta påbygging, og så kanskje fortsette på høyere utdanning etter hvert. Og de skriver også at å bytte skolested underveis i utdanningsløpet fører til økt risiko for frafall. Og det tror jeg veldig på. Så jeg tenker at det er et poeng å sørge for at de elevene som har startet i Lakselv og som ønsker det, er 7 elever som har det som første valg. Det tenker jeg vi må i hvert fall vurdere og prøve å få det opprettholdt. Jeg kommer til å stemme for det forslaget som kommer fra Arbeiderpartiet nå, som opprettholder det.
0: Tusen takk, Marte. Da har jeg tenkt meg selv. Det er veldig gode argumenter som fremføres både fra skoler og elever og næringsliv i Finnmark på hvordan utdanningstilbudet skal være rundt omkring. Det må jeg få lov å si. Og jeg synes at, og det viser at det vi holder på med utdanning er viktig og betyr mye for veldig mange. Så derfor er det jo derav engasjementet. Men når det er sagt, så må vi kanskje ta et skritt tilbake, og det har vi jo for så vidt gjort flere ganger i denne utvalget. Demografien også i Finnmark, for demografien den er ganske like i hele landet, det er at barnetallene kommer til å stupe. Så det at alle fylkeskommuner og for så vidt kommuner er i prosesser der hvor de er nødt til å flytte penger fra utdanningskapitlet, og for i kommunesektoren så flytter det til eldreomsorg, for det blir flere eldre og færre unge. Sånn at det er jo en utopi og at vi som folkevalgte og øverste representanter i samfunnet skal gå ut og fortelle samfunnet at det kommer til å bli likedan i all fremtid. For det kommer det ikke til å bli når vi ikke har elever. Jeg tror også at alle er enige om at vi skal selvfølgelig ikke ha tomme klasserom. Det skal vi ikke ha. Ikke er det en god bruk av samfunnsressursene, og ikke er det bra for undervisningssituasjonen heller at vi på en måte har utarmede klasser rundt omkring. Det er nettopp derfor vi i Sjøvik fra Finnmark Fylkeskommune har sagt at vi må finne en tredje vei. Fordi at alternativet, hvis vi ikke gjør noe av det, er at vi antagelig skal til slutt må legge ned videregående skoler, for det er ikke elever mer. Og derfor har vi på en måte lansert LOSA 2.0. Vi er nødt til å få dette i gang, og får ikke vi det her i gang, så kommer vi til å slite. Og lykkes vi oppsiden med dette, lykkes vi med det her, så er de diskusjonene vi har i dag, kommer vi ikke til å ha i frem. Fordi at vi kan gi et faktisk bredere tilbud, selv med færre elever, hvor vi er organisert på en annen måte. Og det gjør det at borteboere blir mange med færre av, og folk og elevene får gå på det tilbudet de ønsker. Så derfor er det jo forslaget vårt at vi er veldig opptatt av to ting. Vi er opptatt av å holde rammer, og kommer tilbake til det. Det andre er at vi er nødt til å få i gang flere piloter på Pilosa 2.0. Vi må gjøre det her raskere enn kanskje noen hadde tenkt. Fordi at ellers så kommer det til å bli ganske kjedelig rundt omkring. Så til forslaget som er lagt frem fra mindretallets side. Det er jo et forslag som, om det blir vedtatt, så vil det antagelig ikke bli igangsatt. Fordi at det tidligste punktet for å finansiere det, det er i juni. Og det er mye som tyder på at det er for sent. Og da kommer ikke tilbudene i gang uansett. For inntaket skal gjøres i juni. Eller skal være ferdig i juni. Det må jo ha begynt for lenge siden. Og det er jo sånn at vi valgte jo å sende saken til Fylkestinget. Og Fylkestinget har jo fattet et vedtak, og Fylkestingets vedtak må respekteres når Fylkestinget har sagt det. Hadde vi ikke sendt den saken til Fylkestinget, så hadde vi hatt større fleksibilitet. Men vi valgte å sende den, og da fikk vi et vedtak. Så jeg forstår at det er bare gode intensjoner som ligger bak forslaget, men jeg vurderer det sånn at det er et forslag som faktisk, og om det blir vedtatt, så kommer det ikke til å bli gjennomført. Yes, da har jeg fått en par replikker. Da er det første er med Kjølås fra Rødt. Vær så god.
5: Vi skjønner jo at vi står overfor en situasjon hvor vi får færre unge. Men situasjonen i dag er jo, nå tenker jeg spesifikt på Lakselv, der er det 7 elever. Det er ikke sånn at det ikke er elever der. Så jeg vet ikke om vi skal begynne å kutte nå når vi har elever, hvis det gir mening. Der er jo elever som ønsker å gå. Og da tenker jeg at da burde vi la dem og gi dem den halve klasseressursen de har behov for, sånn at de får lov til å fortsette. For når det er 7 elever, så burde vi tenke mer over det.
0: Yes. Takk. Som svar på det, for forslaget som er fra flertallet, så er det jo stort sannsynlig for at det tilbudet kommer i gang uansett. Fordi, og det ble jo redegjort for innledningsvis, at vi ser at her det er en studiespesialisering, fagkretsen er på skolen, og det er sånn sett i hermetegnet håndfulle elever. Fordi at en full klasse på studiespes er 30. Så 7 elever er jo bare 25% oppfylling i en sånn klasse. Så vi tror jo og mener bestemt at her er ressurser Fordi de andre studiespesialklassene i Lakselv er jo langt fra full dem heller. Så vi gir jo vårt forslag for fullmakt til fylkeskommunedirektøren til å finne praktiske løsninger for at de skal fortsatt få tilbud i Lakselv. Men da er det Nancy Porsanger Anti, Senterpartiet, vær så god. Ordinært innlegg.
3: Ja, takk leder. Nei, fra Senterpartiet også så har vi jo vedtatt det og sagt det hele tiden at vi ikke skal legge ned studiesteder eller læreplasser og alt. Og det har vi jo stått fast på, men det er jo litt det jeg sa i sted at realiteten biter oss jo i rumpa her. Og vi mener det at hvis vi ikke nå, når vi får lov til å drive på med loser, hvis vi ikke nå griper den sjansen med begge armene og virkelig prøver å rulle ut det her, så vil det egentlig være at vi graver vår egen grav til slutt, fordi at da vil vi ha så mange linjer på så mange skoler som har en søker, to søkere og alt, og vi klarer ikke å holde liv i dem. Det er ikke gode klassemiljø. Det er et bedre klassemiljø å gå på et LOSA-ordning hvor du er med andre elever i tillegg til å ha opplæring i bedrift. Så vi tenker det at nå må vi ta grepet, nå må vi snu om på det her og få lagt om videregående undervisning, sånn at det blir noe som det er enkelt for ungdommen å komme seg igjennom i den alderen de er i, 15-16 år. Det er tross alt bare en liten fase av livet, så vi må kunne tilrettelegge for flest mulig fleksible løp der. Og så vet vi jo, vi kjenner jo til historikken med LOSA, vi vet jo fra regjeringens side også at de er ikke veldig glad i LOSA-ordningen. Og det er vi som fra Finnmark som har mest å hente på det, og vi må pushe på, og da må vi tørre også å gjøre grep, hvor vi sier at nå skal vi gjøre de her studiene om til LOSA-ordninger, og lage og tilrettelegge for det tilbudet. Og da tror jeg også at, jeg tror for eksempel at rørlegger, når det blir et etablert LOSA-tilbud på rørlegger i kirkene, så tror jeg det blir et veldig populært å søke på, for det her er jo stort sett ungdommer som er lei av å gå på en vanlig teoriskole og ønske seg en praktisk skole. Og jeg tror det vil passe veldig bra. Men selvfølgelig, når tilbudet ikke er der, så er det vanskelig å si om man synes det er bra eller ikke å ha noe søknad for det. Så det er grunnen til at vi, for det om vi ikke ønsker å ta ned noen linjer, så ser vi at vi blir nødt til det. Men LOSA er det vi mener er svært viktig for fremtiden i Finnmark videregående skole.
0: Takk, Nancy. Da har du fått replikk fra Hege Anita Roska, Arbeiderpartiet. Vær så god.
4: Jeg hører bare at Nancy sier at det blir små klasser, ja. Og det her med å høre til på LOSA i små klasser, eller i små, altså at alt blir smått. Men alt blir jo smått, for når vi ser elevtallene, som jeg har studert veldig grundig nå fremover, så er det jo i veldig mange kommuner så er det jo to og tre elever i klassene generelt. Det er jo det som er fremtiden nå, veldig mange år fremover. Sånn at uansett om det da er LOSA eller der i vanlige klasser, så er det jo det som blir. Og jeg tenker jo den tilhørigheten som jeg er veldig opptatt av. Så det er jo der vi må tenke på en annen måte når vi ser på elevtallene fremover.
0: Tusen takk, Henge Anita Roska. Da er svarreplikken, Nancy, vær så god.
3: Ja, takk. Ja, det er jo nettopp det, at det blir to og tre. Og da er det mye lettere å legge opp et løp for å få en jente som har lyst til å bli rørlegger, kan melde seg på som LOSA-elev, få tatt de timene og trenger enkelte uker her og der, og være i bedrift og lære seg det. Og så har man jo muligheter videre for å kunne studere videre utifra det igjen. Så jeg står på det at tilhørighet i en LOSA-klasse er akkurat like verdifullt som tilhørighet i en klasse hvor du er alene, eller bare to stykker kanskje i den klassen. Så det er jo det vi har sett igjen av LOSA-arbeidet nå, at de klarer å få gode klassemiljø, de har tilhørighet, de har god gjennomføringsprosent og gode resultater. Og nå må vi slutte å være så skeptiske og bare prøve å spenne bein om LOSA hele tiden, for det er faktisk det som kommer til å redde veldig mange fagfolk for oss i fremtiden.
0: Takk, Nancy.
6: Mer fra denne debatten i vår neste sending. Klokka er 16:55 om ettermiddagen. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune hadde en nedgang i folketallet i første kvartal 2026 på 10 personer. 31. mars var det 2939 innbyggere i Nordkapp. Porsanger gikk mest tilbake i Finnmark med 18, fulgt av Gamvik, Lebesby og Nordkapp, alle med 10 hver. Det var Sør-Varanger som hadde størst vekst med 43, fulgt av Alta med 31 og Vadsø med 16. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Også i 2025 hadde Nordkapp en nedgang i folketallet i første kvartal, mens det var vekst eller ingen endring i de tre siste kvartalene i fjor. For Nordkapp videregående skole blir det bare mindre justering enn neste skoleår. Administrasjonen får fullmakt til å løse situasjonen for VG3 påbygg generell studiekompetanse i Lakselv innenfor rammen. Det ble klart da Hovedutvalget for kompetanse behandlet justering av skoletilbud for 2026-2027. Vi gir administrasjonen handlingsrom til å sikre påbygninger i Laksa dersom det er praktisk mulig, sa Raymond Robertsen Høyre i Hovedutvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Vedtaket gir fylkeskommunedirektøren fullmakt til å finne løsninger for Lakselv uten å øke den politiske fastsatte rammen. Flertallet pekte på at fagmiljø og lærerressursene allerede finnes ved skolen, og at fleksibilitet og organisering kan sikre tilbudet. Jan Arvid Arnesen, Nordkalott Folke, mente fullmakten var nødvendig for å gi forutsigbarhet for elevene samtidig som rammen respekteres. Fra Senterpartiet støttet Nancy Porsanger Anti flertallssinnet og pekte på behovet for nye løsninger i videregående opplæring, der lokal tilstedeværelse må kombineres med smartere ressursbruk. Arbeiderpartiet var mer kritisk, og Anita Roska advarte mot at for mye ansvar skyves over på administrasjonen og frykter økt usikkerhet for elevene. Willy Pedersen mente på sin side at påbyggingen av Lakselv burde være sikret tydeligere gjennom konkret klassevedtak. Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, pekte på at fremtidens opplæring vil bli en kombinasjon av fysisk og digital undervisning, mens Marte Kjølås Rødt mente at det er viktig å sikre lokal tilhørighet også i små elevkull. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune vedtok enstemmig å lyse ut bredbåndsmidler for 2026, men holdt fast ved at rene mobilprosjekt ikke får tilskudd i år. Samtidig åpnes det for at kommuner kan få tilgang til statlig notifiseringsordning, noe som kan forenkle regelverket uten at det følger penger med. Utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre understreker at saken er annerledes enn tidligere år fordi regelverket er endret. Han pekte på at mobil nå kan regnes som bredbånd i regelverket, men at utvalget må ta et strategisk valg om hvordan midlene skal brukes i 2026. Det var Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, som stilte spørsmål ved det han oppfattet som sprik mellom vedtakets punkt om å åpne for mobilprosjekt og punkt som slår fast at mobildekning ikke prioriteres. Forskjellen er at kommunene kan søke om å inngå i den notifiserte ordningen, men uten å få tilskudd. Dette handler om statsstøtteregelverk og er forenklet og svært krevende prosess for kommunene, sa Hilde Bersvensen, assisterende avdelingsleder næring i Hovedutvalget for kompetanse. Hun presiserte at fylkeskommunen ikke bruker bredbåndsmidler til mobilutbygging i 2026, og at hensikten i år er å kartlegge som grunnlag for senere prioriteringer. Vedtaket innebærer at 9,61 millioner kroner brukes til bredbåndsutbygging i Finnmark i 2026, mens mobildekning vurderes på nytt kommende år. Odd Arne Nilsen liker ikke at kontrollørene fra Nordenfjellske Kontroll har tatt uteliv i Nordkapp for brudd, men samtidig er det noe som skjer svært sjelden. Sist uteliv i Nordkapp fikk påpakning og prikk var brudd på sett i 2015. Nilsen forteller at kontrollørene nesten virker litt stolt over at uteliv i Nordkapp ikke hadde alt på stell under kontrollen i april måned. Fire gjester forlot Nøden pub med to glass alkohol. Kontrollørene fulgte etter gjestene og brakte glassene tilbake til Nøden da gjestene satt de to glassene fra seg. Hos Corner kunne ikke den ansvarlige fremlegge opplæringsdokument for salg og skjenking av alkohol. Alt var i orden hos de andre bedriftene som ble kontrollert for salg av alkohol, skjenking av alkohol og tobakkregistret. Bedriftene som fikk besøk var Joker, Honningsvåg, Rema 1000, 7-Eleven, Coop Extra, Nummer 17, Arctic Sands, Corner, Soy 9, Sjøgata Pub, Nøden Pub, Havli og Nord Café. Kontrollene ble gjennomført 17. april og natt til 18. april. Det blir gudstjeneste i Nordkapp hver dag i pinsen. Lørdag er det to konfirmasjonsgudstjenester i Honningsvåg kirke. Søndag, første pinsedag, er det gudstjeneste i Honningsvåg og i Kistrand. Mandag det gudstjeneste i Gjesvær kirke, Skarsvåg kirke og Nordkapp helsesenter. Det blir kamp under Nordkapp-festivalen fordi Nordkinn har så lang opphold i seriespillet. Det fotballgruppa i Honningsvåg Turn og Idrettsforening og Nordkinn som har blitt enige om en vennskapskamp. Kampen blir spilt 20. juni, altså siste lørdagen i Nordkapp-festivalen. Turn spiller i 5. divisjon, mens Nordkinn spiller i 4. divisjon. 20. juni er lørdagen da det er mange klassetreff under Nordkapp-festivalen. En mann fra Lakselv er tiltalt for å ha kjørt en personbil til tross for at han var påvirket av amfetamin tilsvarende 1,2 i alkoholpromille. Man har heller ikke gyldig førerkort. Bilen ble kjørt i mars i år. Vestre Finnmark tingrett skal behandle saken 3. juli. Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum besøker Lakselv på fredag for å delta på åpent møte om beredskap, utvikling og muligheter i en forsvarskommune. Sammen med lokale tillitsvalgte og inviterte gjester skal Vedum diskutere hvordan økt satsing på forsvar og beredskap kan komme lokalsamfunnene i Finnmark til gode. Skal vi lykkes med beredskap i nord, må vi også bygge sterke lokalsamfunn med arbeidsplasser, boliger og gode tjenester, sier Vedum i en pressemelding. Tema for møtet vil blant annet være totalberedskap, næringsutvikling, bosetning og hvilke muligheter som ligger på sjangersrolle som forsvarskommune. Møtet blir arrangert i kaféen hos Magnus fra klokka 10 til 12 fredag. 17 kommuner får støtte til å gi 362 ungdommer sommerjobb og erfaring fra fiskerinæringen 2026. Hver kommune får lik sum, omtrent 134 000 kroner. Dette er ifølge pressemelding fra Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss Arbeiderpartiet. Regjeringen fordeler nå 2,28 millioner kroner til kommunene som skal legge til rette for ungdomsfiskeprosjekt. Ungdomsfiskeprosjektene gir unge mennesker verdifulle arbeidserfaring og et realistisk møte med fiskeryrket. Samtidig bidrar de til å styrke rekruttering til en næring som er helt avgjørende for mange lokalsamfunn langs kysten, sier Sivertsen Næss. Ordningen gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å prøve seg i fiske gjennom kommunalt organiserte sommerjobber. Alle kommunene som får støtte i år har gjennomført tilsvarende prosjekt tidligere og kan vise til gode erfaringer og høy tilfredshet blant deltakerne. I 2025 deltok 245 ungdommer i kommunale ungdomsfiskeprosjekt. For 2026 har kommunene som har søkt lagt til rette for hele 362 ungdommer som skal få sommerjobb på sjøen. Det er svært positivt å se at kommunene både viderefører og videreutvikler de her prosjektene. Rapportene viser at kommunene legger ned stort arbeid og at ungdommene opplever sommerjobbene som både lærerik og motiverende, sier Sivertsen Næss. Finnmark, så er det følgende kommuner som har fått penger. Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Måsøy, Nordkapp og Vardø. Det er også kommuner i Nordland og Møre og Romsdal som får tilskudd til ungdomsfiske. Fylkeskommunen har skiftet ut værstasjonen på Ifjord. Ny teknologi sikrer nå pålitelig data fra en av fylkets tøffeste fjelloverganger. Den gamle værstasjonen på Ifjordfjell har stått i et tiår og var moden for utskifting. Tirsdag 19. mai ble en splitter ny stasjon offisielt overtatt av Finnmark fylkeskommune. Ifjord er en strekning der værdata er viktig og betyr noe. Med en stasjon som fungerer som den skal, har vi langt bedre grunnlag for å ta gode beslutninger om vinterdrifta, og det gagner alle som bruker veien, sier konstituert byggeleder i seksjonen for drift og vedlikehold i samferdselsavdelingen, Svein Håkon Halko, i en pressemelding. Den nye stasjonen på Ifjord er utstyr med sensorer som måler temperatur, luftfuktighet, duggpunkt, nedbørstype, mengde, intensitet og sikt, veibanetemperatur samt vindhastighet, vindretning og vindkast. Det er også montert et kamera ved stasjonen. Data overføres til nasjonaltjeneste Veidata, hvor de kvalitetssikres i samarbeid med Meteorologisk institutt. Her brukes observasjonene blant annet til punkt- og strekningprognose for føreforhold og veibanetemperatur, et viktig verktøy for vinterdriftsentreprenøren og for veitrafikksentralen ved vurdering av kolonnekjøring, eventuelt stenging av fjellovergangen. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 21. mai klokka 15. Honningsvåg, 8 grader. Vestlig, laber bris 7 meter per sekund. Mehamn, 9 grader. Vestlig, frisk bris 10. Fruholmen, 7 grader. Vestlig, frisk bris 10. Lakselv, 11 grader. Karasjok, 10 grader. Svak vind. Hammerfest, 8 grader. Vestlig, laber bris 7 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 16,1 grader. Fruholmen, onsdag før klokka 16, altså i går ettermiddag. Mest nedbør i løpet av en time i Honningsvåg, torsdag før klokka 01.00 i natt, 1,4 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Vestlig bris, liten kuling utsatte plasser på kysten og i fjellet. Skyer, perioder med regn. Fra i ettermiddag, lett skyet pent vær i indre strøk og midtre strøk. Lavt skydekke langs kyst. Fredag, skiftende bris. Fra om ettermiddagen, sørvestlig frisk bris langs kysten i vest. Periodevis sørøstlig frisk bris langs kysten i øst. Mulighet for skodda på vidda først på fredagen. Ellers lett skyet pent vær. Fra tidlig ettermiddag spredte regnbyger fra sør som beveger seg nordøstover. Fra kvelden tilskyning og litt regn i vest. Lørdag, pinseaften. Bris fra varierende retning. Fra om morgenen periodevis regn, først i vest, skya.
7: Det blir gudstjeneste i Nordkapp hver dag i pinsa. Lørdag er det konfirmasjonsgudstjeneste i Honningsvåg kirke klokka 11 og 13. Søndag første pinsedag er det gudstjeneste i Honningsvåg kirke og Kistrand kirke, henholdsvis klokka 12 og 17. Mandag andre pinsedag er det gudstjeneste i Esvær kirke klokka 11. Skarsvåg kirke klokka 14 og Nordkapp helsesenter klokka 17. Oversikten over gudstjeneste i pinsa finner du på nett hos Nordkapp menighet. Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg Damekor fyller 75 år i år. Og i denne anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Hver tirsdag fra klokka 12 til 12.30 inviterer Nordkapp menighet til en stillestund med orgelmeditasjon i Honningsvåg kirke. Her kan du komme, sette deg ned og la musikken gi ro i en travel hverdag. Det her er en enkel pause midt på dagen, et rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Du trenger ikke gjøre noe, bare være. Senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet. Alle er hjertelig velkommen, enten du har 5 minutter eller ønsker å være hele tiden. I Honningsvåg kirke, tirsdag fra klokka 12 til 12.30.
1: I denne sendingen skal vi høre fra Hovedutvalget for kompetanse, Finnmark fylkeskommune, som hadde Teams-møte onsdag, der de diskuterte bredbåndsmidler og diskuterte klassefordelingen rundt omkring i Finnmark skoleåret 2026-2027. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune har valgt å lyse ut 9,61 millioner kroner i bredbåndsutbygging, fortrinnsvis til fiberutbygging på områder som ikke har fiber i dag. Vi skal høre fra behandlingen i hovedutvalget. Møtet ledes av Raymond Robertsen, Høyre.
2: Det er bredbåndsmidler 2026 Finnmark, prioritering og utlysning. Saken er litt annerledes i år, bare så kunne jeg merke det, fordi at det, retningslinjene er endret. Fra i fjor. Det betyr at det er noe også åpnet for å kunne bruke mobildekning som bredbåndsdekning. Det hadde ikke vært tidligere. Det har bare vært fiber som har gjeldt. Så fylkeskommunen ber egentlig om prinsipielle avtaler om hvilken strategi man skal legge til grunn for tildeling av de midlene i år, om vi skal ta inn mobilaspektet nå, eller som innstillingen sier at vi fortsetter som vi har brukt å gjøre i 2026, og så bruker vi 2026 også på å skaffe oss litt oversikt og kompetanse på hvordan mobil kan slå inn på og nå de målene som de her midlene skal bidra til. Så det er derfor saken ligger til oss. Så de ønsker på en måte å få en prinsipiell avklaring på hvordan vi tenker om midlene i 2026. Vær så god, Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, vær så god.
3: Ja, jeg skal spørre litt, det var flere som lurte på det, men det var kanskje ikke snarere til å tegne seg. Er det en selvmotsigelse i punkt nummer 2 og 4? Det ene, i 2 så står det prosjekter til etablering av realdekning for mobil kan søkes som inngå i tilskuddsordningen. Punkt 4, midler til realdekning mobil vil ikke inngå i ordningen for 2026. Det prioriteres i stedet en kartlegging av realdekning mobil. Kan man søke om mobilprosjekter eller ikke? Altså hvis vi har sagt at man kan søke, altså innstillingen vår er at man kan søke, men mens det da er punkt 4 sier at man da ikke vil prioritere det. Jeg sliter litt med å forstå hva det betyr i praksis. Det er mulig at det du orienterte om i starten egentlig tok for seg det, men jeg kan trenge en litt grunnere forklaring.
2: Ja, tusen takk, Linda. Det var et godt spørsmål, egentlig. Har vi noen fra fylkeskommunedirektøren her?
4: Det har vi. Vi har Hilde Bersvensen med oss.
5: Det som er forskjellen på 2 og 4, det er det at punkt 2 så åpner man for at kommunene kan søke om å inngå i, kan du si, den notifiserte ordningen, men de får ikke tilskudd. Og det har med statsstøtteregelverk å gjøre. Sånn at hvis, for det er en veldig krevende prosess for kommunene, hvis de ønsker selv å på en måte bygge ut bredbåndsdekning eller mobildekning, så er det en svært avansert prosess i forhold til statsstøtteregelverket. Men her åpner man opp for at de kan søke inn i den notifiserte ordningen som fylkeskommunene er en del av, men de får ikke tilskudd. sånn at vi bruker ikke, eller fylkeskommunene bruker ikke av de tilskuddsmidlene til ordningen. Mens i fire så er hensikten at man, de her tilskuddsmidlene til mobildekning ikke skal inngå i ordningen for 2026.
2: Ja, så det du sier at punkt to er bare at kommunene kan få samme rettigheter i hjemmetegn som fylkeskommunen har med å inngå i ordningen.
5: Ja.
2: Men det er fylkeskommunen som får tilskudd fra Nkom, det er ikke kommunene. Og så punkt fire er at det er på en måte konklusjonen for i 2026. At det i 2026 blir litt business as usual, og så vil det her på en måte rulle på senere, mest sannsynlig.
5: Ja. Det er riktig.
2: Linda, føler du at du har opplyst nå?
3: Ja, sånn noenlunde. Det er vel som vanlig nå. Det er vel helt greit det, og det er som alle sånne saker, at det er jo begrenset midler som kan smøres utover, så det å prioritere har noe alltid en fordel i det. Ellers så trenger vi antagelig et mangfold i sånn beredskapsøye med, det får noe komme.
2: Da er vi der. Da er det ikke noen flere som har tegnet seg. Kan jeg markere saken som enstemmig? Det kan jeg.
1: En av sangene vi får høre under Honningsvåg Musikkforening sin Elton John-konsert

Det er jo da justering av skoletilbud 2026. Dette er vårens vakreste eventyr. Det er jo det, da vi på en måte fordeler de ressursene som vi har. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at det ligger et forslag til endringer på justeringer i Aventia. Og den la jeg ut der faktisk i går kveld, så den har mulighet til å lese denne hele møtet og i går, hvis dere valgte våken. Bare til saken i seg selv. Jeg må først si at takk til administrasjonen som har lagt frem en innstilling og at det er et puslespill som ikke er så lett å få til å gå ihop, men det foreligger et forslag som vi skal ta stilling til. Så vil jeg også minne forsamlingen på at vi hadde jo i

0: til behandling i fylkestinget den økonomisaken på opplæring. Og der fattet fylkestinget flere vedtak etter innstilling fra oss, og så ble det gjort noen endringer i fylkestinget. Men en av de vedtakene der som er viktig for oss i denne saken, det er at fylkestinget har satt en øvre ramme på klasseressurser på 140. Og det er sånn at det er ikke bare fylkeskommunedirektøren som må forholde seg til vedtak i fylkestinget. Det må også underliggende organer, sånn som vi også er. Så tallet 140 er på en måte den øvre grensen på hvor mye klasseressurser vi har lov å bruke av fylkestinget. Og det har vi forholdt oss til fra flertallets side. Men det som vi ønsker å legge frem forslaget, så kan dere jo så kan vi ta diskusjonen etterpå. Det er et endringspunkt på punkt 2. Det ene endringen der er at fylkeskommunedirektøren kan ta inn elever på akvakultur Losa i Hammerfest, så fremst den nye opplæringsloven trer i kraft før oppstart. Det er jo faktisk bare loven som hindrer de fire som har søkt der til å kunne tre inn i den klassen de allerede har. Og så har ingen økonomiske konsekvenser. Men loven er jo, proppen er jo til behandling i Stortinget, og det er jo rimelig å anta at den blir vedtatt og iverksatt mest sannsynlig 1. juli. Eller 1. august. 1. august bruker det egentlig å være sånn opplæringsloven trer i kraft. Men blir den vedtatt, og det vet man jo allerede nå til sankthans, om den går igjennom som vi håper den går igjennom i Stortinget, og da vet man jo hva slags handlingsrom man har. Så derfor ønsker vi å gi fylkeskommunedirektøren en fullmakt til å kunne ta inn de elevene på det losa tilbudet vi allerede har. Punkt B er at vi ser jo det på søkere på frisør Blomst i Alta. Der forsøker vi å øke med 0,25 klasseressurs, sånn at alle de får et tilbud i Alta. Og da er vi også innenfor rammen av 140. Jeg ser jo det når vi må endre punkt 1 innstilling også. Det er ikke fremme her, men det kommer. Så er det punkt 5. Det er sånn at vi har jo loset 2.0-prosjektet vårt gående, så de har kommet et bra stykke på vei. Men nå kommer vi inn i en fase der hvor vi faktisk må begynne å teste ut loset 2.0-tilbud. Og de tilbudene skal jo selvfølgelig ikke finansieres av rammer på 140 klasser, det skal finansieres i loset 2.0-prosjektet som vi har avsatt midler til. Og jeg er veldig glad for at fylkeskommunedirektøren foreslår at VG1 restaurant- og matfag kommer med i Losa 2.0. Men vi ønsker også å legge en forslag om at VG2 rørlegger også blir et Losa-tilbud i Finnmark, hele Finnmark til neste år. Og det betyr det at de elevene som har søkt på rørlegger i Kirkenes vil få mulighet til å kunne søke på få tilbud om det hvis de ønsker å gå på et Losa-tilbud. To ting med det. Det ene er at vi ønsker å utdanne rørleggere. Det mener vi er bra og viktig. Det er underskudd på rørleggere, ikke bare Finnmark, men hele Norge. Vi trenger den arbeidskraften. Og det andre er det at jeg tror at det er viktig å få i gang og teste et Losa 2.0-prosjekt som på en måte der hvor fagkretsen ikke sitter i honningsvåk. Altså for det er jo hele poenget med Losa 2.0. Vi skal bruke alle videregående skolene og fagkretsene rundt omkring for å kunne levere tilbud. Og så er det jo en del praktiske løsninger med det samarbeidet med bedrift, og det praktiske som også skal gjennomføres på rørleggerfaget. Det er veldig fint at vi får testet ut nå, rett og slett. Og det er jo sånn at det var jo bare veldig få søkere til rørlegger i Kirkenes, og det er jo langt under de terskelverdiene som vi egentlig har satt for oss selv. Så vi vurderer sånn at alternativet er jo det at enten blir det tilbud for de i Øst-Finnmark og Kirkenes, eller så blir det ikke. Og et loset tilbud er nok bedre enn at det ikke blir et tilbud i det hele tatt. Så har vi nytt punkt 6. Det er sånn at det er jo en del. Vi tildeler klasseressurser. Det er jo det som kommer fra en sentral pott som går til videregående skoler og er utrolig viktig for å finansiere de tilbudene vi har. Men det er mange ting på skolen som kan løses også med et litt klok timeplanlegging, rett og slett. Og bruke litt lærerressurser og ressurser du allerede har innenfor andre studieretninger eller de fagmiljøene du har for å kunne gi flere tilbud. Så vi ønsker at LOSA VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag og LOSA VG2 helsearbeiderfag også tar inn elever til neste år, skoleår. Men det var jo foreslått at vi ikke skulle gjøre det. Det er jo, det vil ikke medføre kostnader, og det, så vidt jeg er bekjent, så er det praktisk mulig å få til uten å øke rammene. Vi vil også utfordre fylkeskommunedirektøren på VG3 påbygg generell studiekompetanse i Lakselv på samme modell. Det er jo på en måte en studiespesretning, sånn at mye av de lærekreftene og den faglige basen som får gi det tilbudet finnes ved skolen allerede. Sånn at fylkeskommunedirektøren får i fullmakt å kunne igangsette den studieretningen i Lakselv dersom man får det praktisk til. Det samme gjelder også studiespesialisering i Vardø. Det er bare én søker, så det er en veldig liten greie, men det er jo på en måte et sånt miljø på skolen. Så jeg håper jo at skolen finner en løsning uten at man får en klasseressurs for å gi den eleven et tilbud i Vardø. Det er ikke et pålegg til fylkeskommunedirektøren at de må igangsette dette, men det er en fullmakt til å gjøre det så fremst det er praktisk mulig. Så det er det forslaget som er lagt frem fra vår side, som er endring på innstillinga. Beklager, jeg brukte litt tid, men det er kanskje greit å gå igjennom forslaget, så dere i den grad har klart å forklare det. Så må komme et forslag også på punkt 1 innstilling, for det står at vi bruker 139,75 klasseressurser, men nå bruker vi faktisk 140 akkurat. Men Willy Pedersen, Arbeiderpartiet, vær så god.
1: Nei, jeg takker for gjennomgangen av forslaget til Raymond her. Vi kommer også til å legge inn et forslag på å opprettholde da rørlegger, og vi har også sett på det som går på studiespesialisering i Lakselv, eller den linja i Lakselv på VG3. Bakgrunnen der er 7 søkere, sånn som vi ser det nå, og de tilbakemeldingene fra Lakselv, både fra skolen og fra elevrådet, og fra flere andre i Lakselv, er jo ganske tydelige på hvorfor de mener man bør fortsette videre på det faget, selv om det er få søkere. Da har vi jo, altså det er under våre terskelverdier, men vi er jo på en måte kommet dit hen at hele søkegrunnlaget, altså vi har de elevene vi har. Ja, hvis vi skal få tilpasset et godt tilbud til de elevene som vi faktisk har, så vi på en måte nødt til å se mellom fingrene på en måte de her terskelverdiene som Robertsen snakker om. Jeg mener at det bør være mulig å kunne drifte en god klasse med 7 elever. Man mener også fra Lakselvs side at det er mulig at det kommer flere til etter hvert som man nærmer seg skolestart, når man ser at det tilbudet faktisk er der. Det som går på rørlegger, jeg ser dere lagt inn et forslag om at det skal opprettes som et LOSA-tilbud. Man får få det skrivet fra rørleggerbransjen her i Vadsø kommune, hvor de mener at for det første, det nærmest primærstandpunktet er helt klart at selv om det er veldig få søkere, det er bare 3 stykker, så er det et voldsom etterspørsel etter lærlinger i den bransjen, og de mangler folk. Jeg tror de har god grunn til det, bekymringen om at hvis man eneste tilbudet blir å gå for eksempel i Alta på rørlegger, så mister man de her lærlingene. Og det er jo klart at vi er mange i Øst-Finnmark som har behov for å enten å få lagt inn vann i huset, eller få justert noe på vanntrykket underveis i et leveår på et hus, og all den jobben som rørlegger skal gjøre. Så det er klart at for oss å miste på en måte et fagmiljø rundt det på skolen, og miste på en måte det tilbudet, vi bruker tid på å bygge det opp igjen, og det er jo klart at jo flere år man går uten tilgang på om så bare 1 eller 2 eller 3 lærlinger, jo vanskeligere blir det for denne bransjen. De skriver rett ut i sitt skriv, i hvert fall som jeg har fått, at man ikke ønsker at det her er et losa opplegg, men at det er fundamentert i den skolen og det opplegget som har vært i Kirkenes. Og sånn som jeg opplever det, så er det at de har veldig stor tillit til det tilbudet som blir gitt der, og måten den er organisert, det pedagogiske opplegget rundt der, fordi at de ser at de lærlingene de får fra det opplegget har god faglig kvalitet. Nå er det ikke dermed sagt at det ene utelukker det andre, men jeg tror det er verdt å lytte til akkurat det argumentet i forhold til det. Så det vi ønsker i hvert fall i utgangspunktet å foreslå, det er det at det nedtrekket på begge påbygging i Lakselv, at det opprettholdes, og at man igangsetter en halvklasseressurs også i Kirkenes på rørlegger, nettopp for å sikre det tilbudet og sikre at de tre som er der, som er det grunnlaget som vi har per i dag, har et tilbud på den skolen. Koker jo da ned til at vi kommer til å foreslå at man øker rammen til ressursbruk da fra 140, som er satt av i fylkestinget, til 141,25. Det er en liten økning, og det må være mulig å budsjettregulere inn i desember for fylkestinget. Det er snakk om svært små beløp, som tror jeg gjør det mulig både for å få den kabalen til fylkeskommunedirektøren til å gå i hop, men også til å kunne tilby de linjene som er påkrevd egentlig i Finnmark, og spesielt i Øst-Finnmark, at man har. Og særlig når det er så sårbart som det er.
0: Ja, tusen takk, Willy Pedersen, Arbeiderpartiet. Da er det Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, vær så god.
2: Willy Pedersen, som redegjør godt for hvorfor man må ha i hvert fall et grunnleggende tilbud i også i Øst-Finnmark, alle utdanningsregioner. Jeg ville også reagerte også på det med at hvis man ikke utdanner rørleggere i Øst-Finnmark, så vil det bli veldig vanskelig å opprettholde grunnleggende samfunnsinfrastruktur. Da er man jo helt avhengig av å få folk inn utenfra. I verste fall så blir ikke de veiene. Så det er kritisk viktig. Det er bra at det ser ut som at det blir prioritert, fordi det stopper veldig fort opp samfunnet vårt når vi ikke har folk til å gjøre grunnleggende det arbeidet. Men det jeg egentlig tenkte å spørre om, det var jo, jeg ser jo det forslaget som er fra flertallet, så har man strukket seg langt i å prøve å opprettholde tilbud. Det er lagt inn både påbygg i Lakselv, og med annen font, til og med et tilbud fortsatt i Vardø. Det tyder jo på at man kanskje har diskutert det til slutt, at det kom inn til slutt. Men det blir en ren diskusjon, det blir en ren sånn spekulasjon fra min side, men det er kanskje litt grunngitt. Men det understreker jo veldig godt at vi har hjertet på riktig sted her i fylket. Vi ønsker at folk skal kunne opprettholde et liv i samfunnet sine, men vi har jo for lite søkere til at det er enkelt å gjøre. Den gangen jeg gikk på videregående, så hadde vi en del påbyggelever, og de fulgte alminnelig studiespesielt sen i klasse, så de krevde sånn sett aldri noen ekstra ressursanslag. Så jeg lurer på om man samordner vanlig studiespesialiserende og påbygg. Og så tror jeg jo at sånn som når vi får én og to søkere forskjellige steder, at det er ikke noen vei forbi at undervisninga vil være en kombinasjon av fysisk og nettundervisning. Det er det som er krystallkula. Jeg lurer på, i det forslaget som kommer fra flertallet nå, om jeg kan tolke det sånn at man ser på muligheten for å, om nødvendig, da kombinere digitalt og så videre, at man ikke trenger å se på det som båser som ikke går i hverandre, at enten er du fysisk eller digitalt, men at framtida nok er en blanding av ulike ting, og tilbudene må flettes inn i hverandre.
0: Tusen takk, Linda. Da er det Nancy Porsanger Anti i Senterpartiet.
3: Nei, i flertallsgruppa så har vi forholdt oss til de 140, og nå da vi hadde denne saken om tilbud og alt det her, så ble det jo ifra huk her løfta opp til fylkestinget, og det er jo der det vedtaket kommer ifra. Så vi har ment at det er jo det fylkestinget enstemmig har gått inn for, og forholdt oss til den. Og så må jeg si det at det er jo alle her er jo helt enige om at det er jo et utrolig ekstremt behov for fagkompetanse i alle felt. Det gjelder jo alt, uansett hvilken stilling det er her. Men vi i Senterpartiet, vi har vært nødt til å bite oss i armen til slutt og innse realitetene. At vi kommer til å miste tilbud hvis vi ikke får rulla ut LOSA 2.0 nå. Og det er grunnen til at vi nå ønsker å gå så hardt inn med å si at nå skal vi prøve de her helsearbeiderfag, barne- og ungdomsarbeiderfag, rørlegger, gjøre det her for å få det. Fordi at vi ser at det her er fremtidig videregående tilbud. Vi får enda færre elever til neste år. Så vi kommer til å ha denne runddansen hele tida hvis vi hele tida skal sitte og fire på det. Og så syns ikke jeg det er noe rart hvis rørleggerbransjen i Øst-Finnmark er skeptisk til LOSA. Det er jo det som har vært spilt opp så mye når vi har holdt på med LOSA. Så har det jo blitt spilt inn alt mulig om at det er så dårlig for helsa til ungdommen, og de har dårlige resultater. Og så alt det der er jo motbevist. Men det vet jo ikke rørleggerbransjen hvor godt LOSA-tilbudet har fungert, og at dette er noe som vi faktisk satser tungt på, og som kommer til å være helt utslagsgivende for det vi skal holde på med fremover. Så jeg tenker det at de er skeptiske til det, det skjønner jeg veldig godt. Men vi skal sørge for at vi skal ha et PROSA 2.0 som skal gjøre at det her er en god og fleksibel og alternativ måte å få fagkompetanse i veldig mange yrkesfag. Så derfor så har vi gått inn for det forslaget som ligger her.
0: Tusen takk, Nancy. Da er det sånn at jeg ikke har flere talere på lista. Da vil jeg bare for ordens skyld legge til at jeg har lagt inn et forslag til som går på endring i punkt 1 fra 139,75 klasseressurser til 140. Så det er lagt inn. Så det henger sammen det vi legger frem i hvert fall. Og så har jeg registrert at han Willy har lagt frem et forslag her. Da gir jeg ordet til Hege Anita Roska, som trenger seg. Vær så god.
4: Det her er en stor sak. Det er en alvorlig sak, og det er en veldig viktig sak. Det vi holder på med nå. Jeg ville bare dele litt tanker og tilbakemeldinger, for telefonen har kokt den siste uka etter at sakene kom ut. Og det har vært alt ifra ordførere til alle foreninger og rektorer, og ja, det har vært mye telefoner. Så det her berører folk, det berører ansatte. Og jeg tenker det at det vi skal vedta og det vi skal gjøre i dag, det har store konsekvenser for veldig mye. Og det her er en stor rød tråd i mangt. For jeg tenker det at Bøno sa her når fylkestinget åpna at vi skal ha befolkningsvekst i Finnmark fylkeskommune. Og det vi skal gjøre nå med å legge ned, de tilbakemeldingene jeg har fått nå er at det er veldig mange som sier at når de har mange barn og bor i Finnmark og ser at linjer blir lagt ned, hvilken fremtid er det? Hvilken struktur er det vi legger nå for Finnmark fylkeskommune og våre unge håpefulle som vi skal utdanne, få igjennom skolegang og få utdannet? Så jeg tenker det at hadde det vært mulig, så hadde ikke jeg ville ha lagt ned en eneste linje. Jeg ville ha hatt tilbudene der de er, med tanke på at vi skal utdanne unge folk, vi skal få folk til å bli her i Finnmark, utdanne dem, og at de skal bygge og bo her og være her. Jeg skjønner det her med ressurser, med penger. Men jeg vet ikke helt, er veien å gå her? Og det at man skal pålegge også de ansatte å tenke på at mister man jobben, må man bli sagt opp? Altså det er veldig mange faktorer i denne saken som berører veldig mange. Så jeg vil bare dele litt tanker, for det har kokt på telefonen, og jeg regner med det har kokt hos veldig mange andre, og jeg... De fleste vet jeg har ringt deg og Raimond.
0: Tusen takk, Hege. Det kan jeg bekrefte. Det har vært aktivitet der ute, og det er jo bra. Det er neste, Marte Kjølås, Rødt. Vær så god.
5: Vi har jo jeg regner med alle representantene her har fått innspill fra elevrådet i Lakselv angående den påbygningslinja som nå foreslås å legges ned. Og det er 7 elever som ønsker å gå påbygning, og jeg tenker at Lakselv er midt i Finnmark. Den linja krever en halv klasseressurs. Det må vi klare å få til, sånn at de elevene kan få lov til å fullføre sin utdanning der de allerede har begynt. Og som de skriver, jeg synes egentlig det var veldig fint, for de skriver at påbygning er på en måte en andre sjanse hvis man ikke er helt klar på hva ønsker man å gjøre. Så har man startet et utdanningsløp, og så kan man ta påbygning, og så kanskje fortsette på høyere utdanning etter hvert. Og de skriver også at å bytte skolested underveis i utdanningsløpet fører til økt risiko for frafall. Og det tror jeg veldig på. Så jeg tenker at det er et poeng å sørge for at de elevene som har startet i Lakselv, og som ønsker det, 7 elever som har det som første valg. Det tenker jeg vi må i hvert fall vurdere og prøve å få det opprettholdt. Jeg kommer til å stemme for det forslaget som kommer ifra Arbeiderpartiet nå, som opprettholder det.
0: Tusen takk, Marte. Da tenker jeg meg selv. Det er veldig gode argumenter som fremføres både fra skoler og elever og næringsliv i Finnmark på hvordan utdanningstilbudet skal være rundt omkring. Det må jeg få lov å si. Og jeg synes at, og det viser at det vi holder på med utdanning er viktig og betyr mye for veldig mange. Så derfor er det jo derav engasjementet. Men når det er sagt, så må vi kanskje ta et skritt tilbake, og det har vi jo gjort flere ganger i denne utvalget. Demografien også i Finnmark. For demografien den er ganske like i hele landet. Det er at barnetallene kommer til å stupe. Så det at alle fylkeskommuner og for så vidt kommuner er i prosesser der hvor de er nødt til å flytte penger fra utdanningskapitlet, for i kommunesektoren så flytter de til eldreomsorg, for det blir flere eldre og færre unge. Sånn at det er jo en utopi og at vi som folkevalgte og øverste representanter i samfunnet skal gå ut og fortelle samfunnet at det kommer til å bli likedan i all fremtid. For det kommer det ikke til å bli når vi ikke har elever. Jeg tror også at alle er enige om at vi skal selvfølgelig ikke ha tomme klasserom. Det skal vi ikke ha. For ikke er det en god bruk av samfunnsressursene, og ikke er det bra for undervisningssituasjonen heller at vi på en måte har utarmede klasser rundt omkring. Det er nettopp derfor vi fra Finnmark fylkeskommune har sagt at vi må finne en tredje vei. Fordi at alternativet, hvis vi ikke gjør noe av det, er at vi antagelig skal til slutt må legge ned videregående skoler, for det er ikke elever mer. Og derfor har vi på en måte lansert LOSA 2.0. Vi er nødt til å få dette i gang, og får ikke vi det her i gang, så kommer vi til å slite. Og lykkes vi oppsida med dette, lykkes vi med det her, så er de diskusjonene vi har i dag, kommer vi ikke til å ha i frem. Fordi at vi kan gi et faktisk bredere tilbud, selv med færre elever, hvor vi organiserer på en annen måte. Og det gjør at borteboere blir mange med færre av, og folk og elever får gå på det tilbudet de ønsker. Så derfor er det jo forslaget vårt at vi er veldig opptatt av to ting. Vi er opptatt av å holde rammer, kommer tilbake til det. Det andre er at vi er nødt til å få i gang flere piloter på Pilosa 2.0. Vi må gjøre det her raskere enn kanskje noen hadde tenkt. Fordi at ellers så kommer det til å bli ganske kjedelig rundt omkring. Så til forslaget som er lagt frem fra mindretallets side. Det er jo et forslag som, om det blir vedtatt, så vil det antageligvis ikke bli igangsatt. Fordi at det tidligste punktet for å finansiere det er i juni. Og det er mye som tyder på at det er for sent. Og da kommer ikke tilbudet i gang uansett. For inntaket skal gjøres i juni. Eller skal være ferdig i juni. Det må jo ha begynt for lenge siden. Og det er jo sånn at vi valgte jo å sende saken til fylkestinget. Og fylkestinget har jo fattet et vedtak, og fylkestingets vedtak må respekteres når fylkestinget har sagt det. Hadde vi ikke sendt den saken til fylkestinget, så hadde vi hatt større fleksibilitet. Men vi valgte å sende den, og da fikk vi et vedtak. Så jeg forstår at det er bare gode intensjoner som ligger bak forslaget, men jeg vurderer det sånn at det er et forslag som faktisk, og om det blir vedtatt, så kommer det ikke til å bli gjennomført. Yes, der har jeg fått en par replikker. Da er det første er med Kjølås fra Rødt. Vær så god.
5: Vi skjønner jo at vi står overfor en situasjon hvor vi får færre unge. Men situasjonen i dag er jo, nå tenker jeg spesifikt på Lakselv, der er det 7 elever. Det er ikke sånn at det ikke er elever der. Så jeg vet ikke om vi skal begynne å kutte nå når vi har elever. Hvis det gir mening. Der er jo elever som ønsker å gå. Og da tenker jeg at da burde vi la dem og gi dem den halve klasseressursen de har behov for, sånn at de får lov til å fortsette. For når det er 7 elever, så burde vi tenke mer over det.
0: Yes. Takk. Som svar på det, på forslaget som er fra flertallet, så er det jo stort sannsynlig for at det tilbudet kommer i gang uansett. Fordi, og det ble jo redegjort for innledningsvis, at vi ser at her er det en studiespesialisering, fagkretsen er på skolen, og det er sånn sett i hermetegnet håndfull elever. Fordi at en full klasse på studiespes er 30. Så 7 elever er jo bare 25% oppfylling i en sånn klasse. Så vi tror jo og mener bestemt at her er ressurser. Fordi de andre studiespesklassene i Lakselv er jo langt fra full dem heller. Så vi gir jo vårt forslag for fullmakt til fylkeskommunedirektøren til å finne praktiske løsninger for at de skal fortsatt få tilbud i Lakselv. Da er det Nancy Forsanger Anti, Senterpartiet, vær så god. ordinært innlegg.
3: Ja, takk, leder. Nei, fra Senterpartiet også så har vi jo vedtatt det og sagt det hele tiden at vi ikke skal legge ned studiesteder eller læreplasser. Og det har vi jo stått fast på. Men det er jo litt det jeg sa i sted, at realiteten biter oss jo i rumpa her. Og vi mener det at hvis vi ikke nå, når vi får lov til å drive på med loser, hvis vi ikke nå griper den sjansen med begge armene og virkelig prøver å rulle ut det her, så vil det egentlig være at vi graver vår egen grav til slutt, fordi at da vil vi ha så mange linjer på så mange skoler som har en søker, to søkere og alt, og vi klarer ikke å holde liv i dem. Det er ikke gode klassemiljø. Det er et bedre klassemiljø å gå på et LOSA-ordning hvor du er sammen med andre elever i tillegg til å ha opplæring i bedrift. Så vi tenker det at nå må vi ta grepet, nå må vi snu om på det her og få lagt om videregående undervisning, sånn at det blir noe som det er enkelt for ungdommen å komme seg igjennom i den alderen de er i, 15-16 år. Det er tross alt bare en liten fase av livet, så vi må kunne tilrettelegge for flest mulig fleksible løp der. Og så vet vi jo, vi kjenner jo til historikken med LOSA, vi vet jo fra regjeringens side også at de er ikke veldig glad i LOSA-ordningen det. Og det er vi som fra Finnmark som har mest å hente på det, og vi må pushe på, og da må vi tørre også å gjøre grep, hvor vi sier at nå skal vi gjøre de her studiene om til LOSA-ordninger, og lage og tilrettelegge for det tilbudet. Og da tror jeg også at, jeg tror for eksempel at rørlegger, når det blir et etablert LOSA-tilbud på rørlegger i kirkene, så tror jeg det blir et veldig populært å søke på, for det her er jo stort sett ungdommer som er lei av å gå på en vanlig teoriskole og ønsker seg en praktisk skole. Og jeg tror det vil passe veldig bra. Men selvfølgelig, når tilbudet ikke er der, så er det vanskelig å si om man synes det er bra eller ikke å ha noe søknad for det. Så det er grunnen til at vi, for det om vi ikke ønsker å ta ned noen linjer, så ser vi at vi blir nødt til det. Men LOSA er det vi mener er svært viktig for fremtiden i Finnmark videregående skole.
0: Takk, Nasse. Da har du fått replikk fra Hege Anita Roska, Arbeiderpartiet. Vær så god.
4: Jeg hører bare at Nancy sier at det blir små klasser, ja. Og det her med å høre til på LOSA i små klasser, eller i små, altså at alt blir smått. Men alt blir jo smått, for når vi ser elevtallene, som jeg har studert veldig grundig nå fremover, så er det jo i veldig mange kommuner så er det jo to og tre elever i klassene generelt. Det er jo det som er fremtiden nå, veldig mange år fremover. Sånn at uansett om det da er LOSA eller der i vanlige klasser, så er det jo det som blir. Og jeg tenker jo den tilhørigheten som jeg er veldig opptatt av. Så det er jo der vi må tenke på en annen måte når vi ser på elevtallene fremover.
0: Takk, Henge Anita Roska. Da er svar for replikken, Nancy, vær så god.
3: Ja, takk. Ja, det er jo nettopp det, at det blir to og tre. Og da er det mye lettere å legge opp et løp for å få en jente som har lyst til å bli rørlegger, kan melde seg på som LOSA-elev, få tatt de timene og trenge enkelte uker her og der, og være i bedrift og lære seg det. Og så har man jo muligheter videre for å kunne studere videre utifra det igjen. Så jeg står på det at tilhørighet i en LOSA-klasse er akkurat like verdifullt som tilhørighet i en klasse hvor du er alene, eller bare to stykker kanskje i den klassen. Så det er jo det vi har sett gjennom LOSA-arbeidet nå, at de klarer å få gode klassemiljø, de har tilhørighet, de har god gjennomføringsprosent og gode resultater. Og nå må vi slutte å være så skeptiske og bare prøve å spenne bein om LOSA hele tiden, for det er faktisk det som kommer til å redde veldig mange fagfolk for oss i fremtiden.
0: Takk, Nancy.
6: Mer fra denne debatten i vår neste sending. Klokka er 17:50 om ettermiddagen. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune hadde en nedgang i folketallet i første kvartal 2026 på 10 personer. 31. mars var det 2939 innbyggere i Nordkapp. Porsanger gikk mest tilbake i Finnmark med 18, fulgt av Gamvik, Lebesby og Nordkapp, alle med 10 hver. Det var Sør-Varanger som hadde størst vekst, med 43, fulgt av Alta med 31 og Vadsø med 16. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Også i 2025 hadde Nordkapp en nedgang i folketallet i første kvartal, mens det var vekst eller ingen endring i de tre siste kvartalene i fjor. For Nordkapp videregående skole blir det bare mindre justeringer neste skoleår. Administrasjonen får fullmakt til å løse situasjonen for VG3 påbygg generell studiekompetanse i Lakselv innenfor rammen. Det ble klart da hovedvalget for kompetanse behandlet justering av skoletilbud for 2026-2027. Vi gir administrasjonen handlingsrom til å sikre påbygninger i Laksa dersom det er praktisk mulig, sa Raymond Robertsen Høyre i hovedvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Vedtaket gir fylkeskommunedirektøren fullmakt til å finne løsninger for Lakselv uten å øke den politiske fastsatte ramma. Flertallet pekte på at fagmiljø- og lærerressursene allerede finnes ved skolen, og at fleksibilitet og organisering kan sikre tilbudet. Jan Arvid Arnesen, Nordkalott Folke, mente fullmakten var nødvendig for å gi forutsigbarhet for elevene samtidig som rammen respekteres.

Satsa. Vaina ditt år, vola svåda sist nu. In berre morra sist ballat ja vaidit.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt din først inn over programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke vi det så på salmen Jerjes.
0: Og nå leser vi salme 61.
1: Ja, det er lukket godt og i vårstads salme.
0: Men vi kommer også til å lese noen vers av 62 ja, i dette programmet.
1: Vi burde måtte lukket mot din vers i Gorteløyen opp i salmas.
0: Men her i salme 61.
1: Mot vers den Gorteløyen vårstads salmas.
0: Her får vi høre at de gudfryktige gir sitt rop.
1: At der spes av gulle hadde der himmel, ball og latkjøtt i et sted kjørva siste.
0: Ja, de roper i tillit til Herren.
1: Si kjørvot løtta morsan ypmeli.
0: Dette er noe som går gjennom flere av de neste salmene.
1: Ja, det er alle min mann bøtta meg de orden mange de kjørvot salmer siste.
0: Ja, helt frem til den 68. salme.
1: Gita dere gudtale og gavtse salmer at jeg.
0: Og når vi lytter til bønnen fra disse.
1: Ja, vi da gulle at råk oss i dette salmen.
0: Da vil vi finne at de har en stor tillit til Herren.
1: Da legger jeg besa mi gulle ha til siste. Hirma større løtta mors herre alle.
0: Og det er skrevet på en fin måte.
1: Ja, da er kjallet jo vun hoi tjapa kjallet må i meld.
0: Og vi skal også møte Jesus Kristus i disse salmene.
1: Ja, vi ganger dem høyde Jesus Kristus i de salmene siste.
0: Og det som også er godt for oss.
1: Ja, da er vi måtte eller bare mye det.
0: Vi vil også finne stor hjelp for vår egen situasjon.
1: Vi ganger høyde større virke, men ikke med til eller svorti.
0: Nå leser vi de tre første versene.
1: Jeg låker den gulma algoversa.
0: Det er til korlederen. Så er det av David. Hør mitt klager om Gud. Lytt til min bønn. Fra jordens ende roper jeg til deg. For mitt hjertes kraft blir borte. Før meg opp på et fjell som er for høyt for meg.
1: Lavlo nå på tegje i strenga tjøjena seg jo Davidis. Gula og ippmel må bekon gjerne. Vort i valde må råka dosa. Jednan rautas tjörvo mun dutne, ko mu vaimule voimme tuva men. Dualvodon mu bojas bauhti ola, mille munje berre ollak.
0: Fra jordens ende roper jeg til deg, sier David.
1: Jednan rautas tjörvo mun dutne, selka David.
0: Når du ber,
1: Godon råkadallet.
0: Har du da noen ganger følt at

0: Velkommen til et nytt program i serien «Sanger vi aldri glemmer». Programserien er produsert av Radio Fana i samarbeid med Kristen Riksradio. Og programleder er Jon Hardang.
1: Jeg var i Danmark for noen år siden, i november 2002, og talte på en møteserie på Hillerød på Sjælland. Ved avslutningen av denne møteserien fikk jeg overrakt en bok av forretningsmannen Christian Lund. Han var formann i denne forsamlingen. Og boka han ga meg var Max Lucados «Stille midt i stormen». Flere av Max Lucados bøker er etter hvert oversatt til norsk, men ikke akkurat denne. Og det var med både spenning og forventning jeg gikk i gang med å lese om den mest stressede dagen i Jesu liv, nest etter langfredag. Slik beskriver i alle fall Max Lucado det. Og det var i denne boken jeg møtte historien om John Newton og om sangen «Amazing Grace». Jeg kjente selvfølgelig godt sangen fra før, og hadde også hørt litt om sangforfatteren. Men på den måten Max Lucado framstilte det, hadde jeg aldri møtt det tidligere. Denne historien brente seg fast i meg, og jeg har siden delt den med mange, både på radio og i forskjellige møtesammenhenger. Og nå i dag har jeg lyst til å dele med deg det Max Lucado forteller i denne boken, og jeg skal prøve å gjengi det nesten ordrett. Han skriver som følger. John hadde vært på havet siden han var 11 år gammel. Hans far, en engelsk kaptein som seilte på Middelhavet, tok John med seg ombord og ga han opplæring med tanke på karriere i den kongelige flåten. John fikk en masse kunnskap og erfaring, men han manglet disiplin. Han foraktet autoriteter, holdt seg alltid sammen med feil gjeng og levde et så syndig liv som bare enkelte sjømenn er i stand til å gjøre det. Hans gode utdannelse kunne ha skaffet han stilling som offiser, men den dårlige oppførselen påførte han i stedet både pisk, avstraffelse og degraderinger. Da han var i begynnelsen av 20-årene, tok han veien til Vest-Afrika, der han engasjerte seg i slavehandel. Her var det gode penger å tjene for en ung britisk sjømann. John Newton fikk hyre på skipet Greyhound, et slaveskip som snart skulle krysse Atlanterhavet. John lo fortsatt av alt som hadde med moral og autoriteter å gjøre. Og han gjorde også ofte narr både av kristendom og av kristne mennesker. Og han harselerte stadig vekk over kristne bøker, for eksempel den berømte boken «Kristi etterfølgelse» av Thomas A. Kempis, en bok som senere skulle komme til å få avgjørende betydning for John Newtons liv og tjeneste. Faktisk var det denne boken han hadde holdt narr av, bare få timer før Greyhound seilte inn i en voldsom storm på sin vei over Atlanterhavet. Greyhound ble denne natten kastet omkring av bølgene. I det ene øyeblikket snurret skipet rundt på toppen av en bølge. I neste øyeblikk suste det ned i en bølgedal med et voldsomt drønn. John Newton hadde faktisk sovnet. Og da han plutselig våknet, var kahytten full av vann. Det var slått et stort hull i den ene siden av skipet, og normalt sett ville en så stor skade ha senket skipet i løpet av kort tid. Men Greyhound hadde en last som ga oppdrift, og dermed klarte den å holde seg flytende. John arbeidet ved pumpene hele resten av natten. I 9 timer kjempet han og de andre sjøfolkene for å holde skipet flytende. Men John forsto at det bare var et spørsmål om tid før de kom til å gå ned. Da han til slutt var helt tom, både for krefter og håp, kastet han seg ned på det klissvåte dekket og ropte til Gud. «Herre, hvis dette ikke går, så må du se i nåde til meg.» John Newton fortjente ikke Guds nåde, men fikk likevel ta imot den. Både Greyhound og hele skipets mannskap kom seg velberget gjennom stormen, og som ved et under nådde de land og berget livet, alle sammen. John Newton glemte aldri den nåde Gud hadde vist ham, natten da stormen raste. Han reiste snart tilbake til England, der han blant annet ble en produktiv kristen sangforfatter. Og en av hans mange sanger, og dette er kanskje den aller best kjente, den kalte han for Amazing Grace. Så langt Max Lucado i boka Stille midt i stormen. Sangen vi har foran oss i dag, Amazing Grace, er det flere norske sangforfattere som har forsøkt å gi en god norsk oversettelse. Men jeg har en følelse av at hver eneste en av forfatterne de har strevd med å finne den gode norske oversettelsen. For meg personlig er kanskje Trygve Bjerkreims forsøk fra 1966 et av de beste. Her formulerer han det første verset på denne måten. «Å nåde, underfull og stor, som fann meg i min synd, så arm eg var.» Men ved Guds ord, jeg ser som før var blind. Hvor mange sanger denne John Newton skrev, det har jeg egentlig ikke vært i stand til å finne ut av, men mange av dem er samlet i sangsamlingen The Olney Hymns, som kom ut i 1789. Og når det gjelder sangen Amazing Grace, eller Å nåde underfull og stor, ga John Newton selv denne sangen en undertittel. Han kalte det for «Troens tilbakeblikk og forventning». Og det er jo akkurat dette som sangen handler om. Over originalteksten finnes det også en bibelhenvisning, 1. Krønikebok 17, vers 16-17. Og det bibelavsnittet har jeg lyst til å lese. Da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens åsyn. Og David sa, «Hvem er jeg, Herre Gud, og hva er mitt hus, at du har ført meg så langt? Og enda var dette for lite i dine øyne, Gud. Du talte om ditt tjeners hus langt fram i tiden. Du har sett på meg som en mann av høy verdighet, Herre Gud.» I disse ordene synes det som om John Newton har oppdaget sine egne ansiktstrekk. Og når han så skal sette ord på den nåde som Gud har vist, også han, ja, så gjør David bruk av disse vidunderlige ordene fra kong Davids munn. «Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.» Og nåde underfull og stor, som fann meg i mi synd. John Newtons livshistorie er likevel ikke bare historien om en rebell som en stormfull natt ble hentet inn i Guds nåde. Gud hadde vært i hans liv lenge før dette, og også senere i livet dyktiggjorde Gud denne mannen for en helt spesiell tjeneste i sitt rike. John Newton var født i London i 1725 og mistet sin mor i tuberkulose da han bare var 7 år gammel. Men moren var gjennom hele sitt liv en brennende kristen og gjorde alt som sto i hennes makt for å gi sønnen skikkelig innføring i hva levende og sann kristendom virkelig er for noe. Og John hadde også fått høre fra sin mor at han fra før han ble født var overgitt til Gud. John Newton var ellers en usedvanlig begavet gutt. Da han var 4 år gammel, lærte han å lese, og snart kunne han hele katekismen utenat. Det sier seg selv at slike ting vil prege et menneske, også om en del år forsvinner bort i et liv ute på ville veier. Etter at John Newton mønstret av som sjømann, vendte han altså tilbake til England. Her kom han under sterk innflytelse av meget dyktige kristne forkynnere, som George Whitefield og John Wesley. Også dette var nok en av årsakene til at han selv tok teologisk utdanning og ble ordinert til prest i 1764. Han giftet seg med sin ungdomsvenninne Mary Catlett, og sammen fikk disse to stå i prestegjerningen, først i en fattig by som het Olney, og siden i en menighet i London, der han var i 28 år. John Newton døde i 1807. Sangforfatteren John Newton har også skrevet en selvbiografi. Om denne selvbiografien ble det en gang sagt: «Det må være vanskelig for et menneske å male en av sine fiender med så mørke farger som John Newton bruker om seg selv i denne boken.» Også dette sier jo noe om hvordan John Newton så på seg selv og sitt liv, og hvor overveldende han hadde opplevd dette, at Gud hadde sett i nåde også til en som han. Et par år før denne John Newton døde, begynte noen av hans venner å antyde at det kanskje snart var på tide å slutte med å tale, siden synet hans nå var i ferd med å svikte. Men det ville John Newton ikke høre snakk om. «Hva for noe?» sier han. «Hvordan skal en gammel afrikansk gudsbespotter kunne tie om Jesus, mens han ennå har talens bruk?» «Aldri», sier han. Han ville ikke slutte med å forkynne evangeliet. Han kunne ikke. Men ett års tid senere måtte han likevel gi seg, på grunn av sviktende helse. Og når folk nå spurte han, måtte han bare innrømme at det hadde begynt å gå nedover med han. «Min hukommelse svikter fullstendig. Jeg kan snart bare huske to ting. 1. Jeg var en stor synder. Og 2. Jesus var en enda større frelser.» Historien om John Newton er et strålende eksempel på hva Guds nåde, og bare Guds nåde, er i stand til å gjøre med et menneske. Og hans liv, det er et sterkt vitnesbyrd om Jesus, som kom med nåde ikke bare til han, men til alle mennesker, og til alle slags mennesker. Sangen Amazing Grace er kalt for hymnen over alle hymner, og det er gjort en mengde forskjellige innspillinger av denne sangen. Jeg fikk som nevnt boka som fortalte historien om John Newton i Danmark, og nå hadde jeg lyst du skulle få høre en dansk innspilling av sangen Amazing Grace. Det er sangeren Signe Valsø som sammen med koret Unity har laget en strålende innspilling av denne sangen. Jeg velger den engelske teksten, det er den beste, og prøv nå om ikke du kan nyte John Newtons legendariske sang, Amazing Grace.

Signe Valsø der og gospelkoret Unity i sangen Amazing Grace. Det er ikke vanskelig å merke hvor sterkt møtet med Guds nåde har preget både forfatteren John Newton og alle sangene hans. Og nettopp derfor kan gjerne disse ordene, gitt oss av Paulus i Efeserbrevet 2, stå som overskrift både over John Newtons liv og hans forfatterskap. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

Du har lyttet til et program i serien «Sanger vi aldri glemmer». Programserien er produsert med støtte fra Medietilsynet og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Lego Jesus Ali, da båt gevramos. Leigal. Jesus lei vel gevrat gå hjelp min. Kapernaumis, le motton synagoga av das tjodjo, genam le jairos. Synagoga, le jodela tje rokkos veso, gåsa si mann rokkadalat, ja ippmil sæn i guldalit. Jairos, det dorvo hovan. Så gåk den oppe lokk jakas av sneida kis, le hor lossa davda. Gal vedja at Jesus satt av soveke hit, gjorde seg Jairos. Må fært den dalen han ga gavna så, må le vise sin alla at Jesus satt av sodjervas mat dit. Jeg går sånn eit, sa Jesus sa, det løyte da sånn eges Jesus julgi av di, jeg anu ha så sveki. Må utsa neidas, le mange må segas dis, og i vare no båda sitt jeg bier sitt geda i da så alla, og er som beste jo vår si, det som galle ella, Jesus holga sema so farroi, sonos re hoppo, moto degis adjenit an gaskas. Moto niso, gote gokten opp lok jagi eller båtsan, jagen delkas degit, eller satan dervas matit, båte Jesus elgebele, so lakka, ja aido gaskas da so bikta si. Som deras må var dalenaga. Mot han både gå Jesus og sunne hele da, de hedjona da båsen jeg dars. Er seg båta sadni, fånis, åda sigoen. Du jeg da le hjelpmann. Man er vei vid av den sjaten oppe at jeg ikke. Alle bala, dorsefall osko, vasse da Jesus. I mulig er mykig i vege med etter. Hvordan er båta synagoga av det kjødde og dalloi? Da man er Jesus dokko, hos manna vi allai. Som valde dokko sisa, sikke atji, edni, i den gulma matta jegi, get ali tjovo so. Njeida vi alla sengas, gida tjalmi, geno sivus deg og livtji odime, mot sånne japman. Så le jo aigome, so havda ditt. Min roma solastata masa deg og kastanjen jetti, da jeg mot å ære nætti. Gå med hjelp mitt, det blir jo dorsefall romers, garr

Nina Sagdal begynner i dag på opplesningsserien Camilla og tyven, basert på boken Den vesle jenta og den store tyven av Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Tyven bodde i en by som var nokså lik andre byer. Byen hadde kirke og sykehus, fengsel og jernbanestasjon, og alt det en skikkelig by skal ha. Dessuten hadde den en hel del hestestaller, for det hadde byene i gamle dager. Alt dette hendte for lenge siden, den gangen det bare fantes én eneste bil i hele byen. Det var Høstblad som eide bilen. Ja, han eide forresten mye annet også. Han eide en stor hvit villa, et trykkeri, et møbelverksted, tre fabrikker og en hel masse penger. Naturligvis eide han et fornavn også. Han het Daniel. Foreldrene hans tenkte vel at hvis de ga ham et riktig fint bibelsk navn, ville han bli et fint og godt og hyggelig menneske også. Det ble han ikke. Han ble sur og vrang, gjerrig og urimelig, og lignet ikke det minste på Daniel i Bibelen. Høstblad var ikke sånn at han gjorde forskjell på folk. Han hadde 300 arbeidere, og var like sur mot alle sammen. En av de 300 arbeiderne het Sebastian Kåk. Det var han som var den store tyven. Ja, han var ikke noen tyv til å begynne med. Han var en ganske alminnelig ung mann som gikk på arbeid og tjente penger som andre folk. Han tjente ikke mye. Ingen av arbeiderne hos Høstblad tjente mye, men Sebastian tjente da såpass at han kunne spise seg mett, og det var det ikke alle som kunne. Sebastian arbeidet i leketøyfabrikken, og leketøyfabrikken lå i andre etasje i den store Høstbladgården. I første etasje lå trykkeriet og møbelverkstedet, i tredje etasje var det bare lagerrom, og i fjerde etasje bodde det en dame som var i slekt med Høstblad. Hun het frøken Bille, men det behøver du ikke gå og huske på, for frøken Bille har ingenting med historien å gjøre. Forresten var hun ikke hjemme engang. Hun var i Danmark og besøkte søsteren sin, og der likte hun seg så godt at ingen visste når hun kom tilbake. Arbeiderne i leketøyfabrikken syntes det var helt i orden at frøken Bille reiste til Danmark. Nå kunne de snakke så høyt de ville uten at hun kom ut i trappa og skjente på dem, og ingen behøvde tømme søppelbøtta hennes før hun kom tilbake igjen. Den dagen jeg nå skal fortelle om, var Høstblad også borte. Arbeiderne i leketøyfabrikken syntes plutselig at de hadde det riktig hyggelig. De plystret og sang og skøyet med hverandre, og var i et strålende humør alle sammen. Fransen plystret en munter liten melodi, og det pleide han aldri å gjøre i arbeidstiden. I arbeidstiden skulle han arbeide og ikke plystre, mente han. Nå har du kanskje begynt å lure på hvem Fransen egentlig var, og hvis du spurte Høstblad, han som var sjefen i leketøyfabrikken, ville han sikkert ha svart. Fransen er den mest pålitelige av alle mine ansatte. Ja, visst var Fransen pålitelig. Han var pålitelig alle andre dager, bare ikke onsdag den 19. august det året Høstblad kjøpte seg bil. Onsdag den 19. august var en helt spesiell dag for Sebastian også, for det var den dagen han fant på at han skulle stjele penger. Han ville kanskje ha stjålet før, hvis det bare hadde vært lettvint nok. Og kanskje han aldri ville ha stjålet i det hele tatt hvis ikke nøkkelen var blitt stående igjen i pengeskapet på kontoret. Det var Fransen som hadde glemt den der. Ja, det var Fransen, sier jeg, enda han aldri pleier å gjøre noe galt. Men så hadde han aldri før behøvd å holde tale heller, og det var det som var i veien med Fransen onsdag den 19. august. Han skulle holde tale. Bryllupstale. Fransen var en flittig liten mann som alltid gjorde det folk ventet han skulle gjøre. Han var tynn og tørr som papirene han stelte med, og dessuten var han svært snill, svært beskjeden og svært sparsommelig. Litt for sparsommelig, mente noen, men det var før de visste at han sparte til noe spesielt. Fransen hadde gått med en hemmelig drøm inni seg helt siden datteren hans begynte å få friere. Han drømte om å skaffe penger nok til å holde et stort og fint bryllup når hun skulle gifte seg, og det skulle hun torsdag den 20. august. Alle som arbeidet i leketøyfabrikken var budene i bryllupet, sjefen også, og de som sto i nærheten da han fikk innbydelsen, kunne fortelle at han hadde smilt til Fransen. Ja, Høstblad smilte virkelig, og så sa han at det skulle være en stor fornøyelse for ham å gi hele personalet fri på en slik høytidsdag. Det sa han fordi han likte Fransen, ellers var det ikke så svært mange han satte pris på her i verden, men til gjengjeld satte han umåtelig stor pris på seg selv. Når Høstblad skulle reise bort, var det Fransen som overtok nøklene og kommandoen, og onsdag den 19. august skulle sjefen reise til Fredrikstad og bli borte hele dagen. Det var akkurat den dagen da Fransen gjorde så mye galt, men det kunne jo ikke sjefen vite.
De andre merket nok at Fransen var annerledes enn han pleide. Han var så underlig fjern i blikket, og når noen snakket til ham, var det akkurat som han ikke hørte hva de sa. Det var naturligvis fordi han tenkte på talen sin og på alt det som skulle hende dagen etter. Når Fransen var så opptatt av bryllupet, kan han jo ikke vente at han samtidig skulle tenke like mye på arbeidet sitt. Derfor gjorde han en hel masse bommerter som han angret på siden. Nå skal ikke jeg fortelle om alle bommertene hans, det tror jeg ikke han ville like engang. Jeg skal bare fortelle om det dummeste han gjorde, og det var at han lot nøkkelen i pengeskapet stå igjen i låsen da han gikk fra kontoret. Sebastian pleide å hjelpe Fransen med å rydde når arbeidsdagen var slutt, og det gjorde han onsdag den 19. august også. Fransen ville ha orden på alt, og han gikk aldri fra kontoret uten at alle papirene lå i pene stabler og skrivebordsplaten var fri for støv. Nå lå allting på plass, unntatt nøkkelen til pengeskapet. Den sto og blinket i låsen, og det så virkelig ut til at Fransen hadde tenkt å la den bli stående der. Han tok rolig på seg frakken, grep etter hatten og sa, «Huff for en dag, jeg har gjort så mye dumt at. Tror du ikke jeg til og med sendte nistematen min av gårde i pakken til Stavanger? Jeg lurer på hva Jensen og Co. sier når de pakker opp 2 skiver brød med pultost på i stedet for 5 sprellemenn. Men lønningsposene er i alle fall i orden. Det stemte på øret. Kom, så går vi kåk. Akkurat da fikk Sebastian øye på nøkkelen. Han åpnet munnen for å si noe, men så oppdaget han at kontoret var tomt, og at døra sto halvåpen og slo mot karmen i vinddraget. Fransen var gått. «Fransen!» ropte Sebastian etter ham. «Du har glemt å ta med deg nøkkelen til pengeskapet!» Fransen var allerede langt nede i trappen, og den knirket så forferdelig at han ikke hørte noen ting. Sebastian nådde ham igjen nede i gangen, men da begynte han straks å snakke om bryllupet. «Det kommer til å bli litt av en fest», sa han begeistret. «Vi skal ha svinestek og surkål til middag, og jeg vet ikke hvor mange slags desserter kona har gjort i stand.» «Ja», sa Sebastian, «men så skal vi ha kransekaker med knallbongbong og norske flagg, og kona har bakt mengdevis av bløtkaker og lefser.» «Ja, men Fransen, du har glemt. Nå er jeg nesten ferdig med bryllupstalen også. Det er bare slutten som er så vanskelig. Hvis jeg bare får det til, har jeg tenkt å dikte et fint lite vers også. Det skal begynne slik. Vi samlet er til bryllupsdag på denne store høytidsdag, men så er jeg ikke kommet lenger foreløpig.» Endelig sluttet Fransen å snakke. «Fransen, du har glemt», begynte Sebastian igjen. Men så sa han ikke mer, for han kom plutselig til å tenke på hvor lettvint alle de dyrebare kronene i pengeskapet kunne bli hans. Den som hadde nøkkel til kontoret, kunne spasere rett inn og forsyne seg. Og han, Sebastian, hadde nøkkel. «Nå, hva er det jeg har glemt?» spurte Fransen. «Du har glemt å knappe igjen frakken din.» «Og ikke verre», lo Fransen og knappet frakken. Så sa de ikke noe på en lang stund, for Fransen tenkte på diktet sitt, og Sebastian tenkte på nøkkelen. Nå hadde Sebastian bestemt seg for å si fra likevel. «Fransen», ville han si, «du må nok gå tilbake til kontoret», og så ville han fortelle om nøkkelen. «Fransen, du må nok...» Nei, han fikk ikke sagt det nå heller. «Hva?» sa Fransen. «Hva er det jeg må for noe?» sa du. «Snu hatten, kanskje?» Og Fransen snudde hatten, for den satt virkelig bak fram. «Akkurat», sa Sebastian. Hadde det vært en hvilken som helst annen dag, ville nok Fransen ha merket at det var noe i veien med Sebastian. Han ville ha stoppet midt i gata, tatt Sebastian om skulderen og sagt, «Hør her, gutt, nå skal du fortelle gamle Fransen hva det er du går og tenker på.» Og da ville Sebastian ha sagt det. Men i dag var det ingen alminnelig dag. Det var onsdag 19. august. Like før de skulle skilles ved Mellomgata, kremte Sebastian enda en gang. «Fransen, du må...» «Jaså», sa Fransen. «Må jeg noe nå igjen? Knytte skolissene, kanskje?» «Nei, skifte lommetørkle?» Han halte opp et storrutet lommetørkle og viftet med det. «Nei, det er gullende rent. Jeg har ikke snytt meg i det en eneste gang, og retten sitter hatt.» «Nei, hatten sitter rett, mener jeg, og knappen er frakket. Hva er det da som feiler meg?» Sebastian var våt av svette inn i hendene, men munnen kjentes så tørr at han nesten ikke fikk ordene fram. «Du må... unnskylde meg hvis jeg ikke kommer i bryllup i morgen. Jeg er visst ikke riktig bra.» «Hva?»
ropte Fransen. Du blir da vel ikke syk i morgen når du buden i bryllup og allting? Tenk på all den gode maten vi skal spise. Svinestek med surkål og kokte svisker. Hva sier du til det? Hva sier du til eplekompott og bringebærgelé med krem? Sebastian sa ingenting. Og talen min da, jamret Fransen. Du får jo ikke hørt talen min engang. Nei, sa Sebastian og kjente at han var lei for det. Han ville virkelig gjerne høre talen til Fransen. Men tror du ikke du blir frisk igjen til i morgen da, spurte Fransen. Hvis du går rett hjem og legger deg, så blir du da frisk, ikke sant? Kanskje, ville Sebastian ha svart, men han fikk ikke skikkelig krøll på tunga. Den lå som en potet i munnen på ham. Han var blekere enn noen gang, og så virkelig dårlig ut. Fransen visste ikke hva han skulle gjøre. Han bare sto der og så på Sebastian med de snille øynene sine. Ikke ta det så tungt, sa han endelig. Hvis du ikke kommer i morgen, så skal nok gamle Fransen sørge for at du får en smakebit av bryllupsmaten likevel. En full tallerken, gutten min. En full tallerken. Han klappet Sebastian på skulderen og gikk. Sebastian så etter ham. Ryggen til Fransen ble mindre og mindre der oppe i mellomgata. Ennå gikk det an å rope på han. Ennå kunne han nå ham igjen hvis han sprang. Sebastian gjorde ingen av delene, for nå hadde han bestemt seg. Han skulle ta de pengene som lå i skapet på kontoret. I natt.

Og Gud skapte de store sjødyrene og alt liv som det yrer og kryr av i vannet, hvert etter sitt slag, og alle dyr som har vinger til å fly med, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud sa, «Jorden skal la alle slags levende skapninger gå fram, fe, kryp og ville dyr, hvert etter sitt slag.» Og det ble slik.

Torsdag etter sjette søndag etter påske. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. 1. Petersbrev 4,7. Dette stykket er en formaning til å føre et kristelig liv, en formaning til frukter fra det gode tre. Det vil si en kristen, en som ved troen er befridd fra synd og død, og satt over i nådens rike og det evige liv. Derfor skal han heretter leve slik at en kan spore at han har grepet denne skatten og er blitt et nytt menneske. Men de kristne har en fiende, djevelen, i tillegg til deres eget kjød, som er ødelagt av djevelen. Derfor må de kjempe så lenge de er på jorden. Og fordi de er satt i en slik strid, må de ikke være dovne og søvnige, men årvåkne, edrue og alltid beredt med Guds ord og bønn. For det er to slags vern og våpen som djevelen blir slått tilbake med, og som han frykter. Det ene er å høre Guds ord flittig, lære det, øve på det, undervise, trøste og styrke seg med det. Det andre er å heve hjertet opp mot Gud, og rope og skrike om hjelp når fristelser og kamp begynner. Slik skal alltid en av disse to tingene være på gang, som en evig samtale mellom Gud og menneskene. Enten at han taler med oss mens vi sitter stille og hører på, eller at han hører på oss når vi taler til ham og ber om det vi trenger. Uansett hvilken av disse to tingene som skjer, så er det utålelig for djevelen, og han greier ikke å stå seg imot det. Derfor skal de kristne være rustet med begge delene, slik at deres hjerter er helt utrettet mot Gud, beholder hans ord, og med stadige sukk ber et evig Fader vår. Anfektelser og nød skal lære dem dette, siden de alltid blir presset av djevelen, verden og kjødet. Derfor må de alltid stå i fronten, våke og passe på hvor fienden vil angripe dem. Han som ikke sover et øyeblikk. Fordi dere er et slikt folk, vil apostelen si, som er kalt til kamp mot en så mektig ånd, så må dere tenke over hvordan dere skal stå imot ham og passe dere for ham. Det kan bare skje gjennom troen og bønnen. Men for at dere skal kunne be, må dere også være årvåkne. For fråtsere og drankere er ikke skikket til noen god gjerning. Derfor er bønnen tatt fra dem. Se hvor flittige de kristne i den første kirke har vært i dette stykket, den gang de led store forfølgelser. Daglig, og til bestemte tider, kom de sammen med hverandre for å be. Det skjedde ikke bare om morgenen og om aftenen. Ofte tilbrakte de hele natten med å våke i bønn. Ennå i dag har vi noe igjen fra den tiden i våre barneskoler, der hvor det holdes morgen- og aftenbønner. Men slik skulle det også være i alle kristnes hus. For enhver husfar er skyldig til å lære sine barn å be, i det minste om morgenen og om aftenen. Da skal de be Gud om å se til all verdens nød, at han vil stille sin vrede og ikke straffe oss slik vi fortjener det. Landsdag nummer 551, vers 2 og 3.

Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Det presten og forfatteren H.E. Wisløff som skriver det slik i en av sine best kjente bøker. Andaktsboken Stille stunder på veien hjem. Det dette du skal få høre litt mer om i dagens Vindu mot livet.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambående Forlag, ASP.

Også I dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok I Bibelen dette handler om. Og alle salmene som vi nå tar fram I denne serien, hentet fra den første av de fem salmebøkene I salmenes bok. Det handler om salme 1-41. I dag skal vi lese de fem første versene I salme 32, kjente og kjære vers for mange kristne. Men overskriften på dagens program alvorlig. Jeg har kalt dagens program «Den skjulte synd». Salme 32 av David, en læresalme. Salig den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning og som uten svik I sin ånd. Da jeg tidde ble mine ben borttæret I det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som I sommerens tørke, sela. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld, sela.

Jeg har sikkert fortalt dette før, men I dag forteller jeg det igjen. Høsten 1979 hadde jeg mitt første semester som nybakt bibelskolelærer I Staffels gate 4 I Oslo. Jeg ble ansatt som bibellærer I en vikarstilling for skoleåret 79-80. Jeg var nygift, og vi bodde I en liten leilighet I Pilestredet 100. På onsdagskveldene dette året hadde vi alltid det vi kalte elevkvelder. Det betydde konkret et ordinært kveldsmøte med en av lærerne som hovedansvarlig for møtet, og så gjerne en elev som ledet, forskjellige elever som sang, og som regel en tilreisende gjestetaler. Etter møtedelen hadde vi pause med kaffe, saft og kaker, og så var det vitnemøte etterpå. Slike møter kunne vare et par timers tid, fra 7:30 til cirka 9:30. En av onsdagene fikk jeg høre på læremøte om formiddagen. I kveld det Asbjørn Aavik, misjonæren, som kommer og skal tale på elevkvelden. Så da jeg kom hjem fra skolen denne dagen, og vi hadde spist middag, så sa jeg til Johanne, kona mi. I kveld det Asbjørn Aavik som skal tale på elevkvelden. Ta den boka som står I hylla der borte, og les det kapitlet der Asbjørn Aavik forteller om møte mellom profeten Elisa og den fattige enken. Jeg hadde allerede da en del av Asbjørn Aaviks bøker, og satte utrolig stor pris på mye av det han hadde skrevet, særlig oppbyggelsesbøkene hans. Han hadde også skrevet en del misjonsbøker, altså bøker der han for det meste fortalte om livet ute på misjonsmarken. Dem hadde jeg ikke lest så mange av, men oppbyggelsesbøkene hans, og hans nokså personlig pregede utleggelser av bibeltekster, disse bøkene var jeg blitt utrolig glad I. Og den boka jeg nå pekte på for Johanne, det var Elisa, Safats sønn. Det var ett av kapitlene I denne boka jeg nå hadde I tankene. I dette kapitlet forteller Asbjørn Aavik blant annet om en nokså spesiell opplevelse fra sin egen barndom. Han var bare 8 år gammel da det skjedde som han her forteller om. Johanne satte seg ned og leste dette kapitlet. Og litt senere, I 7-tida om kvelden, dro vi så ned til Staffels gate 4 og til elevkvelden på bibelskolen. Denne kvelden skjedde noe merkelig, I alle fall med tanke på oss to. Først leste Asbjørn Aavik I talen sin den bibelteksten som han hadde valgt for kvelden. Og det var nettopp de 5 versene I Salme 32, de 5 første versene, de som vi leste sammen I begynnelsen av dette programmet. Og så begynte han å tale, og det første han gjorde, det var å begynne med å fortelle nettopp den historien som Johanne samme ettermiddag hadde sittet og lest fra boka Elisa, Safats sønn. Nokså spesielt, spør du meg. Og vi har I alle fall aldri glemt denne kvelden, hverken Johanne eller jeg. Nå har jeg lyst til å lese denne historien for deg, historien som Johanne leste denne ettermiddagen I Oslo, og som Asbjørn Aavik fortalte til den nokså store forsamlingen I salongene på bibelskolen denne onsdagskvelden. Du skal få høre historien nøyaktig slik Asbjørn Aavik forteller den. Jeg var visst 8 år, og det var ettermiddag. Mor sa vi skulle ro over sundet til kjøpmannen. Han var dansk innflytter. Poul Jakob hette han. En kristen var han, og hadde I mange, mange år søndagsskole I det lille skolehuset der på den andre siden av sundet. Vi brukte å ro over der om søndagene. Hvis ikke sjøen gikk alt for vill og skummende, da ville de voksne ikke gi oss årene. Men denne hverdagsettermiddagen lå sjøen blank og stille. Jeg rodde, mor satt på toften rett imot,
En tom kurv sto på en tilje. Ikke ett ord ble sagt mens jeg prøvde å dyppe årene i takt med ettermiddagens fløyelsav. En og annen gang kikket jeg bort på mors ansikt. Det var mørkt og ubegripelig trist. Og som vi nærmet oss en brygge på den andre siden av sundet, hadde denne sorgen bredt seg videre ut. Et par ganger tenkte jeg å spørre hva det var, men jeg holdt inne. Våget det ikke. Bremset bare godt med årene, så vi skulle ta land uten å merke det. Et støt mot en bryggestein nå ville bety skjenn fra et så mørkt ansikt. Så sto vi der ved disken hos Poul Jakob. Mor hadde lagt i kurven det hun skulle ha denne dagen. Så tok hun opp en slitt pung fra en lomme i skjørtet og betalte. Da var det at dansken dro ut en skuff og la en forunderlig bok på disken. Den var uformelig, lang og smal, men tykk. I denne boken bladde han seg fram til et navn på en side. Jeg strakte meg på tå for å se. Jo, der øverst på siden sto min mors navn. Jeg leste bakvendt og kikket opp i mors ansikt. Hun fulgte mannens finger nedover en rekke tall, helt ned til en sluttsum. Med fingeren på det tallet ser han opp. «Du skylder dette.» «Jeg vet det.» Så ble det en lang pause. Det var ikke andre i butikken nettopp da. Bak disken var Poul Jakob alene. En gammel klokke. Fikk tid til å tikke der mellom mel og sukker, mellom to sekker. Men mors pengepung kom ikke opp igjen. Den var tom nå. I et glimt gikk det opp for gutten fra enkeheimen der ved disken, og den forunderlige boken som dansken nå hadde snudd så navn og tallrekke og sluttsum lå like imot oss. At det var denne boken, i en stor skuff som la skyggene over mors ansikt. Skygger som mørknet etter hvert som vi kom den nærmere. Dette var enken fra Elisas tid, som intet hadde å betale med. Fremdeles var det bare oss tre i butikken, og fremdeles var det gamle vegguret ikke blitt enig med seg selv. Tikk, takk, tikk, takk. Da er det at Poul Jakob vender boken mot seg igjen, trekker enda en gang ut sin skuff og finner en stor, tykk rød blyant. Med denne trekker han noen tynne streker over tallene, mange streker. Om og om igjen gjør han dette. Gutteøynene fulgte den store blyanten da mannen med brede bokstaver skrev under sluttsummen. Oppgjort. Også dette leste barnet bakvendt. Poul Jakob la så boken sin sammen igjen og puttet den ned i skuffen. Ser så over disken. Det er i orden, Millie. Da brast det noe i mors ansikt. Også det husker gutten. Tårene spratt fram. Fra lommen under den tomme pengepungen fant hun fram et lommetørkle, og da hun så ble herre over det som brast, og skulle til å si noe til mannen bak disken, nettopp da klemtet en kubjelle over inngangsdøren. En ny kunde kom inn. Poul Jakob vinket til oss. God tur over sundet. Tilbake igjen var jeg fremdeles ved årene. På toften rett imot satt mor. Jeg så opp og syntes de tunge rynkene var blitt borte, de mørke skyggene òg. Hun møtte barnets blikk. Et smil kom i dagens sol. Så flink du er blitt til å ro, gutten min. Og barnet undret seg. Så langt Asbjørn Aavik.
Jeg synes den utrolig sterk, historien som Asbjørn Aavik her forteller. Og vi forstår godt hva han vil ha sagt oss, den gamle Kina-misjonæren. Det handler om å ta oppgjøret ved den himmelske kjøpmannsdisken, og så få oppleve det største i tilværelsen, syndenes forlatelse, gjelden betalt. Altså nøyaktig det samme som David ønsker å fortelle oss her i Salme 32, med utgangspunkt i både bitre og lykkelige erfaringer fra sitt eget liv. Ja, for også han måtte en dag fram til kjøpmannsdisken, både for å finne fred med Gud og fred med seg selv. I en av sine best kjente bøker, andaktsboken Stille stunder på veien hjem, skriver biskopen og forfatteren H.E. Wisløff disse ordene: «Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den.» Og nettopp dette var summen av det Asbjørn Aavik ønsket å fortelle oss i bibelskolesalongene denne onsdagskvelden, på elevkvelden i Staffels gate 4. Og det er det samme David brenner for å gjøre oss oppmerksom på her i Salme 32, en av hans kanskje aller best kjente salmer. Salme 32, både botsalme og lovsang på en og samme tid. Hva er det David her skriver om? Jo, det kan vel ingen være i tvil om, etter det vi nå har sagt. David skriver om den skjulte synd. Eller for å bruke H.E. Wisløffs sterke ord, den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den. Det finnes altså to forskjellige alternativer når det gjelder hva vi skal gjøre med vår synd, vi mennesker. Den må i alle fall på en eller annen måte bort. Den må skjules. Enten kan vi prøve å skjule synden selv, eller så må vi la Gud få skjule den for oss. David, salmisten, hadde prøvd begge deler. Det første gjorde han da han prøvde å skjule sine misgjerninger selv. Men det hadde ført han inn i den tøffeste og mørkeste perioden i hele hans ikke altfor lange liv. Men det siste, det fikk han oppleve da han overlot sin synd til Gud. Gud skjulte da hans synd, og dette ble nøkkelen til den største lykken han noen gang hadde opplevd gjennom hele sitt liv. Nå har mange ting forandret seg etter Davids tid, kanskje også etter Asbjørn Aaviks tid, men det er noe som ikke har forandret seg. Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den. Og dermed er spørsmålet, du som nå sitter og hører på dette, hvordan har du håndtert dette med din synd, dine overtredelser? Hva gjorde du når din syndebyrde begynte å bli tung å bære? Prøvde du å ta hånd om den selv, kvitte deg med den, eller ropte du til Gud og ba han om hjelp? I Salme 32 gir David en både sterk og nokså talende beskrivelse av hvordan det går når vi prøver å skjule våre synder selv. Hør nå en gang til vers 3 og 4 i denne salmen. «Da jeg tidde», slik begynner David i vers 3. Han som alltid hadde bekjent sine synder for Gud, nå tidde han. I stedet for å gå i gang med bekjennelse, gikk han i gang med stor hjemmeaktivitet. Han forsøkte å skjule hjemme bort alt i sammen.
«Da jeg tidde», skriver han, «ble mine ben borttæret, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livssaft svant som i sommerens tørke.» Sela, skriver David, ikke halleluja. Disse ordene vitner både om en fysisk, en psykisk og en åndelig smerte. Han har det ikke godt med Gud. «Dag og natt lå din hånd tungt på meg», sier han, og han har det ikke godt med seg selv. «Jeg stønnet hele dagen, min livssaft svant som i sommerens tørke.» David fikk virkelig oppleve sannheten i den norske biskopens ord. «Den skjulte synd er menneskets største ulykke.» Og det gjelder når vi prøver å skjule den selv. Jeg tror kanskje ikke vi trenger å gå altfor mye i detalj på dette punktet, verken når det gjelder hva dette dreide seg om i Davids liv, eller hva det konkret kan handle om i ditt liv og i mitt. Dette vet vi meget godt selv. For sterkere enn mange ord om hvor alvorlig det kan være med synd, er kanskje din og min egen opplevelse av synd og syndenød. Dager og netter, uker og måneder med skjult, uoppgjort synd. Slikt kan ta livet både av varme hjerter, gode tanker og rene samvittigheter. Skjult synd er en forferdelig ulykke, det er en katastrofe når vi prøver å skjule synden selv. Men det finnes altså et alternativ til dette å skjule synden selv. Du husker nå hva Wisløff skrev i andaktsboken, ikke sant? «Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den.» Alternativet er å la Gud selv få ta hånd om våre synder, de skjulte fallene, de åpenbare nederlagene, synd og skyld, smerte og skam, overtredelser og misgjerninger, det er å la Gud få ta hånd om det alt sammen. Alternativet, det er å bekjenne sine synder for Gud, i stedet for å prøve å gjemme dem bak sin egen rygg, og så i stedet overlate dem til Gud og la han få skjule dem bak sin rygg. Dette innebærer en helt ny situasjon og et helt nytt liv. Hør hva David sier nå. «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Dette er Davids måte å beskrive båtturen på, den som går tilbake over sundet, fra kjøpmannsdisken til kjøkkenbordet. Dette er Davids måte å si det på, det som skjer hver gang et menneske bekjenner sine synder for Gud og blir tilgitt. En slutter å prøve å skjule sine synder selv, og lar i stedet Gud selv ta ansvaret for å skjule dem. Hvis jeg hadde hatt en melodi til de to første versene i Salme 32, ja, så skulle jeg ha sunget dem for deg nå. Men la meg i alle fall få lov å sitere dem, beskrivelsen av den store lykke. Gud har tatt synden bort, og vi er tilgitt. Hør på dette. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Dette, det er menneskets største lykke. Du tok bort min syndeskyld. Kan du ikke nå prøve å ta vare på den gamle biskopens ord etter det du har hørt i dag? Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget. Eller følge oss.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.
3: Den første artisten ut på Norsk Country-teamet denne gang Erlend Gunstveit. Her kommer han med låta Wear Your Brand.

G-Thomas med Come On Joe. Hilljacks er neste gruppe ut på Norsk Kontroteamet. Her kommer de med sangen Somehow.

sier gubba sommer og sol. Den neste ut på Norsk Kontretime John Colden. Her kommer han med sangen On the Road Again.

Heard the Angels Crying, Big B. Neste ut PK og dansefolket. Her kommer han med låta A Couple of More Years.

PK og dansefolket, a couple of more years. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun hører på internett, norskcountry.net. Neste ut Arthur Stulien, og Arthur Stulien skal synge låta si «Where I Call Home».

Where I Call Home, og det var Arthur Stulien. Den neste gruppa ut ligger allerede klar og heter Rotløs, og Rotløs skal synge låta Ingen kan stoppe oss nå.

Ingen kan stoppe oss nå, sang Rotløs. Neste ut Steph Nevers. Her kommer han med sangen Don't Touch My Willy.

Tom Fredriksen med Lucille. Vi skal over til Stølen og Fjellvang. Her kommer de med Mother's Eyes.

Stølen og Fjellvang Mother's Eyes. Vi skal over til Vassendgutane. Her kommer de med Skål for dette landet.

Terje Iversen, Born in a Truck Stop. Den siste låta ut denne gang fra Crashville. Her kommer de med låta Mack og Dupp.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: meget kjent også i utlandet som en av de fremste saksofonistene vi har og ikke minst Sinfonietta har vært et han har jobbet med de I ja, 10 år eller noe sånt og han knyttes ofte til de Sinfonietta jo består ellers av Jonathan Martin, fiolin, Timothy Gill, cello, Mark van de Wiel, Ole Arinett, ja, Richard Blake, trompet, og Claudina Shanahan, piano.
1: Jeg ønsker jo en festival som på tvers av generasjonene.
0: Vi har en regel her I Jazz for alle, at halvparten av melodiene, sangene vi spiller, der skal det være sang. Og nå kommer en gammel slager, To Sleepy People, hentet det fra en film helt tilbake I 1938 med Shirley Ross og Bob Hope. Men den som synger for oss, det Silje Negård.

Det nærmer seg ferietid for mange, også nasjonal jazzscene. Men de har avslutning med eksamensfestival. Og i dagene som kommer, og det jo mye spennende man kan oppleve der, og få litt følelse av hva de unge, nyutdannede jazzartistene finner på. Og du har det altså helt frem til mandag 1. juni, og det ja, ser ut til å være hver eneste dag faktisk. Og første konserten nå, det blir altså 18. mai, og det begynner klokken 18.00.

Ja, skal vi kalle det glad musikk som går inn hos de aller fleste og hjelper ofte på humøret. Og du hørte altså Magnolia Jazz Band, et opptak fra konserthuset.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Poshow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med Katta vår og La meg være ung. Hylandshørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredd til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Pluss på etten.
2: Neimen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Ja, bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.

Da hørte vi en hyllest til en av Norges aller største artister gjennom tidene, Wenche Myhre. Og du hørte hennes reaksjoner på det også etterpå. Det var et dikt av bluespoeten, og så var det Øyvind Berg som hadde satt musikk til. Da skal vi over til Monica Zetterlund, og en av jazzens aller største, ikke minst i Norden, om hun ikke var den største. Jo, jeg tror jeg tør å si det. Selv om mange er uenige, kanskje noen er uenige. Men Monica Zetterlunds Sakta vi går gjennom staden får du snart høre, og vi sier bare nyt det, og føl at sommeren er på vei inn i Norge og i Skandinavia, ikke minst.

0: Takk til Monica Zetterlund for fantastisk femfølelse. Det jo snart sommer, som vi har nevnt, som du sikkert vet. Men det godt å vite at vi har en sommer foran oss. Og vi har gått tilbake i tid sånn musikalsk til Jens Bukk Jensen. Det lenge siden han ble borte, men han etterlot seg masse musikk. Og jeg husker ikke hvor mange plater han ga ut, men det var et veldig stort antall. Han var jo folkekjær og populær artist. Nå skal vi spille av Når knoppene spretter på Karl Johan, og den kan du se på en sånn utvidet begrep. Kommer her altså. Vær så god, Jens Bukk Jensen.
1: Tillatt at en litt forherdet hardkokt optimist bryter inn med en sang om vær og vind. Tiden tynges av problemer, det er sant og vind.

på jakt efter sommarens man i silkeben du säkert.

Det var Rigmor Gustavsson som spilte eller sang for oss. Det sagt Love is a little lake. Og sist jeg opplevde henne, det var på Cosmopolit. Da var det hun sammen med andre musikere spilte da en konsert som var da en honnør til Monica Zetterlund. Og ja, det var fint å oppleve det, absolutt, absolutt. Og vi har jo altså jazzen, det bare min betraktning. Jeg vet ikke alt jeg om samarbeidet i jazzen i Norden, men jeg synes ikke det så veldig godt samarbeid mellom Norge og Sverige, eller eventuelt Danmark, kanskje, ja. Nei, men det så. Det min betraktning. Scott Hamilton, team from Swan Lake, Svanesjøen altså, kommer nå.

0: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Lykketallet er på toppnivå. Det betyr at du vinner 100 000 kroner ekstra hvis du får bingo på tallet 33 i spill nummer 4, 3 rade. Kjøp radiobingo-blokket. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Effekteordet er var tverr. Og lei og vrang og sky og skjær. Eg ikkje anna høyra fekk og sturen.
2: Her NRK Nyheter klokka 23. Et flertall av partiene på Stortinget går inn for å vaksinere små barn mot RS-virus, melder VG. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag sier dette er en svært god nyhet, og i komiteen fremmes saken av FRP, Høyre, Senterpartiet og KrF. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør Donald Trump. Dette meddeler han dagen etter at det amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens valg av den nasjonalkonservative kandidaten Karol Nawrocki som president æren for at USA nå sender soldater til Polen. Grønlands framtid er noe grønlendere selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem var regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk Journalistlag

0: Og NJ har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet journalisten. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Norges tropp til VM i fotball klar. Kong Harald var med å presentere Ståle Solbakkens tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som tatt ut til å representere Norge i VM som starter om 3 uker.
1: Ørjan Horshold Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Vi kan gå videre til forsvaret. Der det da Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Skiri Østegård, Julian Ryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe, Fredrik Bjørkan, Sondre Langås og Henrik Falkener. Så har vi midtbanen da. Det Martin Ødegård, Sander Berge, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Fredrik Aursnes, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Og så har vi angrepet til slutt da Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Oskar Bobb, Jørgen Strand Larsen, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge.
0: Sa Ingrid Stenvold, NRKs nyheter, Harald.
2: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyheterne kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune hadde en nedgang i folketallet i første kvartal 2026 på 10 personer. 31. mars var det 2939 innbyggere i Nordkapp. Porsanger gikk mest tilbake i Finnmark med 18, fulgt av Gamvik, Lebesby og Nordkapp, alle med 10 hver. Det var Sør-Varanger som hadde størst vekst, med 43, fulgt av Alta med 31 og Vadsø med 16. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Også i 2025 hadde Nordkapp en nedgang i folketallet i første kvartal, mens det var vekst eller ingen endring i de 3 siste kvartalene i fjor. For Nordkapp videregående skole blir det bare mindre justeringer neste skoleår. Administrasjonen får fullmakt til å løse situasjonen for VG3 påbygg generell studiekompetanse i Lakselv innenfor rammen. Det ble klart da Hovedutvalget for kompetanse behandlet justering av skoletilbud for 2026-2027. Vi gir administrasjonen handlingsrom til å sikre påbygninger i Laksa dersom det er praktisk mulig, sa Raymond Robertsen Høyre i Hovedutvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Vedtaket gir fylkeskommunedirektøren fullmakt til å finne løsninger for Lakselv uten å øke den politiske fastsatte ramma. Flertallet pekte på at fagmiljø- og lærerressursene allerede finnes ved skolen, og at fleksibilitet og organisering kan sikre tilbudet. Jan Arvid Arnesen, Nordkalott Folke, mente fullmakten var nødvendig for å gi forutsigbarhet for elevene samtidig som rammen respekteres. Fra Senterpartiet støttet Nancy Porsanger Anti flertallssinnet og pekte på behovet for nye løsninger i videregående opplæring, der lokal tilstedeværelse må kombineres med smartere ressursbruk. Arbeiderpartiet var mer kritisk, og Anita Roska advarte mot at for mye ansvar skyves over på administrasjonen og frykter økt usikkerhet for elevene. Willy Pedersen mente på sin side at påbyggingen av Lakselv burde være sikret tydeligere gjennom konkret klassevedtak. Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, pekte på at fremtidens opplæring vil bli en kombinasjon av fysisk og digital undervisning, mens Marte Kjølås Rødt mente at det er viktig å sikre lokal tilhørighet også i små elevkull. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune vedtok enstemmig å lyse ut bredbåndsmidler for 2026, men holdt fast ved at rene mobilprosjekt ikke får tilskudd i år. Samtidig åpnes det for at kommuner kan få tilgang til statlig notifiseringsordning, noe som kan forenkle regelverket uten at det følger penger med. Utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre understreker at saken er annerledes enn tidligere år fordi regelverket er endret. Han pekte på at mobil nå kan regnes som bredbånd i regelverket, men at utvalget må ta et strategisk valg om hvordan midlene skal brukes i 2026. Det var Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, som stilte spørsmål ved det han oppfattet som sprik mellom vedtakets punkt om å åpne for mobilprosjekt og punkt som slår fast at mobildekning ikke prioriteres. Forskjellen er at kommunene kan søke om å inngå i den notifiserte ordningen, men uten å få tilskudd. Dette handler om statsstøtteregelverk og er forenklet og svært krevende prosess for kommunene, sa Hilde Bersvensen, assisterende avdelingsleder næring i hovedvalget for kompetanse. Hun presiserte at fylkeskommunen ikke bruker bredbåndsmidler til mobilutbygging i 2026, og at hensikten i år er å kartlegge som grunnlag for senere prioriteringer. Vedtaket innebærer at 9,61 millioner kroner brukes til bredbåndsutbygging i Finnmark i 2026, mens mobildekning vurderes på nytt kommende år. Odd Arne Nilsen liker ikke at kontrollørene fra Nordenfjellske kontroll har tatt uteliv i Nordkapp for brudd, men samtidig er det noe som skjer svært sjelden. Sist uteliv i Nordkapp fikk påpakning og prikk var brudd på sett i 2015. Nilsen forteller at kontrollørene nesten virker litt stolt over at utelivet i Nordkapp ikke hadde alt på stell under kontrollen i april måned. Fire gjester forlot Nøden pub med to glass alkohol. Kontrollørene fulgte etter gjestene og brakte glassene tilbake til Nøden da gjestene satt de to glassene fra seg. Hos Corner kunne ikke den ansvarlige fremlegge opplæringsdokument for salg og skjenking av alkohol. Alt var i orden hos de andre bedriftene som ble kontrollert for salg av alkohol, skjenking av alkohol og tobakkregistre. Bedriftene som fikk besøk var Joker, Honningsvåg, Rema 1000, 7-Eleven, Coop Extra, Nummer 17, Arctic Sands, Corner, Soy 9, Sjøgata Pub, Nøden Pub, Havli og Nord Café. Kontrollene ble gjennomført 17. april og natt til 18. april. Det blir gudstjeneste i Nordkapp hver dag i pinsen. Lørdag er det to konfirmasjonsgudstjenester i Honningsvåg kirke. Søndag, første pinsedag, er det gudstjeneste i Honningsvåg og i Kistrand. Mandag er det gudstjeneste i Gjesvær kirke, Skarsvåg kirke og Nordkapp helsesenter. Det blir kamp under Nordkapp-festivalen fordi Nordkinn har så lang opphold i seriespillet. Det er fotballgruppa i Honningsvåg-turen og idrettsforening og Nordkinn som har blitt enige om en vennskapskamp. Kampen blir spilt 20. juni, altså siste lørdagen i Nordkapp-festivalen. Turen spiller i 5. divisjon, mens Nordkinn spiller i 4. divisjon. 20. juni er lørdagen da det er mange klassetreff under Nordkapp-festivalen. En mann fra Lakselv er tiltalt for å ha kjørt en personbil til tross for at han var påvirket av amfetamin tilsvarende 1,2 i alkoholpromille. Mannen har heller ikke gyldig førerkort. Bilen ble kjørt i mars i år. Vestre Finnmark tingrett skal behandle saken 3. juli. Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum besøker Lakselv på fredag for å delta på åpent møte om beredskap, utvikling og muligheter i en forsvarskommune. Sammen med lokale tillitsvalgte og inviterte gjester skal Vedum diskutere hvordan økt satsing på forsvar og beredskap kan komme lokalsamfunnene i Finnmark til gode. Skal vi lykkes med beredskap i nord, må vi også bygge sterke lokalsamfunn med arbeidsplasser, boliger og gode tjenester, sier Vedum i en pressemelding. Tema for møtet vil blant annet være totalberedskap, næringsutvikling, bosetning og hvilke muligheter som ligger på Sjangers rolle som forsvarskommune. Møtet blir arrangert i kaféen hos Magnus fra klokka 10 til 12 fredag. 17 kommuner får støtte til å gi 362 ungdommer sommerjobb og erfaring fra fiskerinæringen 2026. Hver kommune får lik sum, omtrent 134 000 kroner. Dette er ifølge pressemelding fra Fiskeri- og havminister Marianne Siversnes Arbeiderpartiet. Regjeringen fordeler nå 2,28 millioner kroner til kommunene som skal legge til rette for ungdomsfiskeprosjekt. Ungdomsfiskeprosjektene gir unge mennesker verdifulle arbeidserfaring og et realistisk møte med fiskeryrket. Samtidig bidrar de til å styrke rekruttering til en næring som er helt avgjørende for mange lokalsamfunn langs kysten, sier Siversnes. Ordningen gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å prøve seg i fiske gjennom kommunalt organiserte sommerjobber. Alle kommunene som får støtte i år har gjennomført tilsvarende prosjekt tidligere og kan vise til gode erfaringer og høy tilfredshet blant deltakerne. I 2025 deltok 245 ungdommer i kommunale ungdomsfiskeprosjekt. For 2026 har kommunene som har søkt lagt til rette for hele 362 ungdommer som skal få sommerjobb på sjøen. Det är svärt positivt att se att kommunerna både vidareför och vidareutvecklar de här projekten. Rapporten visar att kommunerna lägger ner stort arbete och att ungdomarna upplever sommarjobben som både lärorik och motiverande, säger Siversnes. Finnmark så är det följande kommuner som har fått pengar: Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Måsøy, Nordkapp och Vardø. Det är också kommuner i Nordland och Møre og Romsdal som får tillskott till ungdomsfiske. Fylkeskommunen har skiftet ut værstasjonen på Ifjord. Ny teknologi sikrer nå pålitelig data fra en av fylkets tøffeste fjelloverganger. Den gamle værstasjonen på Ifjordfjell har stått i 10 år og var moden for utskifting. Tirsdag 19. mai ble en splitter ny stasjon offisielt overtatt av Finnmark fylkeskommune. Ifjord er en strekning der værdata er viktig og betyr noe. Med en stasjon som fungerer som den skal, har vi langt bedre grunnlag for å ta gode beslutninger om vinterdrifta, og det gagner alle som bruker veien, sier konstituert byggeleder i seksjon for drift og vedlikehold i samferdselsavdelingen, Svein Håkon Halko, i en pressemelding. Den nye stasjonen på Ifjord er utstyr med sensorer som måler temperatur, luftfuktighet, duggpunkt, nedbørstype, mengde, intensitet og sikt, veibanetemperatur samt vindhastighet, vindretning og vindkast. Det er også montert et kamera ved stasjonen. Data overføres til nasjonaltjeneste Veidata, hvor de kvalitetssikres i samarbeid med Meteorologisk institutt. Her brukes observasjonene blant annet til punkt- og strekningprognose for føreforhold og veibanetemperatur, et viktig verktøy for vinterdriftsentreprenøren og for veitrafikksentralen ved vurdering av kolonnekjøring, eventuelt stenging av fjellovergangen. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Fredag skiftende bris, fra om ettermiddagen sørvestlig frisk bris langs kysten i vest, periodevis sørøstlig frisk bris langs kysten i øst. Mulighet for skodda på vidda først på fredagen, eller slett skya pent vær. Fra tidlig ettermiddag spredte regnbyger fra sør som beveger seg nordøstover. Fra kvelden tilskyning og litt regn i vest. Lørdag pinseaften. Bris fra varierende retning. Fra om morgenen periodvis regn, først i vest skya.
3: Neste! Neste!
4: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: I denne sendingen skal vi høre fra hovedutvalget for kompetanse, Finnmark fylkeskommune, som hadde Teams-møte onsdag, der de diskuterte bredbåndsmidler og diskuterte klassefordelinger rundt omkring i Finnmark skoleåret 2026-2027. Hovedvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune har valgt å lyse ut 9,61 millioner kroner i bredbåndsutbygging, fortrinnsvis til fiberutbygging på områder som ikke har fiber i dag. Vi skal høre fra behandlingen i hovedvalget, møte ledes av Raymond Robertsen, Høyre.
5: Det er bredbåndsmidler 2026, Finnmark, prioritering og utlysning. Saken er litt annerledes i år, bare så dere lager merke til det, fordi at det, retningslinjene er endret. Fra i fjor. Det betyr at det er noe også åpnet for å kunne bruke mobildekning som bredbåndsdekning. Det har det ikke vært tidligere. Det har bare vært fiber som har gjeldt. Så fikk som lykke til å ber egentlig om prinsipielle avtaler om hvilken strategi man skal legge til grunn for tildeling av de midlene i år, om vi skal ta inn mobilaspektet nå, eller som innstillingen sier at vi fortsetter som vi har brukt å gjøre i 2026, og så bruker vi 2026 også på å skaffe oss litt oversikt og kompetanse på hvordan mobil kan slå inn på og nå de målene som de her midlene skal bidra til. Så det er derfor saken ligger til oss. Så de ønsker på en måte å få en prinsipiell avklaring på hvordan vi tenker om midlene i 2026. Vær så god, Lindahl, Miljøpartiet i Grønne, vær så god.
6: Ja, jeg skal spørre litt, Dan. Det var flere som lurte på det, men de var kanskje ikke snarere til å tegne seg. Er det en selvmotsigelse i punkt nummer 2 og 4? Det ene, i 2 så står det prosjekter til etablering av realdekning for mobil kan søke som inngår i tilskuddsordningen. Punkt 4. Midler til realdekning mobil vil ikke inngå i ordningen for 2026. Det prioriteres i stedet en kartlegging av realdekning mobil. Kan man søke om mobilprosjekter eller ikke? Altså hvis vi har sagt at man kan søke, altså innstillingen vår er at man kan søke, men det da er punkt 4 sier at man da ikke vil prioritere det. Jeg sliter litt med å forstå hva det betyr i praksis. Det mulig at det du orienterte om i starten egentlig tok for seg det, men jeg kan trenge en litt grunnere forklaring.
5: Ja, tusen takk, Linda. Det var et godt spørsmål, egentlig. Har vi noen fra fylkeskommunedirektøren her?
7: Det har vi. Vi har Hilde Bersvensen med oss.
8: Det som er forskjellen på 2 og 4, det er det at punkt 2 så åpner man for at kommunene kan søke om å inngå i, kan du si, den notifiserte ordningen, men de får ikke tilskudd. Og det har med statsstøtteregelverk å gjøre. Sånn at hvis, for det er en veldig krevende for prosess for kommunene hvis de ønsker selv å på en måte bygge ut bredbåndsdekning eller mobildekning, så er det en svært avansert prosess i forhold til statsstøtteregelverket. Men her åpner man opp for at de kan søke inn i den notifiserte ordningen som fylkeskommunene er en del av, men de får ikke tilskudd. Sånn at vi bruker ikke, eller fylkeskommunene bruker ikke av de tilskuddsmidlene til ordningen. Mens i 4 så er hensikten at man, de her tilskuddsmidlene til mobildekning ikke skal inngå i ordningen for 2026.
5: Ja, så det du sier at punkt 2 er bare at kommunene kan få samme rettigheter i hermetegn som fylkeskommunen har med å inngå i ordningen.
8: Ja.
5: Men det er fylkeskommunen som får tilskudd fra Nkom, det er ikke kommunen. Og så punkt 4 er at det er på en måte konklusjonen for i 2026. At 2026 blir litt business as usual, og så vil det her på en måte rulle på senere, mest sannsynlig.
8: Ja. Mm. Det er riktig.
5: Linda, føler du at du har opplyst nå?
6: Ja, sånn noenlunde. Det er vel som vanlig nå. Det er vel helt greit. Det er som alle sånne saker, at det er begrenset midler som kan smøres utover, så det å prioritere har noe alltid en fordel i det. Ellers så trenger vi antagelig et mangfold i sånn beredskapsøye med. Det får nok komme.
5: Da er vi der. Da er det ikke noen flere som har tegnet seg. Kan jeg markere saken som enstemmig? Det kan jeg.
2: En av sangene vi får høre under Honningsvåg Musikkforening sin Elton John-konsert lørdag 13. juni, altså første lørdagen i Nordkafestivalen, er Circle of Life. Elton John.

0: det er jo da justering av skoletilbud 2026. Dette er vårens vakreste eventyr. Det er jo det, da vi på en måte fordeler de ressursene som vi har. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at det ligger et forslag til endringer på innstillingen i Aventia, og den la jeg ut der faktisk i går kveld, så den har mulighet til å lese denne hele møtet og i går, hvis dere valgte våken. Bare til saken i seg selv. Jeg må først si at takk til administrasjonen som har lagt frem en innstilling, og at det er et puslespill som ikke er så lett å få til å gå ihop, men det foreligger et forslag som vi skal ta stilling til. Så vil jeg også minne forsamlingen på at vi hadde jo til behandling i fylkestinget den i økonomisaken på opplæring. Og der fattet fylkestinget flere vedtak etter innstilling fra oss, og så ble det gjort noen endringer i fylkestinget. Men en av de vedtakene der som er viktig for oss i denne saken, det er at fylkestinget har satt en øvre ramme på klasseressurser på 140. Og det er sånn at det er ikke bare fylkeskommunedirektøren som må forholde seg til vedtak i fylkestinget. Det må også underliggende organer, sånn som vi også er. Så tallet 140 er på en måte den øvre grensen på hvor mye klasseressurser vi har lov å bruke av fylkestinget. Og det har vi forholdt oss til fra flertallets side. Men det som vi ønsker å legge frem forslagene, så kan vi ta en diskusjon etterpå. Det er et endringspunkt på punkt 2. Det ene endringen der er at fylkeskommunedirektøren kan ta inn elever på akvakultur Losa i Hamfest, så fremst den nye opplæringsloven trer i kraft før oppstart. Det er jo faktisk bare loven som hindrer de fire som har søkt der til å kunne tre inn i den klassen de allerede har. Og så har ingen økonomiske konsekvenser. Men loven er jo, proppen er jo til behandling i Stortinget, og det er jo rimelig å anta at den blir vedtatt og iverksatt mest sannsynlig 1. juli. Eller 1. august bruker det egentlig å være sånn opplæringsloven, så er det kraft. Men blir den vedtatt, og det vet man jo allerede nå til sankthans, om den går igjennom, som vi håper den går igjennom i Stortinget, og da vet man jo hva slags handlingsrom man har. Så derfor ønsker vi å gi fylkeskommunedirektøren en fullmakt til å kunne ta inn de elevene på det logiske tilbudet vi allerede har. Punkt B det er at vi ser jo det at på søkere på Frisør Blomst i Alta, der foreslår vi å øke med 0,25 klasseressurs, sånn at alle de får et tilbud i Alta. Og da er vi også innenfor rammen av 140. Jeg ser jo det når vi må endre punkt 1 innstilling også. Det er ikke fremme her, men det kommer. Så er det punkt 5. Det er sånn at vi har jo loset 2.0-prosjektet vårt gående, så de har kommet et bra stykke på vei. Men nå kommer vi inn i en fase der hvor vi faktisk må begynne å teste ut loset 2.0-tilbud. Og de tilbudene skal jo selvfølgelig ikke finansieres av rammer på 140 klasser, det skal finansieres i loset 2.0-prosjektet, som vi har avsatt midler til. Og jeg er veldig glad for at fylkeskommunedirektøren foreslår at VG1 restaurant- og matfag kommer med i Losa 2.0. Men vi ønsker også å legge en forslag om at VG2 rørlegger også blir et Losa-tilbud i Finnmark, hele Finnmark til neste år. Og det betyr det at de elevene som har søkt på rørlegger i Kirkenes vil få mulighet til å kunne søke på få tilbud om det, hvis de ønsker å gå på et Losa-tilbud. To ting med det. Det ene er at vi ønsker å utdanne rørleggere. Det mener vi er bra og viktig. Det er underskudd på rørleggere, ikke bare Finnmark, men hele Norge. Vi trenger den arbeidskraften. Og det andre er det at jeg tror at det er viktig å få i gang og teste et Losa 2.0-prosjekt som på en måte der hvor fagkretsen ikke sitter i honningsvåk. Altså for det er jo hele poenget med Losa 2.0. Vi skal bruke alle videregående skolene og fagkretsene rundt omkring for å kunne levere tilbud. Og så er det jo en del praktiske løsninger med det samarbeidet med bedrift, og det praktiske som også skal gjennomføres på rørleggerfaget. Det er veldig fint at vi får testet ut nå, rett og slett. Og det er jo sånn at det var jo bare veldig få søkere til rørlegger i Kirkenes. Og Det er jo langt under de terskelverdiene som vi egentlig har satt for oss sjøl. Så vi vurderer sånn, alternativet er jo det at enten blir det tilbud for de i Østmarka og Kirkenes, eller så blir det ikke. Og et losetilbud er nok bedre enn at det ikke blir et tilbud i det hele tatt. Så har vi nytt punkt seks. Det er sånn at det er jo en del vi tildeler klasseressurser. Det er jo det som kommer fra en sentral pott som går til videregående skoler og er utrolig viktig for å finansiere de tilbudene vi har. Men det er mange ting på skolene som kan løses også med et litt klok timeplanlegging, rett og slett. Og bruke litt lærerressurser og ressurser du allerede har innenfor andre studieretninger eller de fagmiljøene du har for å kunne gi flere tilbud. Så vi ønsker at LOSA VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag og LOSA VG2 helsearbeiderfag også tar inn elever til neste år, skoleår. Men det var jo foreslått at vi ikke skulle gjøre det. Det er jo det vil ikke medføre kostnader. Og det, så vidt jeg er bekjent, så er det praktisk mulig å få til uten å øke rammene. Vi vil også utfordre fylkeskommunedirektøren på VG3 påbygg generell studiekompetanse i Lakselv på samme modell. Det er jo på en måte en studiespesretning, sånn at mye av de lærekreftene og den faglige basen som får gi det tilbudet, finnes ved skolen allerede. Sånn at fylkeskommunedirektøren får i fullmakt å kunne igangsette den studieretninga i Lakselv dersom man får det praktisk til. Det samme gjelder også studiespesialisering i Vardø. Det er bare én søker, så det er en veldig liten greie. Men det er jo på en måte et sånt miljø på skolen. Så jeg håper jo at skolen finner en løsning uten at man får en klasseressurs for å gi den eleven et tilbud i Vardø. Det er ikke et pålegg til fylkeskommunedirektøren at de må igangsette dette, men det er en fullmakt til å gjøre det så fremst det er praktisk mulig. Så det er det forslaget som er lagt frem fra vår side, som er endring på innstillinga. Beklager jeg brukte litt tid, men det er kanskje greit å gå igjennom forslaget, så dere i den grad har klart å forklare det. Så må komme et forslag også på punkt 1 i innstillingen, for det står at vi bruker 139,75 klasseressurser, men nå bruker vi faktisk 140 akkurat. Willy Pedersen, Arbeiderpartiet, vær så god.
1: Nei, jeg takker for gjennomgangen av forslaget til Raymond her. Vi kommer også til å legge inn et forslag på å opprettholde da, rørlegger, og vi har også sett på det som går på studiespesialisering i Lakselv, eller den linja i Lakselv på VG3. Bakgrunnen der er 7 søkere, sånn som vi ser det nå. Og de tilbakemeldingene fra Lakselv, både fra skolen og fra elevrådet og fra flere andre i Lakselv, er jo ganske tydelige på hvorfor de mener man bør fortsette videre på det faget, selv om det er få søkere. Altså det er under våre terskelverdier, men vi er jo på en måte kommet dit hen at hele søkergrunnlaget, altså vi har de elevene vi har. Ja, hvis vi skal få tilpassa et godt tilbud til de elevene som vi faktisk har, så er vi på en måte nødt til å se mellom fingrene på en måte de her terskelverdiene som Robertsen snakker om. Jeg mener at det bør være mulig å kunne drifte en god klasse med 7 elever. Man mener også fra Laksas side at det kommer flere til etter hvert som man nærmer seg skolestart, når man ser at det tilbudet faktisk er der. Videre det som går på rørlegger. Jeg ser dere lagt inn et forslag om at det skal opprettes som et LOSA-tilbud. Man får få det skrevet fra rørleggerbransjen her i Vadsø kommune, hvor de mener at for det første det er deres primærstandpunkt helt klart at selv om det er veldig få søkere, det er bare 3 stykker, så er det et voldsom etterspørsel etter lærlinger i den bransjen, og de mangler folk. Jeg tror de har god grunn til bekymringa om at hvis man eneste tilbudet blir å gå f.eks. i Alta på rørlegger, så mister man de her lærlingene. Og det er jo klart at vi er mange i Øst-Finnmark som har behov for å enten å få lagt inn vann i huset, eller få justert noe på vanntrykket underveis i et leveår på et hus, og all den jobben som en rørlegger skal gjøre. Så det er klart at for oss å miste på en måte et fagmiljø rundt det på skolen, og miste på en måte det tilbudet, vi bruker tid på å bygge det opp igjen, og det er jo klart at Jo flere år man går uten tilgang på om så bare én eller to eller tre lærlinger, jo vanskeligere blir det for denne bransjen. De skriver rett ut i sitt skriv, i hvert fall som jeg har fått, at man ikke ønsker at dette er et losa opplegg, men at det er fundamentert i den skolen og det opplegget som har vært i Kirkenes. Og sånn som jeg opplever det, så er det at de har veldig stor tillit til det tilbudet som blir gitt der, og måten den er organisert, det pedagogiske opplegget rundt der. Fordi at de ser at de lærlingene de får fra det opplegget, de har god faglig kvalitet. Nå er det ikke dermed sagt at det ene utelukker det andre. Men jeg tror det er verdt å lytte til akkurat det argumentet i forhold til det. Så det vi ønsker i hvert fall i utgangspunktet å foreslå, det er at det nedtrekket på begge påbygging i Lakselv, at det opprettholdes, og at man igangsetter en halvklasseressurs også i Kirkenes på rørlegger, nettopp for å sikre det tilbudet, og sikre at de tre som er der, som er det grunnlaget som vi har per i dag, har et tilbud på den skolen. Det koker jo da ned til at vi kommer til å øke, foreslå at man øker rammen til ressursbruk da fra 140, som er satt av i fylkestinget, til 141,25. Det er en liten økning, og det må være mulig å budsjettregulere inn i desember for fylkestinget. Her er det er snakk om svært små beløp, som tror jeg gjør det mulig både for å få den kabalen til fylkeskommunedirektøren til å gå ihop, men også til å kunne tilby de linjene som er påkrevd egentlig i Finnmark, og spesielt i Øst-Finnmark, at man har, og særlig når det er så sårbart som det er.
0: Ja, tusen takk, Willy Pedersen, Arbeiderpartiet. Da er det Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, vær så god.
2: Willy Pedersen, som redegjør godt for hvorfor man må ha i hvert fall et grunnleggende tilbud, også i Øst-Finnmark, alle utdanningsregioner. Jeg ville også reagerte også på det med at hvis man ikke utdanner rørleggere i Øst-Finnmark, så vil det bli veldig vanskelig å opprettholde grunnleggende samfunnsinfrastruktur. Da er man jo helt avhengig av å få folk inn utenfra, i verste fall så blir ikke de veiene. Så det er kritisk viktig. Det er bra at det ser ut som at det blir prioritert, fordi det stopper veldig fort opp samfunnet vårt når vi ikke har folk til å gjøre grunnleggende det arbeidet. Men det jeg egentlig tenkte å spørre om, det var jo, jeg ser jo det forslaget som er fra flertallet, så har man strukket seg langt i å prøve å opprettholde tilbud. Det er lagt inn både påbygg i Lakselv og med annen font, til og med et tilbud fortsatt i Vardø. Det tyder jo på at man kanskje har diskutert etter slutt, at det kom inn til slutt. Men det blir en ren diskusjon, det blir en ren sånn spekulasjon fra min side, men det er kanskje litt grunngitt. Men det understreker jo veldig godt at vi har hjertet på riktig sted her i fylket. Vi ønsker at folk skal kunne opprettholde et liv i samfunnet sine, men vi har jo for lite søkere til at det er enkelt å gjøre. Den gangen jeg gikk på videregående, så hadde vi en del påbyggelever, og de fulgte alminnelig studiespesielt senere klasse, så de krevde sånn sett aldri noen ekstra ressurser noe slag. Så jeg lurer på om man samordner vanlig studiespesialiserende og påbygg. Og så tror jeg jo at sånn som når vi får én og to søkere forskjellige steder, at det er ikke noen vei forbi at undervisningen vil være en kombinasjon av fysisk og nettundervisning. Det er det som er krystallkula. Jeg lurer på, i det forslaget som kommer fra flertallet nå, om jeg kan tolke det sånn at man ser på muligheten for å, om nødvendig, da kombinere digitalt og så videre, at man ikke trenger å se på det som båser som ikke går i hverandre, at enten er du fysisk eller digitalt, men at fremtiden nok er en blanding av ulike ting, og tilbudene må flettes inn i hverandre.
0: Tusen takk, Linda. Da er det Nancy på Sjangeranti i Senterpartiet.
3: Nei, i flertallsgruppa så har vi forholdt oss til de 140, og nå, da vi hadde denne saken om tilbud og alt det her, så ble det jo ifra HUK her løftet opp til fylkestinget, og det er jo der det vedtaket kommer ifra, så vi har ment at det er jo det fylkestinget enstemmig har gått inn for, og forholdt oss til den. Og så må jeg si det at det er jo, alle her er jo helt enige om at det er jo et utrolig ekstremt behov for fagkompetanse i alle felt. Det gjelder jo alt, uansett hva stilling det er her. Men vi i Senterpartiet, vi har jo vært nødt til å bite oss i armen til slutt og innse realitetene. At vi kommer til å miste tilbud hvis vi ikke får rullet ut LOSA 2.0 nå. Og det er grunnen til at vi nå ønsker å gå så hardt inn med å si at nå skal vi prøve de her helsearbeiderfag, barne- og ungdomsarbeiderfag, rørlegger, gjøre det her for å få det. Fordi at vi ser at det her er fremtidig videregående tilbud. Vi får enda færre elever til neste år. Så vi kommer til å ha den her runddansen hele tiden hvis vi hele tiden skal sitte og fire på det. Og så synes jeg ikke det er noe rart hvis rørleggerbransjen i Øst-Finnmark er skeptisk til LOSA. Det er jo det som har vært spilt opp så mye når vi har holdt på med LOSA, så har det jo de spilt inn alt mulig om at det er så dårlig for helsa til ungdommen, og de har dårlige resultater av dem. Og så alt det der er jo motbevist. Så, men det vet jo ikke rørleggerbransjen hvor godt LOSA-tilbudet har fungert, og at det her er noe som vi faktisk satser tungt på, og som kommer til å være helt utslagsgivende for det vi skal holde på med fremover. Så jeg tenker det at de er skeptiske til det, det skjønner jeg veldig godt, men vi skal sørge for at vi skal ha et LOSA 2.0 som skal gjøre at det her er en god og fleksibel og alternativ måte å få fagkompetanse i veldig mange yrkesfag. Så derfor så har vi gått inn for det forslaget som ligger her.
0: Tusen takk, Nancy. Da er det sånn at jeg ikke har flere talere på lista. Da vil jeg bare for ordens skyld legge til at her er lagt inn et forslag til som går på endring i punkt 1 fra 139,75 klasseressurser til 140. Så det er lagt inn. Så det henger sammen det vi legger frem i hvert fall. Og så har jeg registrert at han Willy har lagt frem et forslag her. Da gir jeg ordet til Hege Anita Roska, som trenger seg. Vær så god.
4: Det her er en stor sak. Det er en alvorlig sak, og det er en veldig viktig sak, det vi holder på med nå. Jeg ville bare dele litt tanker og tilbakemeldinger, for telefonen har kokt den siste uka etter at sakene kom ut. Og det har vært alt ifra ordførere til alle foreninger og rektorer, og ja, det har vært mye telefoner. Så det her berører folk, det berører ansatte. Og jeg tenker det at det vi skal vedta og det vi skal gjøre i dag, det har store konsekvenser for veldig mye. Og det her er en stor rød tråd i mangt. For jeg tenker det at Bøno sa her når fylkestinget åpnet at vi skal ha befolkningsvekst i Finnmark fylkeskommune. Og det vi skal gjøre nå med å legge ned, de tilbakemeldingene jeg har fått nå er at det er veldig mange som sier at når de har mange barn og bor i Finnmark og ser at linjer blir lagt ned, hvordan fremtid er det? Hvordan struktur er det vi legger nå for Finnmark fylkeskommune og våre unge håpefulle som vi skal utdanne, få igjennom skolegang og få utdannet? Så jeg tenker det at hadde det vært mulig, så hadde ikke jeg ville ha lagt ned en eneste linje. Jeg ville ha hatt tilbudene der de er, med tanke på at vi skal utdanne unge folk, vi skal få folk til å bli her i Finnmark, utdanne dem, og at de skal bygge og bo her, og være her. Jeg skjønner det her med ressurser, med penger, men jeg vet ikke helt, er veien å gå her? Og det at man skal pålegge også de ansatte å tenke på at mister man jobben, må man bli sagt opp. Altså det er veldig mange faktorer i denne saken som berører veldig mange. Så jeg vil bare dele litt tanker, for det har kokt på telefonen, og jeg regner med det har kokt hos veldig mange andre, og de fleste vet jeg har ringt deg og Raimond.
0: Tusen takk, Hege. Det kan jeg bekrefte. Det har vært aktivitet der ute, og det er jo bra. Det er neste, Marte Kjølås, Rødt. Vær så god.
5: Vi har jo, jeg regner med alle representantene her har fått innspill fra elevrådet i Lakselv angående den påbygningslinja som nå foreslås å legges ned. Og det er 7 elever som ønsker å gå påbygning. Og jeg tenker at Lakselv er midt i Finnmark. Den linja krever en halv klasseressurs. Det må vi klare å få til, sånn at de elevene kan få lov til å fullføre sin utdanning der de allerede har begynt. Og som de skriver, jeg synes egentlig det var veldig fint, for de skriver at påbygging er på en måte en andre sjanse. Hvis man ikke er helt klar på hva ønsker man å gjøre, så har man startet et utdanningsløp, og så kan man ta påbygging, og så kanskje fortsette på høyere utdanning etter hvert. Og de skriver også at å bytte skolested underveis i utdanningsløpet fører til økt risiko for frafall. Og det tror jeg veldig på. Så jeg tenker at det er et poeng å sørge for at de elevene som har startet i Lakselv og som ønsker det, er 7 elever som har det som første valg. Det tenker jeg vi må i hvert fall vurdere og prøve å få det opprettholdt. Jeg kommer til å stemme for det forslaget som kommer fra Arbeiderpartiet nå, som opprettholder det.
0: Tusen takk, Marte. Da har jeg tenkt meg selv. Det er veldig gode argumenter som fremføres både fra skoler og elever og næringsliv i Finnmark på hvordan utdanningstilbudet skal være rundt omkring. Det må jeg få lov å si. Og jeg synes at, og det viser at det vi holder på med utdanning er viktig og betyr mye for veldig mange. Så derfor er det jo derav engasjementet. Men når det er sagt, så må vi kanskje ta et skritt tilbake, og det har vi jo forstått gjort flere ganger i denne utvalget. Demografien også i Finnmark, for demografien den er ganske like i hele landet, det er at barnetallene kommer til å stupe. Så det at alle fylkeskommuner og forstått kommuner er i prosesser der hvor de er nødt til å flytte penger fra utdanningskapitlet, og for i kommunesektoren så flytter de til eldreomsorg, for det blir flere eldre og færre unge. Sånn at det er jo en utopi og at vi som folkevalgte og øverste representanter i samfunnet skal gå ut og fortelle samfunnet at det kommer til å bli likedan i all fremtid. For det kommer det ikke til å bli når vi ikke har elever. Jeg tror også at alle er enige om at vi skal selvfølgelig ikke ha tomme klasserom. Det skal vi ikke ha. For ikke er det en god bruk av samfunnsressursene, og ikke er det bra for undervisningssituasjonen heller at vi på en måte har utarmet klasser rundt omkring. Det er nettopp derfor vi i Frøy fra Finnmark Fylkeskommune har sagt at vi må finne en tredje vei. Fordi at alternativet, hvis vi ikke gjør noe av det, er at vi antagelig skal til slutt må legge ned videregående skoler, for det er ikke elever mer. Og derfor har vi på en måte lansert LOSA 2.0. Vi er nødt til å få dette i gang, og får ikke vi det her i gang, så kommer vi til å slite. Og lykkes vi oppsida med dette, lykkes vi med det her, så er de diskusjonene vi har i dag, kommer vi ikke til å ha i frem. Fordi at vi kan gi et faktisk bredere tilbud, selv med færre elever, og med organisert på en annen måte. Og det gjør det at borteboere blir mange med færre av, og folk og elevene får gå på det tilbudet de ønsker. Så derfor er det jo forslaget vårt at vi er veldig opptatt av to ting. Vi er opptatt av å holde rammer, og kommer tilbake til det. Det andre er at vi er nødt til å få i gang flere piloter på Pilosa 2.0. Vi må gjøre det her raskere enn kanskje noen hadde tenkt. Fordi at ellers så kommer det til å bli ganske kjedelig rundt omkring. Så til forslaget som er lagt frem fra mindretallets side. Det er jo et forslag som, om det blir vedtatt, så vil det antageligvis ikke bli igangsatt. Fordi at det tidligste punktet for å finansiere det er i juni. Og det er mye som tyder på at det er for sent. Og da kommer ikke tilbudene i gang uansett. For inntaket skal gjøres i juni. Eller skal være ferdig i juni. Det må jo ha begynt for lenge siden. Og det er jo sånn at vi valgte jo å sende saken til Fylkestinget. Og Fylkestinget har jo fattet et vedtak, og Fylkestingets vedtak må respekteres når Fylkestinget har sagt det. Hadde vi ikke sendt den saken til Fylkestinget, så hadde vi hatt større fleksibilitet. Men vi valgte å sende den, og da fikk vi et vedtak. Så jeg forstår at det er bare gode intensjoner som ligger bak forslaget, men jeg vurderer det sånn at det er et forslag som faktisk, om det blir vedtatt, så kommer det ikke til å bli gjennomført. Yes, da har jeg fått en par replikker. Da er det første er med Kjølås fra Rødt. Vær så god.
5: Vi skjønner jo at vi står overfor en situasjon hvor vi får færre unge. Men situasjonen i dag er jo, nå tenker jeg spesifikt på Lakselv, der er det 7 elever. Det er ikke sånn at det ikke er elever der. Så jeg vet ikke om vi skal begynne å kutte nå når vi har elever. Hvis det gir mening. Der er jo elever som ønsker å gå. Og da tenker jeg at da burde vi la dem og gi dem den halve klasseressursen de har behov for, sånn at de får lov til å fortsette. For når det er 7 elever, så burde vi tenke mer over det.
0: Yes. Takk. Som svar på det, på forslaget som er fra flertallet, så er det jo stort sannsynlig for at det tilbudet kommer i gang uansett. Fordi, og det ble jo redegjort for innledningsvis at vi ser at her det er en studiespesialisering, fagkretsen er på skolen, og det er sånn sett i hermetegnet håndfulle elever. Fordi at en full klasse på studiespes er 30. Så 7 elever er jo bare 25% oppfylling i en sånn klasse. Så vi tror jo og mener bestemt at her er ressurser Fordi de andre studiespesialklassene i Lakselv er jo langt fra full dem heller. Så vi gir jo vårt forslag for fullmakt til fylkeskommunedirektøren til å finne praktiske løsninger for at de skal fortsatt få tilbud i Lakselv. Men da er det Nancy Forsanger Anti, Senterpartiet, vær så god, ordinært innlegg.
3: Ja, takk, leder. Nei, fra Senterpartiet også så har vi jo vedtatt det og sagt det hele tiden, at vi ikke skal legge ned studiesteder eller læreplasser. Og det har vi jo stått fast på, men det er jo litt det jeg sa i sted, at realiteten biter oss jo i rumpa her. Og vi mener det at hvis vi ikke nå, når vi får lov til å drive på med LOSA, hvis vi ikke nå griper den sjansen med begge armene og virkelig prøver å rulle ut det her, så vil det egentlig være at vi graver vår egen grav til slutt, fordi at da vil vi ha så mange linjer på så mange skoler som har en søker, to søkere og alt, og vi klarer ikke å holde liv i dem. Det er ikke gode klassemiljø. Det er et bedre klassemiljø å gå på et LOSA-ordning hvor du har eller med andre elever i tillegg til å ha opplæring i bedrift. Så vi tenker det at nå må vi ta grepet, nå må vi snu om på det her og få lagt om videregående undervisning, sånn at det blir noe som det er enkelt for ungdommen å komme seg igjennom i den alderen de er i, 15-16 år. Det er tross alt bare en liten fase av livet, så vi må kunne tilrettelegge for flest mulig fleksible løp der. Og så vet vi jo, vi kjenner jo til historikken med LOSA, vi vet jo fra regjeringens side også at de er ikke veldig glad i LOSA-ordningen det. Og det er vi som fra Finnmark som har mest å hente på det, og vi må pushe på, og da må vi tørre også å gjøre grep, hvor vi sier at nå skal vi gjøre de her studiene om til LOSA-ordninger, og lage og tilrettelegge for det tilbudet. Og da tror jeg også at, jeg tror for eksempel at rørlegger, når det blir et etablert LOSA-tilbud på rørlegger i kirkene, så tror jeg det blir et veldig populært å søke på, for det her er jo stort sett ungdommer som er lei av å gå på en vanlig teoriskole og ønske seg en praktisk skole. Og jeg tror det vil passe veldig bra. Men selvfølgelig, når tilbudet ikke er der, så er det vanskelig å si om man synes det er bra eller ikke å ha noe søknad for det. Så det er grunnen til at vi, for det om vi ikke ønsker å ta ned noen linjer, så ser vi at vi blir nødt til det. Men LOSA er det vi mener er svært viktig for fremtiden i Finnmark videregående skole.
0: Takk, Nancy. Da har du fått replikk fra Hege Anita Roska, Arbeiderpartiet. Vær så god.
4: Jeg hører bare at Nancy sier at det blir små klasser, ja. Og det her med å høre til på LOSA i små klasser, eller i små, altså at alt blir smått. Men alt blir jo smått, for når vi ser elevtallene, som jeg har studert veldig grundig nå fremover, så er det jo i veldig mange kommuner så er det jo to og tre elever i klassene generelt. Det er jo det som er fremtiden nå, veldig mange år fremover. Sånn at uansett om det da er LOSA eller der i vanlige klasser, så er det jo det som blir. Og jeg tenker jo den tilhørigheten som jeg er veldig opptatt av. Så det er jo der vi må tenke på en annen måte når vi ser på elevtallene fremover.
0: Tusen takk, Henge Anita Roska. Da er svarreplikken, Nancy, vær så god.
3: Ja, takk. Ja, det er jo nettopp det, at det blir to og tre. Og da er det mye lettere å legge opp et løp for å få en jente som har lyst til å bli rørlegger, kan melde seg på som LOSA-elev, få tatt de timene og trenger enkelte uker her og der, og være i bedrift og lære seg det. Og så har man jo muligheter videre for å kunne studere videre utifra det igjen. Så jeg står på det at tilhørighet i en LOSA-klasse er akkurat like verdifullt som tilhørighet i en klasse hvor du er alene, eller bare to stykker kanskje i den klassen. Så det er jo det vi har sett gjennom LOSA-arbeidet nå, at de klarer å få gode klassemiljø, de har tilhørighet, de har god gjennomføringsprosent og gode resultater. Og nå må vi slutte å være så skeptisk og bare prøve å spenne bein om LOSA hele tiden, for det er faktisk det som kommer til å redde veldig mange fagfolk for oss i fremtiden.
0: Takk, Nancy.
6: Mer fra denne debatten i vår neste sending.

Hei på dere, alle sammen. Hjertelig til stede, og velkommen til Thomas Spiller, skandinavisk her på din lokale radio. Mitt navn fortsatt Thomas Næråsen. Jeg skal spille musikk fra norske, svenske og danske artister for deg i dag. Alle synger på sin egen morsmål, så her holder du at du kan de nordiske språkene eller de skandinaviske språkene da. Her trenger du ingen engelskkunnskaper for å kunne forstå hva det synges om, og det fint for meg også, for jeg veldig dårlig engelsk, og nettopp derfor jeg har startet opp disse programmene. Jeg byr på artister som Leif & Friends, Lene Jensen, Richard Ragnvald, Ted Gjerdestad og Mats Bergmans, for å nevne noe. Vi starter med en kar som ikke vet noe om, men han ga ut kassetter hos Terje Velle Busk på Busk Records på 80-tallet. Mannen heter Leif Stangvik. Han synger og jeg tror han spiller trekspill også. Der har jeg fått trekspillmusikk med her. Og jeg regner med deg Leif som spiller. Her hører vi en sang som heter Hun er bare 19 sommer. Leif Stangvik synger en sang vi også kjenner fra Freddy Kristoffersen.

Ja, det var Leif Stangvik som sang «Hun er bare 19 sommer», først ut i Thomas Spiller Skandinavisk i dag. Så skal vi til en annen Leif. Han her heter Leif Åse, og han kommer fra Sotra. Han er født i 1963 og er både låtskriver, gitarrist og sanger, og han har spilt sammen med både Teddy Nelson, Johannes Kleppevik, Garth Brooks og Toby Keith, for å nevne noen. Med seg på denne innspillingen her har Leif Åse en som heter Dag Wolf. Hvem som spiller og hvem som synger her, eller om begge synger eller hva det er, det vet jeg ikke noe om, men Dag Wolf, han har ikke funnet noe særlig informasjon om, men Dag Wolf, han er i hvert fall også en ganske anerkjent musiker, har jeg skjønt. Leif Åse og Dag Wolf, ikke Wolf, men Wolf, spilte inn denne sangen her i 1998 var det vel, og det er vel så vidt meg bekjent en låt som også Teddy Nelson har hatt tidligere. Den tar oss med langs norskekysten. Vær så god.

Ja, ikke bare være arbeidsløs. Dette var Leifen & Friends med Leif Arne Torstensen ved mikrofonen. Så skal vi til en jente, dame, som egentlig mest kjent som svømmeutøver. Hun heter Lene Jensen, kommer fra Fredrikstad, født i 1957. Lene Jensen, hun vant sølvmedalje på VM i svømmesport i 1978 og svømte for klubbene Kongstensvømmeren og Åsnes svømmeklubb. Og hun tok også en rekke andre medlemmer under sin svømmekarriere, men det som i tillegg var med Lene Jensen da, det var at hun var plateartist også. Hun kom ut med en LP-plate, den kom ut i 1979 på plateselskapet til Arne Bendiksen. Plata het Bare Leme, og nå skal Lene Jensen synge en sang ifra den, som heter rett og slett Shalala.

0: Ja, når man ikke vet hva man skal kalle sangen sin for noe, så kan man bare kalle den sjalala. Det er liksom mest standard det å kalle en sang for sjalala. Men dette var en fin sang da, fra svømmersken og sangerinna Lene Jensen. Innspillingen var fra 1979. Så skal vi ha en artig mix her på nesten 8 minutter over en rekke av Vasslina Bilepøggel sine mange kjente låter. Og her er den som heter Les Cool Cat Hemstock som har mixet sammen det hele. Og det er faktisk samme mann som stod bakom Joe Bunny The Master Mixers det på slutten av 80-tallet og begynnelsen på 90-tallet. Denne mixen her, den er fra begynnelsen på 90-tallet, tror jeg. Han har rett og slett kalt den for en Vasslina Megamix. Og her får du høre både Hjelp med Ragna, og da var det Sjæferen Beit, og ja, du får høre veldig mange Vasslina-låter i denne mixen her.
1: Vasslina Bilepøggel, Vasslina Bilepøggel og plate. Vasslina Bilepøggel og plate. Vasslina Bilepøggel og plate.

Ja, jeg blir alltid like glad når jeg hører denne Vaselina megamixen til Les Cool Cat Hemstock, og nå er jo Vaselina Bellepuggers historie også. De spilte sin aller siste konsert i Oslo Spektrum høsten 2022, og nå er det bare minnen og platene deres igjen, for å si det sånn. Alle Vaselina-platene står i hylla mi, så de skal jeg ta godt vare på fram til jeg avgår med døden, for å si det sånn. Så skal vi ha det danske hjørnet, og to dansebandlåter ligger foran oss. Vi skal begynne med en duo som kalte seg Two Danes. Tviler på at de fortsatt er aktive, men skal ikke si det sikkert. Two Danes bestod i hvert fall av Ebbe Danielsen og Palle Hansen, og tidlig på 2000-tallet så kom det ut med en fin plate med mange gode låter på. Den ene låten får du her, Så lenge himmelen er blå.

det var two days det, så lenge himlen blå. Vi holder oss i Danmark, vi skal til enda en veldig mye mer kjent artist enn de du hørte, nemlig Richard Ragnvald. Han kommer fra Aarhus, født i 1947, og vel en av de mest folkekjære danske toppartistene vi har i Danmark, som også populær her i Norge. Han startet sin karriere så tidlig som i 1959, og har gitt ut en rekke gode plater. I dag skal vi tilbake til en innspilling han gjorde i 2016, noe av det litt nyere som Richard har gitt ut. Her kommer han! Gi meg et svar, heter låten.

Friske toner fra danske Rikard Ragnvald, hørte du der? Gi meg et svar fra 2016. Så skal vi til det svenske hjørnet her i dette programmet. Vi starter med en kar som var populær i de svenske folkeparkene i gamle dager, nemlig en kar som heter Karl-Erik Törn, og han var også veldig mye på svensktoppen i sin tid. Karl-Erik Törn, han har i over nesten 20 år turnert rundt i USA, men i 2011 begynte han å turnere rundt i Sverige igjen. Karl-Erik Törn, jeg vet lite om han, bare fant det siommen som heter karlerikthorn.org. Hjemmesiden hans, den tok jeg ikke å bladde sånn veldig mye på. Men jeg fant fram til innspilling jeg skal spille, og den fant ut at kom ut i 1963. Den heter «Sei vakra små ord til meg», opprinnelig en engelskspråklig låt som heter «Sei wonderful things». Her kommer den, Karl-Erik Törn.

var Karl Erik Tørn, en ukjent mann for meg, men som tydeligvis var en veldig populær artist i Sverige på 60-tallet. Si vakre små ord til meg, hørte du der. Så skal vi tilbake til 1981 til en kar som het Ted Gjerdestad, som var en veldig folkekjær og populær sanger i Sverige på 70-80-tallet. Han døde dessverre så altfor tragisk i 1997 da han tok selvmord og kastet seg foran et tog av alle ting. Ted Gjerdestad, han ble husket for mange låter han, Sol, vind og vatten, Eiffeltornet, ja, han hadde mange fine, men en av de mest kjente da, den kom i 1981. Den kommer her, låt kjærleken slå rot.

Og når jeg skal ramse opp kjente låter fra Ted Gjerdestad, så må jeg selvfølgelig også ta med «Jeg vil ha en egen måne». Den glemte jeg å ta med i stad, men jeg nevnte noen av de største hitsene hans. Her var gjerne litt større dette også, låt «Kjærleken slår rot» fra 1981. Nå skal vi ha det svenske dansebandinnslaget vårt, det vil si vi skal ha to svenske dansebandinnslag i dag. Det ene kommer fra gruppa Mats Bergman, som var en veldig populær lært band i Sverige da de holdt på. Og i 1997 kom de ut med albumet 100% sjans. Og der var det Jonas Neslund som var vokalist. Han var vokalist i Mats Bergmans i mange år, i en del år i hvert fall. Og her kommer tittelåten fra den plata, 100% sjans.

100% sjanse at den låten lurer på om også Ottar Hansen og Country Team gjorde en gang i tida. Mats Bergman svarte i hvert fall og hørte der. Nå skal vi til en kar som kom ifra Luleå og som døde i 1989. Han ble bare 54 år gammel, nemlig Gunnar Wiklund. Han var en populær sanger i Sverige. Vi skal gå hand i hand er kanskje mest kjente låten hans. Gunnar Wiklund, han skal i dag gjøre en sang han spilte inn på en singel i 1968. Snart så kommer åter ljusa tider, kommer her.

Det var Gunnar Wiklund fra 1968. Snart så kommer åter ljusa tider. Nå skal jeg spille en sang med naboen min. Hvis jeg snur meg her jeg sitter og ser ut av vinduet bak meg, så ser jeg nesten rett ned stuevinduet til Hege Øversveen. Hun bor rett nede i gata her, og hun er med og synger hun på den neste sangen jeg skal spille nå. Men der er hun bare gjestevokalist, for det er Levi Bergerud som er hovedvokalisten på denne sangen. Og Hege Øversveen, hun kjenner sikkert mange fra TV-programmet The Voice. Der jeg kom nesten til topps for en av de første sesongene av det programmet. Og Hege Øversveen også en veldig populær country-sangerinne i mine trakter, på mine trakter og litt ellers i land også, tror jeg. Hun har blitt et navn innen country-bransjen i Norge de senere årene. Dette her, det er kanskje ikke direkte noe country-melodi, men sangen vi skal høre da, med Levi og Hege, den kommer her. Du er nydelig.

Levi Bergerud og Hege Øversveen, du er nydelig. Vi er kommet til veis ende, og Thomas spiller skandinavisk, så avrunder med dansebandlåten som vi vel ofte er i sted. Jeg sa jo det to svenske dansebandlåter, og den siste dansebandlåten i dag kommer fra dansebandet Danslaget, som kom fra Hagfors, og som ble startet opp i 1978. De skal by på en låt vi kanskje kjenner best fra norske Trond Eriks, nemlig Fånga en engel. Og med det så er Thomas Eråsen ferdig for i dag. Dette programmet er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Ha det godt, takk for meg. Her er Danslaget helt til slutt.

Radio Nordkapp har et enormt sendernett. Honningsvåg sentrum, Gjesvær og Skarsvåg 106,9. Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Du lytter nå til Radio Mehamn.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.